0: alții cu patru boi, măi la la la la.
1: Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă.

Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Radio Someș îți vindecă sufletul cu cele mai frumoase doine.

Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă. Doinele sunt sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Orum o purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Inima județului Cluj bate viu în mijlocul Transilvaniei, iradind lumina învățăturii și a dinamismului economic până în depărtări. Cu reședința în municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj își desenează hotarele în zona de contact a trei unități naturale reprezentative, Munții Apuseni, Podișul Someșan și Câmpia Transilvaniei, și se învecinează la nord-est cu județele Maramureș și Bistrița Năsăud, la est cu județul Mureș, la sud cu județul Alba, iar la vest cu județele Bihor și Sălaj, având conexiuni bune cu întreaga țară pe căi rutiere, feroviare și căi aeriene. Aeroportul internațional Cluj-Napoca este al patrulea aeroport ca mărime din România și avioanele de aici efectuează transporturi de călători sau transporturi cargo, naționale și internaționale. Trei râuri brăzdează județul Cluj cu afluenții lor, Someșul, Crișul Repede și Arieșul, și fac fertile întinsele pământuri agricole. În județ sunt și lacuri de acumulare cu funcții complexe ca Beliș Fântânele, Tarnița, Someșul Cald, Gilău, Florești, Drăgan, precum și o salbie de lacuri pe râul Fizeș și mici lacuri pe pârâul Chinteni, Hăjdate sau Valea Râcilor. Lacurile asigură apa necesară diferitelor funcțiuni, dar sunt și importante puncte de atracție turistică datorită frumuseții peisajelor și serviciilor oferite de numeroasele hoteluri și pensiuni construite în preajma lor. O categorie aparte o constituie lacurile sărate utilizate în scopuri balneare și de agrement, cum sunt cele de la Ocnadej sau Cojocna, care atrag anual mii și mii de turiști pentru cure de sănătate. Principalele localități ale județului sunt municipiile Cluj-Napoca, Turda, Dej și Câmpia Turzii și orașele Gherla și Huedin, iar județul are 74 de comune și peste 400 de sate. Reședința județului, municipiul Cluj-Napoca, este o adevărată cetate culturală, cu prestigiu recunoscut și peste hotarele țării, în special datorită instituțiilor de învățământ superior. Aici funcționează o filială a Academiei Române, filiale ale Uniunii de Scriitori, Compozitori și Artiști Plastici, Teatrul Național și Opera Română de Stat, Teatru Maghiar și Opera Maghiară de Stat, Teatru de Păpuși cu secții în limba română și maghiară, Filarmonica de Stat, studiouri teritoriale ale societăților naționale de radio și televiziune, posturi private de radio și televiziune prin cablu, Muzeul de Artă, Muzeul de Istorie, Muzeul Zoologic, Muzeul Etnografic al Transilvaniei cu o secție în aer liber, muzee care, prin numărul impresionant de exponate, reprezintă cultura spirituală a populației române și a etniilor conlocuitoare din Transilvania, făurită și trăită de-a lungul secolelor de viață în comun. De asemenea, funcționează de mulți ani un teatru dramatic în municipiul Turda, muzeele de istorie din Turda, Dej și Gherla, Muzeul Memorial Octavian Goga din comuna Ciucea sau Grădina Botanică din Cluj, puternic centru de atracție a turiștilor români și străini, care dispune de o colecție de specii rare, realizate prin colaborare cu instituții de profil de pe toate meridianele globului. Mai trebuie spus și că județul Cluj este prestigios ca și centru universitar și medical. Aici funcționând multe universități, instituții medicale, clinici și spitale de elită din România, solicitate de către pacienții din județele Transilvaniei și chiar din toată țara. Asistența medicală în județul Cluj este una de elită și recunoscută ca atare și este asigurată în 26 de spitale și 4 policlinici particulare, precum și de numeroase dispensare comunale răspândite în tot județul. Focarul de cultură și învățământ pe care îl reprezintă încă din vechime județul Cluj a creat de-a lungul timpului mari personalități în toate domeniile vieții sociale, care s-au afirmat pe plan național și internațional, dintre care amintim pe George Bariț, scriitor, Zaharia Bârsan, dramaturg, Ianoș Boiai, matematician, Alexandru Borza, preot greco-catolic, Lucian Blaga, care a fost filozof, poet, dramaturg și diplomat român, Corneliu Coposu, om politic, Constantin Daicoviciu, istoric, Iuliu Hațeganu, medic, Emil Isac, poet, Iuliu Maniu, un mare om politic, Andrei Marga, om de cultură, profesor universitar și politician, Emil Racoviță, savant, explorator, speleolog și biolog, Sigismund Toduță, compozitor, muzicolog, Alexandru Vaida Voievod, om politic, medic, precum și mulți alții. Mii de monumente istorice pe care le-am pomenit la vreme, când am vorbit despre orașele și comunele județului Cluj, depun mărturie asupra trecutului istoric îndelungat al acestui ținut și reprezintă atracții de mare interes pentru turismul cultural. Turismul are însă și alte obiective atrăgătoare care invită călătorul prin Ardeal să ajungă și să petreacă zile de neuitat în județul Cluj, pentru că se remarcă printr-un peisaj foarte variat, având forme de relief diverse, precum și numeroase monumente ale naturii, pe care le puteți admira în rezervația naturală Cheile Turzii, rezervația botanică de la Suatu, rezervația Lacul Știucii sau rezervația ornitologică Lacul și Valea Legii. Structura administrativă diriguitoare a activității din județul Cluj este Consiliul Județean, care își află sediul în municipiul Cluj-Napoca și este o instituție implicată în numeroase investiții și cu realizări pe tot cuprinsul județului, de la dezvoltarea infrastructurii rutiere sau de apă canal, la investițiile din domeniul sănătății, educației, culturii, sportului și turismului. Eforturile administrației județene, conjugate cu ale celei locale, au făcut ca în ultimele decenii serviciile asigurate cetățenilor din județul Cluj să crească exponențial și să asigure un nivel de trai apropiat standardelor europene din țările apusene pentru toți cetățenii județului. Sportul și activitățile de tineret sunt susținute ca expresia interesului pentru tânăra generație și pentru viitorul clujenilor, iar turismul este promovat activ în Europa și întreaga lume pentru că este un vector al dezvoltării și un motiv de mândrie al clujenilor. Cultura tradițională și modernă asigură un melanj armonios pentru a satisface toate cererile și gusturile artistice și multiculturalismul este o bogăție a vieții culturale a județului Cluj, care este expusă cu multe prilejuri pe scenele naționale și internaționale prin spectacole de mare succes. Județul Cluj este o inimă Ardealului, care răspândește dragostea românilor pentru România prin cultură, toleranță, ritm de dezvoltare economică și grijă pentru fiecare cetățean și mai ales pentru fiecare oaspete. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Utilaje Macao, premii colosale, mini excavator cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini excavator Macao.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Bună dimineața.
3: Cafeneaua dementă.
2: Așteptam să zici tu.
3: Consider că suntem demenți?
2: Puțin, da.
3: Bună dimineața, dragii noștri! Bună dimineața în ultima zi de dedicații! Și vorbeam cu Raluca mai devreme și văzusem că sunt niște dedicații rezervate chiar și pentru ziua de 17 și pentru 18.
2: 20 chiar.
3: Și 20 pentru 20. Dragilor, vom difuza această dedicație în acea dată, dar vă promitem că biletele pentru extragere vor intra în această cursă de ediție aceasta, cu toate că dedicația dumneavoastră ați vrut-o după extragere.
2: Deci, nu așa e, vor intra
3: ca
2: în tombolă,
3: să fie corect pentru toată lumea.
2: Ca să fie fair play, cum
3: da,
2: se zice.
3: Odată ce dumneavoastră ați achiziționat pachetul, intrați automat în tombolă, nu contează ce dată ați selectat pentru a fi difuzată dedicația dumneavoastră. Vă spunem bună dimineața tuturor cu mare, mare drag și mare voie bună.
2: Cum
3: pentru că e ultima. Aoleu, vrei să mă iei pe după cireș?
2: Cum? Dar te-am întrebat chiar direct cum ți-a fost ziua.
3: Ieri a fost o zi cu nimic interesant, sincer să fiu.
2: Acum așteptam cu sufletul la gură cu nimic.
3: Trebuia să pui un sunet din ăla de acolo de la noi.
2: Trebuia să, păi arată-mi cum se pune asta.
3: O să-ți arăt în pauză, deși trebuia să știi până acum.
2: Taci să nu ne audă cine nu ar trebui să ne audă, că nu știu să le pun astea. Să trecem mai departe. Să știi că am făcut mini sport ieri.
3: Aoleu.
2: Mini sport, un fel de mișcare șubredă a corpului.
3: Cum adică?
2: Deci stai, să vezi. Am fost la o zi de naștere.
3: Aoleu.
2: Unde erau și verișorii
3: mei. N-ai început bine.
2: Mai mici, de ce?
3: Păi la ziua de naștere te duci și consumi un pahar de alcool. Nu e bine să faci sport după alcool.
2: Dar n-am consumat, că era ziua unei mătușe de-a mele.
3: Ah, okay.
2: Nu. Și erau și Robert și Linca. Și Robert și Linca mă fac să dau în mintea copiilor tot timpul.
3: Și era spațiu de joacă
2: pentru
3: copii.
2: Era spațiu de joacă pentru copii. Și era, erau niște lemne pe care
3: era
2: trebuia
3: sport.
2: Să... Erau niște lemne pe care trebuia să sar cumva, știi? Cu niște frânghii și cu piciorul, alea se tot mișcau și tu trebuia să top pe ele cumva.
3: Oh, ăla sport, fraților.
2: Păi chiar am făcut, să știi că m-am chinuit să fac trecerea de pe un lemn la altul, să știi? Și m-au durut și mâinile de la frânghile alea.
3: Da, aoleu, mă scuzați, m-am unecat. Bună dimineața încă o dată tuturor, Raluca cu sportul ei. Eu am omis sportul ieri pentru că alaltă ieri mi-a spus cineva: vezi că mergem la tenis, vreau să-mi iau revanșa, să nu știu ce. Dar ieri aparent era prea obosit să mai vină să-și ia revanșa. Deci am lăsat-o pe...
2: Deci a fost remiză sau cum?
3: Am lăsat-o pe... Păi nu, cum adică remiză? Când omul nu se prezinte, pierde la masa verde. Băi, omul pierde la masa verde, cum adică?
2: Deci nu pot să cred că eu m-am mișcat ieri și tu nu. Nu se poate așa ceva.
3: Da, ieri cred că a fost o exclusivitate și chiar ai făcut mai multă mișcare ca mine.
2: Păi chiar am sărit pe alea, să știi.
3: Nu, păi eu
2: deci
3: nefăcând deloc. Sau am mers și eu de acasă până 2 metri, dar cred că totuși m-ai depășit.
2: De acasă până...
3: Cred că totuși m-ai depășit de data asta.
2: Face 2 minute, dragi ascultători, de acasă până aici și de aici până acasă.
3: Nu am spus că până aici, de acasă până și te-am lăsat în aer.
2: Ai intenționat m-ai lăsat în aer?
3: Mm-hmm.
2: Să ghicesc eu sau cum?
3: Da.
2: Bun, suntem într-o zi de vineri, 14 august, suntem și înainte de o mare sărbătoare, sărbătoarea de mâine, sărbătoarea dormirii Maicii Domnului. Mâine pe vremea asta ne pregătim de slujbă, nu?
3: Mergem plus, la minus. Slujbă, mergem la mănăstire, mergem la biserici și am stabilit de comun acord că extragerea are loc la ora 13, dragilor, fiți cu toții alături de noi să vedem care este marele câștigător la această ediție în parteneriat cu colegii noștri de la Utilaje Macau.
2: Și să trecem în revistă și reperele zilei, dacă ești de acord, dacă vezi vreo...
3: Eu înainte de repere aș sugera să le spunem încă o dată despre pachetelele. Poate sunt oameni noi pe fir, ce zici? pachetele pe care le punem la dispoziție la dedicații.
2: Purcede.
3: Avem, dragilor, așadar, bronz la 50 de lei cu dedicație simplă, silver la 100 de lei, unde aveți șansa să vă selectați melodia dorită, și gold la 200 de lei, unde, după cum ați văzut și ieri, domnul Ioan Suciu a intrat în direct alături de soția sa și a fost foarte, foarte drăguț. Deci, la pachetul gold la 200 de lei, aveți șansa să intrați în direct alături de persoana iubită. Nu uitați că putem prelua câte două apeluri, nu suntem limitați la unul. Deci putem vorbi și cu dumneavoastră, și cu soția, cu persoana iubită, cu iubita, cu copilul, de ce nu?
2: Uite, cu nașa,
3: mi-ar place să avem un pachet gold, să sune pe un copil care e la studii în străinătate sau ceva și e dor tare de el. Asta ar fi interesant.
2: Și mie mi-ar plăcea. Și cu un copilaj micuț, cum ar fi să vorbim?
3: Da, și așadar gold la 200 de lei, după cum v-am spus. Și nu uitați că singurul loc unde puteți face aceste dedicații este pe www.radiosomes.ro, la secțiunea dedicații. Este ultima strigare, dragii noștri, pentru această ediție. Dacă vreți să vă înscrieți, acum este momentul să achiziționați un pachet.
2: Bun, și acum putem să trecem reperele.
3: Acum putem
2: revistă,
3: să trecem la reperele.
2: De unde încep reperele tale? Că-s curioasă.
3: De la anul 29.
2: Eram sigură.
3: Dar ce? E diferit de tine sau ce?
2: Da, că eu mă duceam până la 1880.
3: Nu înțeleg.
2: Eu începeam cu 1880.
3: De ce?
2: Că mi se pare aia importantă, nu știu. Eu nu m-am cu istoria, nu înțeleg neapărat care e.
3: Eu ți-am spus-o prima, nu neapărat că e importantă sau.
2: Păi hai să o zicem, 29 înainte de Hristos, Octavianus Augustus obține cel de-al doilea din trei triumfuri consecutive la Roma pentru a sărbători victoria asupra triburilor dalmațiene.
3: Ce e important pentru omenire.
2: 410, Alaric I, rege vizigot, a ocupat Roma, care va fi jefuită timp de 3 zile. În 1040, regele Duncan I este ucis în luptă de trupele vărului său primar Macbeth, acesta din urmă îl succede ca rege al Scoției. În 1433, Edward devine rege al Portugaliei după moartea tatălui său, regele Ioan I. În 1880 se finalizează construcția catedralei din
3: Köln.
2: Așa, cel mai cunoscut reper din
3: Köln, Germania.
2: Așa.
3: În 1893, Franța devine prima țară care introduce numere de imatriculare auto în matriculare.
2: E alta, mi-a tras atenția. În 1914, mina de diamante de Big Hole de la Kimberley, Africa de Sud, se închide. Din 1871, aici s-au excavat 22,5 milioane de tone de pământ și s-au obținut 2722 de kilograme de diamante.
3: Mamă.
2: O
3: fi din alea valoroase maxim?
2: Păi tu îți dai seama, deși nu neapărat fană diamante, mi-a tras atenția așa, numărul lor, dar... Nu știu, nu sunt neapărat fană bijuterii.
3: Am aici una pentru tine.
2: Am văzut-o și eu.
3: 1914, primul război mondial, începe bătălia din... începe bătălia din Lorena, o ofensivă franceză nereușită, destinată să recupereze provincia Mosela de la Germania.
2: Ne miră că e nereușită, nu ne miră. Nu ne miră, pe mine nu mă miră absolut deloc că e nereușită.
3: Începe bătălia din Lorena, dar ce-o fi fost Lorena la vremea aia? O
2: păi
3: regiune?
2: Păi cineva important, omule bun, și în ziua de astăzi e cineva
3: păi
2: important.
3: Nu e o persoană, stai puțin că aia e toată schema, dacă nu ai prins încă. Începe bătălia din Lorena. Bătălia din Lorena, hai să căutăm că sunt chiar curios acum.
2: Păi ceva bătălie clar nereușită din ce se vede, nu s-a sfârșit bine, cred. Dar hai caută că sunt curioasă acum și eu.
3: Lorena, 1914, franceză, Lorena, germană, a fost o regiune administrativă, da, bine, tu vezi cum le simt? A fost o regiune administrativă situată în nord-estul Franței, la granița acesteia cu Belgia, Luxemburg și Germania. La 1 ianuarie 2016, Lorena a fuzionat cu regiunile Alsacia și Champagne-Ardenne, formând împreună regiunea Grand Est. Interesant de știut, noi informații pentru creierașul nostru în această dimineață.
2: Deci a fost așa și Lorena trebuie, ceva a fost important și Lorena. În istorie.
3: La un moment dat a fost și ea.
2: La un moment dat a fost în istorie ceva de menționat. Abia aștept să mă suni astăzi. Să pot să-mi bat joc frumos. Bun.
3: Așa?
2: În 1947 s-a realizat împărțirea Indiei prin constituirea Pakistanului independent, stat cu majoritate musulmană. Ioi, ce m-aș duce în India să călăresc un elefant.
3: Da?
2: Da, știi că acolo e cu elefanți, cu vaca, e sacră.
3: Uite, eu, spre rușinea mea, am fost și în Egipt, am fost și la desert și am văzut cămile, dar niciodată nu m-am urcat nici pe elefanți, nici pe cămile.
2: Nu ai vrut sau
3: nici
2: nu ai avut șansa?
3: Nici nu am vrut și șansa s-ar fi putut divi dacă mi-aș fi arătat eu intenția, știi?
2: Dar acum...
3: Nu... Da.
2: Acum, dacă ar fi să mergi din nou, ai face chestia asta?
3: Uite, pe un elefant, da, de ce nu?
2: Da, pe un elefant și eu, sincer. Dar în India, în India și... Să te îmbraci în hainele alea lor cu punctul ăla aici în frunte și să dansezi stil Bollywood.
3: Bollywood?
2: Bollywood.
3: Dar cum era ăla?
2: Ceva cu chestii. Nu pot acum să-ți reproduc. Ceva cu chestii. Trecem la nașteri, să vedem ce găsim la nașteri. Stai așa, să mergem puțin mai în jos și să vedem dacă găsim un român în toată lista asta. Dar nu văd niciun român.
3: Stai că în 2003 avem o pană de curent care paralizează nord-estul Statelor Unite și părți ale Canadei. Aproximativ 50 de milioane de oameni nu au electricitate, că acum suntem și noi
2: aceasta.
3: Sub riscul acesta. Și în 2015 ambasada SUA la Havana, Cuba, se redeschide după 54 de ani de pauză în relațiile diplomatice bilaterale.
2: Uite, am găsit Răzvan Vasilescu, 1954, actor român. Valentina Cosma, 1963, handbalistă română.
3: Știi ce-mi place
2: română.
3: Mie? Că dacă e actor, tu-l citești chiar dacă nu știi, știi cum ar veni.
2: Din
3: ea vine din actorie.
2: din respect.
3: Nu, dar tu vrei să dai impresia că, vai, că eu-l știam de mult.
2: Din respect pentru această profesie. Și n-ai de unde să știi, poate că o știu.
3: Eu te și simt uneori, na.
2: Tu mă simți ca și cum mai cunoaște atât de bine cât să mă simți?
3: Da, da.
2: Bine, trecând peste, Alessia Maria Raiciu, 2004, basketbalistă română, multiplă campioană națională la basket, 5x5 și 3x3, nu știu ce sunt astea, spre rușinea mea.
3: La basket 5x5 și 3x3, 5x5, 5x5, 5 jucători pe 5 jucători și 3x3, 3x3.
2: Așa, mulțumim de explicație, Gabi. Și în 2008, uite, Lee Dae-in, cântăreață sudcoreană, membra grupului de fete sudcorean Baby Monster.
3: Oh.
2: Și trecem și la zilele internaționale rapid. E ziua mondială, de fapt, internațională, a șopârlelor.
3: Drăguțe.
2: Ți se par drăguțe?
3: Abar, acum nu sunt ca șerpii și nu sunt nici așa răufăcătoare, să le zicem noi.
2: Dar sunt din familia șerpilor.
3: Ei, sunt tot reptile, nu?
2: Da. E și Ziua Mondială a Artei, Ziua Internațională a Sporturilor și Jocurilor Tradiționale, Ziua Internațională a Vinului Rosé. Ăsta care nu-ți place ție absolut deloc.
3: Nu, îmi place, să fiu sincer.
2: De ce nu-ți place?
3: Adică dintre toate trei culorile aleg alb sau roșu, sincer.
2: Și Ziua Internațională de Comemorare a Comfort Woman. Și cam astea sunt zilele internaționale.
3: Acum adică Comfort Woman?
2: Zi de comemorare a victimelor sistemului de sclavie sexuală militară din timpul celui de-al doilea război mondial. A fost o întreagă temă atunci cu aceste femei și dacă nu mă înșel, în Coreea, în Seul, este și o statuie dedicată acestor femei pentru că ele erau cumva folosite de militarii japonezi.
3: Am înțeles.
2: În acest scop.
3: Deci, negativ cumva.
2: E foarte negativ, da. Extrem de negativ, dar să nu ne întristăm, zic, să le reamintim ascultătorilor că astăzi este ultima zi în care mai poți să transmite dedicații și în care o să mai fie emisiunea de dedicații și că vor fi luate în considerare și dedicațiile care au fost puse pentru zilele următoare în această tombolă.
3: Exact, dragilor, vor fi luate în considerare și dacă mai sunt doritori și nu apucați să faceți dedicațiile, faceți o dedicație, puneți-o la ultima oră pe care o puteți selecta și vom face o ediție specială de la ora 2, de la ora 3, în care vom da citire ultimelor dedicații în cazul în care se strâng câteva în plus. Nu vă lăsăm pe din afară, dar Ideea este că în tombolă, în marea extragere, intrați automat după ce ați făcut plata, după ce ați plătit biletul și aveți numărul comenzii, dumneavoastră intrați automat în extragere, deci nu vă faceți griji din acest punct de vedere. Dragii noștri, ascultăm o melodie și revenim alături de voi cu mai multe informații, cu un horoscop și ne pregătim pentru dedicații, că sunt o grămadă și astăzi.
2: Și vă spunem încă o dată,
3: neața...
2: Stai, eu zic că să nu mai ieșim cu neața.
3: Așa vrei tu să stabilești acum mai nou?
2: Păi m-am gândit la tine, că știu că nu ești fan. Știi? Și să ieșim cu altceva.
3: Propune.
2: Pupici cu sclipici.
3: În cor sau...
2: În cor sau doar tu, că tu o spui foarte drăguț, trebuie să recunosc.
3: Pupici cu sclipici, revenim.

0: Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
5: Bună dimineața, Geo!
6: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
5: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
7: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sâmnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele au transport gratuit și 3 ani garanție.
1: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare. Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și, pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor, și am o întrebare, Gabi, pentru tine.
2: Aoleo!
1: Da, fii atent. De ce fac băieții duș în 10 minute și la fete durează 2 ore?
2: Unde durează 2 ore, măi? Uite ce exagerări de dimineață.
1: Stai să reformulez întrebarea. Ai locuit vreodată cu o fată?
2: Da.
1: Cât stătea la duș?
2: Nu 2 ore, nici într-un
1: caz.
2: Câți
1: ani avea?
2: Păi stai, păi tu dacă faci, înseamnă că în zilele în care faci duș, a doua zi vii și spui, oh, ieri am făcut mișcare, 2 ore, cardio.
1: Păi stai.
2: Unde, mă, 2 ore, mă, lasă-mă acolo de treabă, mă, stai maxim jumătate de oră ca fată.
1: Jumate de oră. Du-te, omule, că tu înseamnă că n-ai experiență în această lume, veci pururi, amin.
2: Păi te referi la duș, nu la baie, da?
1: Nu, baie. Te speli pe tot.
2: Păi, dușul e că stai sub apă și curge apă pe
1: așa,
2: tine.
1: Așa.
2: Baie este în cadă, când te bălăcești.
1: Păi da, și când te speli pe păr, tu știi câte chestii își pune o fată în păr?
2: Păi eu știu, bă, omule, dar pe nu 2 ore, cum? Adică, la șapa să meargă 2 ore, frate.
1: Păi nu că oprești și îți pui, nu știu, masca, o lași 10-15 minute, după aia iar pornești dușul.
2: Aia e altceva, dacă folosești mască. Noi vorbim despre o medie, da? Nu e media de două, nu e de 2 ore nici într-un
1: caz. Să ne zic ascultătorii.
2: Acum toată lumea sunt de dreptate. Nu există să fie media unei dușului unei fete de 2 ore.
1: Nu, deci înseamnă că tu nu
2: eu
1: ai.
2: Eu fac duș și în 2 minute dacă trebuie.
1: Ferească Dumnezeu. Nu, păi mie 2 ore mi-a să mă dezbrac, să mă bag în vană, vorba aia.
2: Nu.
1: Deci nu. 2 ore, îți spun eu.
2: Și dacă vorbim și de voastre.
1: Dacă vorbim și de a te băga într-o cadă, să zic, pe acolo cu nemiluita.
2: Acolo mai stau și o jumătate de oră, dar pe ei, cât să stai, frate, că ți se zbârlește pielea pe tine, se...
1: Ok, tu când te speli pe păr, cât îți ia o medie? Că e duș, că e...
2: Maxim 10 minute, 7-8 minute, cât să zic, 5 minute?
1: E bine.
2: Păi ce e atâta?
1: Păi eu când mă bag în vană să mă spăl acasă, stau o oră jumate.
2: Mai ales vin câteodată transpirat de la sport, de la... Normal, mă bag repede să scap odată, să mă pun în pat, că sunt obosit, nu?
1: Păi da, dar ți-am zis, tu nu ai ritualul acela, că trebuie să spui multe chestii în păr și trebuie să stai cu ele în păr și mai stai pe TikTok până îți stau în păr și uite așa.
2: Aia e altceva, dacă te bagi, îți pui măști, ieși, te bagi iarăși, nu poți numi duș cap-coadă. Duș e cât ții apa deschisă, practic.
1: Aole.
2: Ăla era dușul.
1: Uite, ne zice domnul Augustin, păi asta este problema, să-și facă măști, să se gândească ce șampon să-și pună în păr, pentru că ăla e bun, ălalalt nu, îi bun, are ceva, ăla are altceva, dar băiatul s-a băgat, se spală cu săpun de casă, a ieșit și pleacă la fotbal sau la întâlnire.
2: Exact, unde și
1: pleacă.
2: Uite, nici n-am ținut cont niciodată de că e șampon sau gel de duș, de exemplu. Gelul
1: păi
2: de duș știi că e pentru corp și șamponul pentru cap. Eu mă spăl cu șampon și pe cap și peste tot.
1: Păi că ești băiat, tu nu ții cont de treaba asta, dar o fată nu poate să se spele cu... Sau poate că sunt, stai să
2: păi
1: nu
2: și generalizăm. Și aia m-a întrebat, Raluca, ce vrei să-ți spun și eu că stau 2 ore, dacă stau 5 minute?
1: Păi mie îmi trebuie, eu am ritualul meu, ce vrei să-ți zic?
2: Na, și aici trebuia să ajungem, doar aici sau ai ceva informație pentru mine?
1: Nu, era o întrebare care am văzut-o, mi s-a părut interesantă, să o dezbatem.
2: În regulă. Da, 5 minute, 10, hai... Și ți-am spus, când fac baie în vană, mai stau și o jumătate de oră când am chef așa, mai stau și pe telefon în vană.
1: Acum, în vacanțe, de exemplu, e altceva, că nu pot să stau o oră jumate să fac treaba asta, de exemplu. Mă spăl mai rapid, dar nu-mi place, că simt că nu fac ritualul până la capăt și simt că îmi simt părul că nu și-a făcut ritualul până la capăt.
2: Dar ai doar cabină de duș sau ai și vană acasă?
1: Doar vană. Nu am cabină de duș.
2: Și eu, și nu mă cam disperă treaba asta.
1: Îți plac dușurile?
2: Aș prefera să am doar cabină de duș acum, după atâta timp cât am avut doar cadă.
1: De ce? Ți se pare mai simplu?
2: Păi eu am cadă și nici măcar nu am perdea. Tu sigur ai perdea din aceea.
1: Da.
2: Eu nu am, știi?
1: A, ok. Păi poți să-ți pui, știi că poți să-ți pui una.
2: E mai complicat acolo la mine, dar mă rog.
1: Da, să trecem, dragi ascultători, și la un horoscop, că ar cam trebui să vă zicem și ce zic astrele, zic.
2: S-a săturat de poveștile mele.
1: Nu, că te-am ascultat cu mare interes, dar e clar că tu stai puțin, eu stau mult. E clară concluzia.
2: Hai, începe tu cu berbec ca să citesc eu pentru tine la Taur.
1: Berbec, cheful de a te ocupa mai mult de activitățile de la serviciu îți poate crea neplăceri în relațiile cu ceilalți. Ar fi bine să te detașezi de rutina zilnică și să-ți acorzi momente de relaxare, plimbări în aer liber și somn. Dacă ești nevoit să iei parte la evenimente cu multă lume, ai grijă cum te prezinți și n-are nicio bază științifică.
2: Apropo, continuăm cu Taur, dragii noștri, poți scăpa de îndoielile care te țin pe loc, grijile sau tendința de a analiza excesiv te pot face să te simți limitat. Înainte să presupui că nu ai nicio opțiune, pune sub semnul întrebării convingerile care te împiedică să mergi înainte. O situație poate fi mult mai ușor de gestionat decât pare, ai suficientă încredere în tine pentru a face primul pas.
1: Gemeni, ziua anunță treburi gospodărești și relații apropiate cu membrii familiei. Sunt multe tensiuni vis-a-vis de tot ce ține de familie, spațiu de locuit sau patrimoniu familial. Se pot rediscuta aspecte ce privesc achiziționarea unei case, a unor bunuri patrimoniale, însă vor rămâne deocamdată doar la stadiul de simple discuții.
2: Mergem mai departe la cei din Zodia Rac. Protejează-ți cu grijă resursele. Atenția ta se îndreaptă către stabilitate, finanțe și limite personale. Fii atent la modul în care îți investești timpul, banii și energia emoțională. Economisirea și planificarea sunt utile, dar nu lăsa frica să te împiedice să te bucuri de siguranța pe care ai muncit să o construiești.
1: Leu, nivelul tău energetic fluctuează mult, recomandabil este să-ți dozezi eforturile și să eviți spațiile aglomerate. Pe de altă parte, gândurile tale sunt îndreptate către veniturile obținute din activitatea desfășurată la un loc de muncă. Cu toate că traversăm o perioadă în care depui eforturi mari la serviciu, plata aferentă este nesatisfăcătoare.
2: Am ajuns și la Fecioară, alege cu claritate, mai multe posibilități îți pot atrage atenția, ceea ce face dificil alegerea unei direcții, nu urmări fiecare opțiune doar pentru că pare atrăgătoare. Fă un pas înapoi, identifică ceea ce contează cu adevărat și ia decizia bazându-te pe realitate, nu pe dorințe.
1: Balanță. Este o zi favorabilă retragerii în sine și izolării de tumultul vieții cotidiene. Analizează pe îndelete evenimentele actuale și trasează-ți noi planuri de viitor. Mentalul îți este străbătut de idei sclipitoare care la momentul potrivit se vor materializa exact cum îți vor fi de folos. Plimbă-te în aer liber, meditează într-un loc sfânt și dormi mai mult. Asta, la balanță ne mutăm.
2: Nu vrei să citești tu pentru
1: mine,
2: Scorpion?
1: Ba da, asta voiam să citesc tot eu. Scorpion, prietenii te înconjoară, însă nu par prea încântat de asta. Există multe tensiuni în sfera relațiilor de prietenie și protectorat, însă hiba este la tine. Ai nevoie să-ți schimbi modul de relaționare cu aceștia și să te bazezi numai pe tine. De unii prieteni chiar te poți despărți definitiv în urma dialogurilor sau evenimentelor petrecute astăzi. Rup prietenii, Gabi.
2: Vai. Cred că astăzi evită persoanele mai degrabă, nu?
1: Rupem și noi prietenia.
2: Vrei tu? Merge mai departe la Săgetător. Ascultă-ți chemarea interioară. O realizare importantă te poate determina să reevaluezi o decizie mai veche sau să privești din nou direcția în care mergi. Ai ocazia să înveți din trecut și să faci o alegere care reflectă mai bine persoana care ești acum.
1: Capricorn, veștile din și despre străinătate pot abunda astăzi în preajma ta, unele pot fi destul de neplăcute, altele nefolositoare. Ai multă energie pe care ar fi cel mai bine să o îndrepți către îmbogățirea bagajului tău de cunoștințe.
2: Atât?
1: Da.
2: Mergem mai departe la Vărsător, lasă logica să te ghideze, gândirea limpede te va ajuta să gestionezi o situație importantă. Nu permite presiunea emoționale sau așteptărilor celor din jur să-ți influențeze judecata, vorbește direct, stabilește limite potrivite și ia decizii bazate pe fapte.
1: Pești, partenerii sunt marea provocare de astăzi, există multe nemulțumiri legate de tot ce ține de parteneriatele în care ești implicat, însă depinde doar de tine cum abordezi lucrurile. Fii deschis către ceilalți și acordă-le suficient spațiu să-și ducă traiul cum doresc, implică-te în viața celor dragi doar atunci când ți se cere.
2: Atât?
1: Atât și am terminat și horoscopul pentru ziua de vineri. Deja știți, dragilor, cum arată astrele astăzi.
2: Deja știți cum arată astrele și sperăm că astrele vor fi în favoarea dumneavoastră. Mâine aflăm marele câștigător de la ora 13. Fiți alături de noi, vom fi live pe Facebook, pe YouTube, poate chiar și pe TikTok. Ne gândim astăzi și vedem. Și live, bineînțeles, unde?
1: Mâine?
2: Da.
1: Pe Facebook.
2: Pe Facebook?
1: Da.
2: Pe
1: și
2: YouTube?
1: Live, pe YouTube. Pe
2: TikTok,
1: pe
2: probabil.
1: TikTok.
2: Și mai unde?
1: Și pe radio.
2: Și pe radio, să o mergi, bineînțeles, pe frecvențele noastre și...
1: Mai este un loc unde mai o să
2: este
1: fim
2: un
1: live?
2: Loc unde...
1: Da? Păi stai, da. Facebook, TikTok, YouTube, radio.
2: Radio prin intermediul prin frecvenței,
1: unde, da.
2: Prin unde,
1: da.
2: Și?
1: Și?
2: Și? Radio?
1: Someș.ro.
2: Bravo, bă!
1: Aplauze!
2: Bravo!
1: Nu, știi la ce mă uitam? Uite, s-a câștigat cel mai mare premiu din istoria Loto.
2: La, în România?
1: Stai să vedem.
2: No,
1: la tragerea Loto de joi 13 august, da, Loteria Română a înregistrat cel mai mare premiu la categoria 1 din întreaga istorie a acestui joc. 10,7 milioane de euro.
2: Wow! Felicitări!
1: Biletul
2: m-a
1: de
2: ăla premiu.
1: Biletul de 8,5 lei. Deci 8,5 lei a costat acest bilet, jucat da. La o agenție din Oradea.
2: Să ne apucăm și noi să punem așa câte două bilezele pe săptămână. Ce zici?
1: Vrei să mergem la Loto să ne încercăm norocul? La Loto să ne încercăm norocul, ce zici?
2: Nu știu dacă trebuie să picăm în această capcană de care, uite, că îi păi face pe unii oameni fericiți.
1: 8,5 lei un bilet și câștigi înapoi 10,7 milioane de euro. Păi așa mi-ar conveni și mie.
2: Uite, acum toată lumea zice, lasă băi, că cum i-a luat prin noroc, așa și sparge, așa și rămâne fără. Eu nu sunt de acord să fiu sincer cu treburile astea.
1: Păi tu oricum ești mult mai cumpătat. Tu cred că ai analizat foarte bine dacă ai câștigat atâția bani. Cum să îi drămuiești, să zic.
2: Păi da, băi, dar la suma aia de bani nu poți să zici despre nimeni treaba asta. Nu știu, trebuie să... Habar
1: n-am. Să ce? Dacă i-ai avea, să zic, ce ai face? Așa, acum, la prima gândire.
2: Da, păi acum... din 10 milioane, o sumă mică, un 100 de mii s-ar duce pe
1: plăceri,
2: pe, plăceri, pe distracții, pe, na, pe totuși sărbătorești, că e ceva important.
1: Așa, câte ține? 3 zile și 3 nopți, ca nunțile arabe?
2: Da. E premiul de 10 milioane, nu?
1: Da.
2: Mi-aș lua o căsuță.
1: Așa. Undeva anume sau?
2: Da, într-un loc retras, frumos. Sau okay. Poate chiar m-aș apuca să mi-o construiesc eu.
1: Okay.
2: În cazul în care nu găsesc ceva pe placul meu. Și restul îi punem deoparte, nu știu, într-un fond de investiții, eu știu. E suma prea mare, nu te poți gândi. Îți lași diferența până la 1 milion să o ai scoasă, cum ar veni, și restul îi pui undeva, îi blochezi cumva. Faci cumva să îi blochezi, să nu te atingi de ei.
1: Deci i-ai investit.
2: Clar.
1: Ca să-i și scoți profitul sau cum.
2: Păi acum dacă o luăm așa, dacă ar... ai și posibilitatea și ești implicat în imobiliare, cred că cea mai bună variantă ar fi să construiești un bloc de bani sau
1: acum,
2: chiar două.
1: Da, dar și aici cred că este o analiză întreagă, nu? Unde, cum, gen să atragi oamenii să-și cumpere,
2: păi exact,
1: o zonă bună,
2: asta
1: costă
2: ziceam
1: terenul
2: că
1: respectiv.
2: Dacă ești implicat în imobiliare și te pasionează acest domeniu. Dar în cazul în care nu ai o profesie și ceva anume care este foarte probabil pentru oamenii. Și dacă nu ești antreprenor sau chestii de genul, care este foarte probabil pentru oamenii care joacă la Loto, bă, i-aș pune deoparte, i-aș bloca să nu mă pot atinge de ei. Aș lua 1 milion din ei, mi-aș lua o casă, mi-aș face talentul puțin.
1: Așa.
2: Și restul blocați undeva, dar să nu-i pot atinge efectiv. Ok, îi blochezi acolo, îi poți scoate de acum în câțiva ani, știi ce zic?
1: Da, gen
2: să mă limiteze cumva.
1: Să nu-i cheltui cum n-ar trebui să-i cheltui.
2: Exact, asta în cazul în care nu ești băgat în antreprenoriat, nu ești băgat în imobiliare, nu știi în ce să investești. Dacă ai o direcție pe care ai luat-o deja de câțiva ani sau ai o direcție clară, te duci pe direcția aceea, pe ce ai învățat, nu?
1: Ar trebui să facem o lecție de...
2: Îți place să iei sfaturile de bune.
1: Da, de ce nu? Păi tu te știi la partea asta, de exemplu, cu matematica, cu banii, cu economiile, cu astea.
2: Uite, matematica, tot timpul mi s-a părut că sunt

0: Eu n-ar trebui să mă mai bag la proverbe. Ești fazan, punct. Descoperim în cele ce urmează de la colegul nostru Alexandru Iuiu cum se continuă acest proverb. Și până atunci
1: vă spunem pupici cu sclipici și nu uitați că puteți încă să dedicați pe www.radiosomeș.ro la secțiunea dedicații, ultima 100 de metri. Vă mai luăm încă dedicațiile și vă reamintim că chiar dacă selectați o dată pentru dedicație ulterioară extragerii, biletele vor fi luate în considerare totuși pentru ediția aceasta și pentru această extragere, promitem.
0: Și ne întoarcem după pauză, dragilor, vă lăsăm cu proverbul.
2: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
3: Omul bun e luat de fraier, s-a observat. Și a rămas această vorbă ca să consfințească o realitate. Nu știu dacă ați observat, dar s-a umplut țara de șmecheri și a fi șmecher a devenit o calitate râvnită și un model în viață. Dacă a fi bun înseamnă a fi fraier, a fi șmecher înseamnă a fi rău, adică să te umpli de bani și avantaje fără să ții cont de lege și bun simț, să poți să-ți faci scară din cei trădați și înșelați, să ai la mână oameni buni pe care să iei de fraier și să-i exploatezi în folos propriu, asta e cu șmecherii. A fi fraier este echivalent cu a fi fazan, că noi românii mai avem expresii de acestea. Am căzut de fazan, șeful mă ia de fazan sau hai mă, nu fi fazan. Dar ce face fazanul de a ajuns așa celebru în vorbele de duh? Apoi, în vremea reproducerii, făzănița face ouă și se așează pe cuib ca să le clocească, în vreme ce fazanul stă și o păzește și aduce de mâncare. Dacă într-o vreme femela se plictisește, se ia și se duce și ouăle rămân să se răcească. Neavând încotro, fazanul se așează pe cuib și preia clocitul ouălor ca să aibă și el pui. Așa stă treaba cu fazanul și experiența lui s-a extins asupra tuturor celor care fac treaba altora, fără nicio plată. Fraier or fazan, tot una. Dar pui oare n-or să fie ei recunoscători? Nu spun asta neapărat în apărarea celor care sunt luați de fraier sau fazani, dar Dumnezeu, de care șmecherii nu au nevoie, din ceruri, pe toate le vede și în credința noastră populară se spune că, pe lângă poporul care umblă deasupra pământului, mai este în această lume un popor al blajinilor și numai de dragul lui mai ține cel de sus lumea noastră la oaltă. Da, da, lacrima curată a celor blajini este salvarea lumii oamenilor.

aristică, să-mi iau caza nugețuică, că i l-am împrumutat, să mi-l aduc uitat. M-a dus ei la aristică, să-mi iau caza nugețuică, că

spune, am tot așteptat prea mult, că am țuica ce făcut. Anul ăsta smul ce prune, nu mai am un gele, pune-mă! Doamne ajută că mi-l luai, sărmuiere și mai stai, că ne stă norocul în loc, aruncă lemne pe foc. Doamne ajută că mi-l luai, sărmuiere și mai stai, că

butoi mă duc ges, să fac crachiu cu cazanu, să beau din el palanu. Nu mi-a plăcut la cules, dar la butoi mă duc ges.

Caz. Aristică-i beat, eu treaz, al dracu cu mâna mea, cazanugelui mai da. Auzi, mă, mâna, mâna! Cermin-ai ce făcut țuica, m-am bătai, m-a făcut turta. Și-l chemai pe Aristică să-l cinstesc cu una mică. Cermin-ai ce făcut țuica, m-am bătai, m-a făcut turta.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat!
3: Și gletul Knauf!
4: Da!
3: Și tinciu Cemix!
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat!
4: Da!
3: Și șapa Baumit!
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter.
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
4: Influent!
3: Chip-chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun.
4: Am sunat deja la Influent. Cine e?
6: E la Influent cu materialele.
7: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
8: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai placă OSB de 8 mm la doar 56 lei placa și tablă zincată cu tată vopsită maro la doar 19 lei metrul pătrat. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
9: Ambient. Casa casei tale.
0: 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
10: Atențiune, atențiune!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori, Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, ne-am întors, dragi ascultători. Suntem aici pe frecvențele Radio Someș și pe radiosomes.ro, bineînțeles.
2: Bineînțeles.
1: Ai văzut că am învățat să... Nu, am învățat, nu știam. Am memorat să zic.
2: Grăbiți-vă, dragii noștri, că este ultima sută de metri în care puteți dedica exclusiv pe www.radiosomes.ro la secțiunea dedicații. Intrați pe site-ul nostru și aveți un banner mare acolo, vișiniu cu negru, cu alb. Aveți un buton mare de click aici, acolo trebuie să apăsați și vă redirecționează direct pe site-ul potrivit, unde vă punem acele trei pachete la dispoziție. Ne gândim și la o nouă variantă de plată.
1: Mai simplă?
2: Mai simplă pentru cei care nu se descurcă. Pentru viitoarea ediție avem și premiul pentru marea ediție, pentru următoarea ediție. Marele tractor de la Utilaje Macau, tot de la partenerii noștri de la Utilaje Macau.
1: Și următoarea tombolă va începe luni?
2: Da.
1: Deci luni, cât e luni?
2: De luni dăm startul.
1: 17 august.
2: De luni dăm startul la noile dedicații. Puteți dedica efectiv cum ați făcut și până acum. Avem și câteva pentru 17 și pentru 18, nu?
1: Deja? 20 chiar, da.
2: Și pentru 20. Asta este, atunci e ziua cuiva sau atunci a vrut să pună dedicația. N-a știut că extragerea e în 15, dar nu e absolut nicio problemă.
1: Ne descurcăm noi, că suntem descurcăreți.
2: Vă reamintim că odată ce ați făcut plata, biletele dumneavoastră intră automat în marea extragere, deci nu vă faceți griji din acest punct de vedere. Cei care ați făcut pentru data de 20, veți intra tot în această ediție în tombolă. Nu vă faceți griji, nu vă vom repartiza pentru următoarea.
1: Stai că noi avem o extragere și astăzi.
2: Exact, la partenerii noștri de la Lostița, pentru care ați trimis pe WhatsApp la 0724212500 multe capturi de ecran cu dovada faptului că ați dat like paginilor și doar așa puteți intra în, și doar așa puteți fi contactați de către noi. În direct va fi toată treaba aceasta, după primarul gospodar, aș zice.
1: Exact, o să extragem câștigătorul, așa că mai aveți timp să trimiteți dovada faptului că ați dat like paginii de Facebook și cine știe, poate veți câștiga acest sejur minunat de 2 zile la Lostrița.
2: Repetăm încă o dată, captură de ecran cu dovada faptului că ați dat like paginii lor pe care ne-o trimiteți la 0724212500 pe WhatsApp neapărat.
1: Și zic să oferim și niște informații, dacă ești de acord.
2: Mamă, dar ce informații ne-a adus astăzi?
1: Uite, Raluca, fii atent. Dragoste cu năbădăi și cu dosare penale.
2: Vai.
1: O bistrițeancă a cerut ordin de protecție împotriva soțului, apoi tot ea l-a încălcat și s-a dus la el. Te-a plăcut asta?
2: Maxim.
1: Doi soți sunt cercetați pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecție și complicitate la aceeași infracțiune. Asta după ce o tânără din Bistrița a cerut un ordin de protecție împotriva soțului, apoi au discutat la telefon și ce crezi, s-a și mutat la el.
2: Nu cred.
1: Ba da, s-a mutat la el.
2: Nu ne spune vârsta.
1: 24 de ani are fata. La începutul lunii mai, o tânără de 24 de ani a cerut un ordin de protecție împotriva soțului său, deci era soțul său, care locuiește în Germania. În ciuda acestui gest extrem, ulterior, cei doi au început să vorbească la telefon, iar tânăra a plecat la soțul său în Germania, unde locuiește cu el. Asta face ca ambii soți s-au ales cu dosar penal. Bărbatul de 27 de ani pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecție, iar femeia pentru complicitate,
2: deci
1: la aceeași
2: infracțiune.
1: Sunt căsătoriți, dar probabil că se certase sau ceva. Ea ceruse ordin de protecție, după care se împăcaseră și s-a dus ordinul de protecție.
2: Da, atâta timp cât nimeni nu a avut de suferit, mă gândesc că nici ea, având în vedere că el a fost de acord, sau?
1: Păi mă gândesc că ceva a deranjat-o, că stai să ceri un ordin de protecție așa și după aceea să vorbești din nou cu el la telefon, mă gândesc că nu știu. Ceva atât de grav nu cred că ți-a făcut, zic.
2: Păi aia zic, consecințe pentru ea nu știu dacă o să existe, sau?
1: Păi din punctul de vedere al soțului nu cred că ei sunt bine, sunt împăcați acum, dar legal.
2: Să știi că am avut o situație asemănătoare, am auzit-o de la niște prieteni, dar să știi că faptele acestea rămân. Încălcarea ordinului de protecție, chiar dacă ulterior te-ai împăcat cu persoana, tot vei fi judecat din câte știu eu pentru fapta anterioară.
1: Dar vezi, asta nu e ok. Dacă cereți un ordin de protecție, cereți-l că aveți nevoie de el, chiar e o situație gravă. Așa că te-ai certat un pic cu cineva, asta înseamnă, poate e extremist exemplu,
2: ordin
1: dar...
2: de protecție ceri în cazurile în care te simți în pericol, practic. Asta
1: exact,
2: e...
1: dar nu cred că era cazul aici, din ce se poate observa așa la prima vedere. Asta înseamnă că te ceri cu
2: dar
1: cineva...
2: Dar avem un ceva sunet? Un plus, mi se pare mie?
1: Nu.
2: Ok, e în regulă.
1: Nu ți se pare că așa la prima ceartă să ceri acest ordin nu e ok? Și nici să ți se dea așa.
2: Nu avem cum să ne dăm cu părerea, pentru că eu știu ce amenințări și ce s-a întâmplat acolo.
1: Da, nu știm ce a fost acolo, dar așa la prima vedere ți-am spus, nu mi se pare că a fost ceva grav între ei doi. Din moment ce au putut să se împace atât de ușor, ea este la el, este ok.
2: Iubirea învinge tot timpul.
1: Acum depinde de iubire, stați un pic.
2: Nu ești de acord cu iubirea lor.
1: Câteodată nu trebuie să primeze numai și numai iubirea. Și... iubirea câteodată nu e destulă sau nu e suficientă în anumite situații.
2: Păi ce mai trebuie? Trebuie înțelegere,
1: respect,
2: respect,
1: comunicare,
2: grijă,
1: empatie. Nu ți se pare?
2: Păi nu.
1: Ok, ne iubim, dar dacă suntem doi nebuni care pur și simplu se iubesc și atât, dar ne dăm în cap unul la altul,
2: nu,
1: ce?
2: Ne iubim noi doi, ne iubim ca și prieteni, dar na.
1: Era un exemplu. Nici măcar nu te-am săgetat pe tine. Era un exemplu. Tu te-ai simțit. Tu te-ai simțit. Nu a menționat nimeni.
2: Da, avem multe mesaje de... Uai, mamă. Acum pe ultima sută de metri le place la oameni, măi. Și la Lostrița, și la dedicație, am văzut, sunteți pe ultima sută de metri foarte, foarte, foarte activi. Ne trimite lumea că ați dat, da, like paginii întregi, vrem, dar e ok și unei postări. Încercați totuși, dacă ați dat unei postări, să mergeți și în partea de sus a paginii și să dați și urmărire sau like paginilor pentru a putea intra în această frumoasă tombolă. Extragerea o facem după primarul gospodar sau poate chiar înainte, nu știu, vedem noi.
1: Avai, domnul Augustin e pus pe glume astăzi. De multe ori camera și patul rezolvă cele mai grave probleme. Ah, 50-50, depinde cât de gravă e problema. Nu tot timpul rezolvă patul problema.
2: Depinde și cum dormi.
1: Pe burtă sau pe spate. Da. Da. Dragilor, continuăm. Ai vreo informație, Gabi?
2: Am și eu informații pentru tine, dacă ia. Vrei. Dar e pe partea administrativă, pe funcții publice.
1: Ia să vedem.
2: Nu am doar cu dragoste, cu năbădăi, cu amoruri ca și tine. Schimbări majore în administrația publică. Dispar funcții, apar noi posturi de conducere și se modifică fișele de post. Raluca, ești atentă la mine?
1: Mereu sunt atentă la tine, Gabi, că noi suntem prieteni.
2: Reforma codului administrativ schimbă modul în care sunt definite și organizate mai multe funcții din administrația publică, introduce noi niveluri de carieră pentru funcționarii publici de execuție și aduce competențele profesionale în fișele de post. Instituțiile publice trebuie să-și adapteze structura de personal la noile reguli, iar pentru o parte dintre modificări, termenul de aplicare este 1 ianuarie 2020. În același timp dispar anumite funcții și structuri. Unele posturi contractuale urmează să fie transformate în funcții publice, iar reorganizarea poate aduce noi funcții de conducere. Bogdan Fârșirotu
1: are un nume de la ciudat.
2: Bogdan Fârșirotu, președintele Fundației Centrul de Formare APSAP, susține că unele dintre acestea sunt mai bine salarizate decât funcțiile de conducere pe care le înlocuiesc. Reforma codului administrativ vine după mai multe modificări legislative adoptate în cursul acestui an în domeniul administrației publice. Legea 165/2026 schimbă regulile privind funcțiile publice, cariera funcționarilor, personalul contractual, fișele de post și organizarea internă a instituțiilor.
1: Ne putem reprofila oare?
2: Eu n-aș vrea.
1: Nu? Îți place pe ce ești?
2: Da.
1: Ești fericit? Ești împlinit? Ești tot ce trebuie? Eu mai am așa o durere în suflet, dar e partea
2: cu teatrul ăla tău.
1: Cu teatru. Eu vreau să duc o viață boemă la un moment dat, să trăiesc din teatru și gata, să pot să fiu pe scenă, să fac roluri, să câștig bani din asta și să mă duc acasă liniștită.
2: Fericită.
1: Fericită, da, împăcată și să trăiesc, așa ți-am zis, boem, să am pe lângă o cafenea sau ceva și atât.
2: Da,
1: okay.
2: Nu ți se pare că viața aceasta de artist e puțin mai dirty, așa, să zicem?
1: De ce zici asta?
2: Mai... Cum?
1: Mai
2: să
1: cum?
2: Ce cuvânt să găsesc eu?
1: Păi explică, dacă nu, ce înțelegi tu prin dirty? Adică ți se pare că nu e, nu știu, o profesie de viitor sau stabilă sau care să-ți ofere siguranță financiară?
2: Nu, nu
1: sau
2: mă
1: cum?
2: Refeream la asta. E, cum ai spus tu, așa, boiemă, de artist, mai... Mai ales în cazul bărbaților, cu părul lung, așa mai neîngrijit, mai știi ce zic?
1: Aia ăla e un mit, nu e adevărat. Tu crezi că toți artiștii sau toți actorii au părul lung și nespălat?
2: Păi nu neapărat, dar viața aceea mai liniștită, știi, mai leneșă cumva, aș zice eu.
1: Păi nu e leneșă, să știi, tu știi cât stai să muncești, să creezi sau să conturezi un personaj sau să scrii, păi, o carte
2: zic,
1: sau
2: dar
1: să
2: e totuși
1: un tablou.
2: Sedentar, stai în casă, știi tu la ce mă refer, stai mult în casă, ai animale.
1: Nu neapărat, să știi. Eu, de exemplu,
2: scrii scenarii toată ziua.
1: Cum
2: ești
1: făceam eu ca să îmi pregătesc un personaj când eram în Barcelona asta? Mă duceam într-un parc din Barcelona și stăteam pe o bancă, era un parc destul de mare, puteai să te retragi pe o bancă să nu te deranjeze nimeni.
2: Păi și fix ăsta e cuvântul, boem, cum zici tu. Puțin așa mai... Trebuie să recunoști.
1: Deci tu nu ești cu partea boemă, asta înțelegem din ce zici. Ești total pe altă rută.
2: Păi nu mi-ar place să iau ruta aceea, dar apreciez și oamenii care sunt în stilul acesta.
1: Mie nu mi se pare neapărat, e un mit acesta că artiștii sunt ciudați. Nu neapărat că sunt ciudați, pur și simplu, de obicei ei gândesc lucrurile altfel sau mai profund,
2: mai
1: sau încearcă să găsească
2: cumva,
1: o semnificație
2: da.
1: În orice. Și atunci poate de-aia par sau părem mai ciudați, nu știu. Oricum eu mi-am anesteziat un pic latura aia, că nu mă ajut aici, de exemplu, să fiu boemă. Unde, Doamne iartă-mă, să fiu boemă aici. Dar e fain, e o latură plăcută, mai ales dacă ai gusturi spre această zonă.
2: Și tu cum ai gustul spre această zonă?
1: Ne zice domnul Mircea, cum se împacă teatrul cu călugăria sau cariera militară? Sau vor fi doar roluri efemere? Păi roluri, domnule Mircea, că aia e să fii actriță, să fii versatilă. Azi ești călugăriță, mâine ești în armată.
2: Uite, chiar aseară am avut o călugăriță pe balcon. Știi ce aceea?
1: Nu, dar sigur nu e o călugăriță normală.
2: Stai că poate greșesc eu și vă fac. Asta nu, măi, nu. Nu mă fac de râs, uite.
1: Vai! Gabi, trebuie să-ți citesc asta.
2: Ce
1: musai,
2: anume?
1: Trebuie să-ți citesc ce zice domnul Augustin.
2: Te rog.
1: Gabi, cred că între tine și Raluca se leagă ceva, așa simt eu.
2: Astea-ți place să-ți
1: citești. Ați face un cuplu și mai sudat la Radio Someș. Dar nu, nu, ăsta e comentariul suprem. Ai un diamant lângă tine, nu-l scăpa din mână. Eu sunt diamantul, să știți. Domnul Augustin mă vede ca pe un diamant. Eu îi mulțumesc din suflet că mă vede ca pe un diamant.
2: Domnul Augustin crede că ne înțelegem foarte bine.
1: Nu știe
2: mult mai
1: el,
2: bine decât ne înțelegem
1: noi,
2: de fapt.
1: Nu știe ce e în spatele microfoanelor. Cum ne înțelegem noi în spatele microfoanelor.
2: Bineînțeles că glumim, ne înțelegem foarte bine și off camera. Trebuie să recunoaștem, eu așa consider.
1: Da.
2: Atât?
1: Dar vrei să mai
2: nimic
1: și dezvolt?
2: Nimic în plus. Nimic
1: păi
2: în plus.
1: Da, ne înțelegem bine și în spatele camerelor, să știți. Avem o prietenie sudată. Ne și sunăm în weekenduri.
2: Asta n-am mai puțin, într-adevăr.
1: Ne și sunăm în weekenduri să vedem pe unde e ălalalt, pe unde e ălalalt, mai e sănătos, mai trăiește,
2: asta mai
1: e
2: puțin,
1: bine.
2: Într-adevăr, dar eu aș suna-o, doar că e mult prea prinsă cu prietenele ei. Nu vreau să deranjez. Și
1: așa,
2: spuneam de călugăriță, nu știi ce este o călugăriță?
1: Deci ai zis bine călugăriță.
2: Da.
1: Zi, ce e o călugăriță?
2: Este acea insectă frumoasă, măi, făcută ca din iarbă.
1: Călugărița?
2: Da, caută pe...
1: N-am auzit în viața
2: după
1: mea de...
2: După ce o să o vezi, o să-ți dai seama, Raluca.
1: Călugăriță... Aoleu, da,
2: nu-ți
1: gata,
2: plac.
1: Gata, m-am lămurit. Ba da, ba da, ba da, simpatice, dar nu știam că se numesc și călugărițe.
2: Dar cum credeai tu că se numesc?
1: Ceva insectă de asta. Ceva insectă de undeva.
2: Mie chiar îmi plac, să știi. Sunt așa finuțe.
1: Sunt drăguțe cei drept, dar mie cel mai mult îmi plac fluturii și buburuzele. Drept dovadă, mi-am și tatuat un fluture.
2: Fluturii sunt drăguți, într-adevăr, dar buburuzele acum, na. Asta era, de ce am zis, că era foarte mare, știi? M-am trezit cu ea pe balcon.
1: Da, dar sunt drăguțe, să știi, chiar sunt drăguțe și am învățat ceva nou și urmează să învățăm și mai multe lucruri noi de la știrile sportive oferite de colegul nostru Mihai
2: Sărbușan.
1: Acum
2: că avem timp în sfârșit să vi le oferim în cadrul matinalului, pentru că ieri am întârziat și cu acestea. Nu,
1: alaltă ieri, da, și pentru că acum suntem serioși și luăm știrile sportive când trebuie, îi spunem bună dimineața colegului nostru Mihai.
2: Neața.
3: Bună dimineața, dragilor, și bună dimineața ascultătorilor Radio Someș. CFR Cluj a pierdut aseară și returul cu Tromsø în Norvegia, scor 1-2 din turul 3 preliminar al Conference League, astfel că a fost eliminată din actualul sezon al cupelor europene. După umilința din Gruia, scor 0-5, meci la finalul căruia patronul Ioan Varga l-a demis pe Antonio Folha, a urmat returul din Norvegia, în urma căruia ardelenii au pierdut iar, doar că la un scor mult mai mic. În minutul 6, norvegenii au deschis scorul. După o lovitură de colț și o serie de erori în defensiva ardelenilor, Hiena a profitat și a trimis mingea în plasă pentru 1-0. În minutul 48, Vadebo a înscris pentru 2-0 după un corner la care fundașii ardeleni nu au reușit să-l marcheze corespunzător pe fotbalistul norvegian. CFR a început să arate mai bine pe măsură ce partida s-a apropiat de final, iar gazdele au apăsat frâna, astfel că în minutul 78 a venit și golul de onoare. Corenița a făcut 2-1 după o acțiune individuală superbă. Mijlocașul a primit mingea la marginea careului, l-a driblat elegant pe Hien și a finalizat cu un șut plasat în stânga portarului. În schimb, Universitatea Craiova a învins-o pe Cupsco Pio din Finlanda în manșa secundă a turului 3 preliminar al UEFA Europa League, scor 2-1 și 3-2 la general. În play-off, formația lui Filipe Coelho o va înfrunta pe Ararat Armenia. În cazul în care vor fi eliminați, oltenii vor merge automat în grupele Conference League, acolo unde au fost și anul trecut. Gloria Bistrița va întâlni Metalul Buzău în play-off-ul Cupei României la fotbal, într-o partidă programată miercuri 19 august 2026 pe stadionul Jean Pădureanu din Bistrița. Ora meciului urmează să fie anunțată. Partida se va disputa într-o singură manșă eliminatorie, iar bistrițenii vor lupta pentru calificarea în faza grupelor. Celelalte meciuri din play-off sunt următoarele: Cilblaj, Progresul Spartak, Minerul Lupeni, Unirea Slobozia, SC Râmnicu Vâlcea, Chindia Târgoviște, SC Popeșle Ordeni, FC Bacău, ASEA Târgu Mureș, Politehnica Timișoara, ACS USV Iași, CS Sporting Liești, Corona Brașov, CS Tunari, CS Schellenberg, FC Botoșani, FC Bihor Oradea, Farul Constanța, CSM Slatina, Sepsis, Sfântul Gheorghe, Concordia Chiajna, Oțelul Galați, Steaua București, Cixereda, Miercurea Ciuc, CSA Fumați, FC Voluntari, CSM Reșița, Petrolul Ploiești și Minaur Baia Mare, FC Corvinul Hunedoara. Doliu în lumea sportului bistrițean. Adrian Moldovan, directorul Clubului Sportiv Municipal Bistrița, a murit la vârsta de 50 de ani. Directorul clubului, timp de peste 20 de ani, acesta era fratele fostului internațional fotbalist român Viorel Moldovan. Din anul 2002, numele său a fost strâns legat de conducerea și performanțele Clubului Sportiv Municipal Bistrița. Sub conducerea sa, clubul a atins rezultate remarcabile, inclusiv medalia olimpică obținută de Răzvan Martin la haltere la Londra 2012. Acesta va fi condus astăzi pe ultimul drum la Arcalia, acolo unde și-a petrecut ultimii ani din viață. Sincere condoleanțe familiei și Dumnezeu să-l odihnească în pace. Trei tineri jucători români vor face parte din lotul celor de la UBT Cluj-Napoca în noul sezon. Doi basketbaliști vor continua alături de campioana României, în timp ce al treilea face pasul de la juniori. UBT se apropie de startul pregătirilor pentru noul sezon, astfel că lotul pe care Mihai Silvășan îl va avea la dispoziție este tot mai aproape de forma finală. Andrei Cepoi și Tudor Tantcău vor continua să facă parte din lotul echipei clujene pentru încă un sezon, în timp ce Alexandru Câmpian va face pasul către echipa de seniori. Cei trei se alătură capitanului Patrick Richard și celor 9 jucători transferați în această vară pentru stagiunea 2026-2027. O Odată cu confirmarea celor trei tineri jucători proveniți din propria academie, UBT Cluj-Napoca are în acest moment 13 jucători în lot pentru sezonul 2026-2027. Acestea au fost noutățile din lumea sportului transilvanian la acest final de săptămână. Vă doresc emisiune plăcută în continuare și să ne reauzim cu bine doar aici la Radio Someș luni dimineața. Până atunci, numai bine și sănătate multă tuturor!
1: Mulțumim tare mult, Mihai, că ai fost alături de noi. Dragilor, luăm o scurtă pauză și ne întoarcem cu primarul gospodar.

În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva Mică,

cetății, în Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta, altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, kit de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
4: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Heli!

Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor, colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi.

0: Supercom pentru o Românie curată.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, ne-am întors, dragilor, și dacă ne-am întors, înseamnă că urmează să luăm legătura cu un primar, cum se zice, gospodar
2: iarăși în engleză. Iarăși prea formal, iarăși nu-mi place.
1: Cum se zice gospodar în engleză? Stai. The mayor.
2: Păi stai că adjectivul e înaintea substantivului în engleză.
1: The active mayor.
2: The active mayor.
1: The active mayor.
2: Yes.
1: Din regiunile de nord-vest Ardealului.
2: Cu voie bună, ne-am întors alături de noi. Uite, Raluca, că ne scrie și doamna Gladorița, cred, pe Facebook. Bună dimineața, Raluca, să știi că și eu sunt de aceeași părere. Te-ai potrivit cu Gabi, sunteți minunați.
1: Mulțumim, doamna Gladorița.
2: Gladorița.
1: Mulțumim tare mult.
2: Dacă nu zic bine, să mă corectați tot aici pe Facebook, vă rog frumos. Ne spune toată lumea bună dimineața, vă salutăm pe toți cu mult, mult, mult respect și haideți să vedem pe cine sunăm astăzi, dragilor. Am avut foarte multe solicitări pe WhatsApp la 0724212500, unde vă îndemnăm de fiecare dată înainte acestei rubrici să ne sugerați locuri în care vreți să călătorim și unde credeți că dumneavoastră că sunt chichițe, probleme. Nu?
1: Lucruri cu skepsis.
2: Și în această dimineață am avut 3 propuneri de a ajunge în Românaș, județul Sălaj. Să vedem dacă putem la legătura cu domnul primar.
1: Stai să vedem dacă sună. Sună de sunat. Dar nu știu ce să zic. Aici a fost și problema aceea cu Ioana cu
2: da, exact
1: luni.
2: Să vedem.
1: Oricum
2: la Românaș,
1: era...
2: domnul primar se numește domnul Ioan Buda.
1: Oricum, domnul primar...
2: Haideți, domnule primar, că avem de primit niște răspunsuri.
3: Ai accesat mesagerii?
2: Nu.
1: No.
2: Dar nici prea mari așteptări nu aveam, să fiu sincer.
1: Oricum, domnul primar era sceptic, din câte mi-aduc eu aminte, dinainte de păi toată domnul, faza domnul cu primar Ioana, nu prea avea... dar după...
2: Domnul primar nu prea avea nici în persoană când merge cineva la fața locului acolo să stea de vorbă. Mă gândesc că prin... telefon nici măcar atât.
1: Ceea ce e păcat oricum, mai ales pentru că atitudinea lui față de o femeie atunci a lăsat de dorit. Cred că oricum ar fi și dacă nu ești adeptul presei.
2: Asta e una, dar după
1: așa.
2: Cum v-am spus, 3 solicitări am avut astăzi pentru Românași. Mă gândesc că nu degeaba, mă gândesc că sunt anumite reclamații și cei care ne-au sugerat pe WhatsApp la 0724212500 puteți să ne spuneți și ce probleme întâmpinați în comunitatea dumneavoastră, pentru că noi le trecem acolo, stați liniștiți, le notăm și revenim asupra lor de fiecare dată când este nevoia și dacă considerăm că este ceva care merită chiar o investigație jurnalistică, ne vom apuca și vom scoate la iveală tot ce trebuie scos.
1: Exact, deci nu ezitați să ne contactați, mai ales dacă simțiți că ceva nu e în regulă sau că nu puteți să comunicați cu edilul din comunitatea dumneavoastră. Cred că este important să lămurim toate aspectele.
2: Exact, haideți să călătorim în următoarea noastră destinație, unde vrei să ne poarte, că de data aceasta ne lăsăm la mâna aplicației totuși să fie...
1: Uite, în județul Cluj mergem, în comuna Iara, și încercăm să luăm legătura cu domnul primar Ioan Popa.
2: Comuna Iara, județul Cluj, domnul primar Ioan Popa, ne răspunde în această dimineață.
1: Îmi place numele ăsta, Iara.
2: E frumos, eu am fost și pe acolo.
1: Tu peste tot ai fost. Tu ai fost, eu nu am fost. Eu mă simt așa, dată la o parte.
2: Păi acum avem și mașinuța nouă. Putem să o luăm de la pas.
1: Putem,
2: prin Ardeal.
1: Noi doi putem să ne urcăm în ea. Ar trebui să se facă un serial cu noi doi în mașină. Da, nu cred că ajungem nici în Iara, să știi.
2: Da.
1: În această dimineață.
2: Da, mergem mai departe, atunci. Ce să facem? Ne lăsăm la mâna aplicației.
1: Doamna Gladorița, că ai spus corect, pupici cu sclipici. Cred că o să devină asta cu pupici cu sclipici o chestie...
2: Doamna ne-a transmis pupici cu sclipici.
1: Da.
2: Ah.
1: E o chestie de-a noastră asta cu pupici cu sclipici.
2: Pupici cu sclipici și înapoi.
1: Am vrut în engleză, da.
2: Back.
1: M-am oprit. Da, stai așa că încercăm să luăm legătura cu domnul primar Gheorghe Buda din Șoncuta Mare, județul Maramureș, dar văd că ne sună și domnul primar din Iara înapoi.
2: Ah, perfect, perfect.
1: Bună dimineața! Bună dimineața, domnule primar Ioan Popa, sunteți în direct la Radio Someș la primarul gospodar. Ce faceți? Cum sunteți în această dimineață,
4: bună
1: înainte
4: dimineața.
1: De weekend?
4: Suntem bine, vibe bun.
1: Vă pregătiți?
4: Sau să sfârșim săptămâna, să începem o nouă zi, să sfârșim săptămâna.
1: Vă pregătiți, cred, o mare sărbătoare, sărbătoarea adormirii Maicii Domnului de mâine, Maicii din data Domnului, de 15 da, august.
4: Da. Da, la Biserica Ortodoxă din localitatea Iara. Da.
1: Domnule primar Ioan Popa, ce faceți? Cum v-am prins în aceste momente? V-ați băut cafeluța în această dimineață sau nu sunteți băutor de cafea?
4: Nu sunt băutor de cafea. Acum facem socotele, că mai avem câteva problemuțe cu apa, cu sistemul de alimentare cu apă. Deci noi suntem cei care o gestionăm și sunt probleme cu apa, că e tot mai puțină pe vale.
1: Cred că este cea mai întâlnită problemă asta în mai multe comunități în această perioadă și cu seceta și cu tot. Cred că este problema cea mai mare din comunități în aceste momente.
4: Toată atenția noastră este să furnizăm și la timp și de calitate, să găsim soluții.
2: Nu vă auzim foarte bine, domnule primar. Puteți merge într-un loc cu puțin mai bun semnal?
4: Haideți că...
2: Puțin la geam sau...
4: Mai bine acum.
2: Să zicem.
4: Acum mai bine.
1: Puțin.
2: Tot așa, domnule primar.
4: No.
1: Vă auzim, ok. Acum. În cazul în care se mai întrerupe, vă zicem.
4: Bine.
2: Domnule primar, vreau să știm care sunt principalele proiecte în derulare în aceste momente la Iara, județul Cluj.
4: Două proiecte mari care trebuie să finalizăm și sunt aproape gata pe finalul acestei luni, deci mai avem câteva zile de lucru, vorba de reabilitări energetice la spital, singurul spital din comunitățile rurale, de care este o Iara, secția externă a spitalului municipal Turda, și care îl renovăm în tot.
2: Domnule primar, să știți că în continuare nu vă auzim foarte bine. Vom fi nevoiți să închidem legătura dacă nu găsiți un loc cu puțin mai bun semnal. Chiar nu vă auzim bine și e deranjant pentru ascultători.
4: Aici am semnal acum, nu știu care e problema.
1: Da, vă auziți foarte bruiat și nici nu o să se înțeleagă foarte bine ce ziceți, tocmai de asta.
2: Haideți că aveți internet, domnule primar?
4: Da.
2: Haideți că încercăm să vă sunăm pe WhatsApp în următoarele momente, bine?
4: Bine.
1: Mulțumim, revenim. Da, hai să încercăm pe WhatsApp, că nu o să se înțeleagă dacă nu și e păcat, că zicea lucruri interesante, domnule primar.
2: Exact.
1: Domnul primar, doamne, stai așa. Hai să vedem dacă pe WhatsApp avem mai mult noroc.
2: Ar trebui, pentru că WhatsApp-ul se bazează pe internet.
1: Să ne și răspundă.
2: Cum ar fi?
1: Ar fi o treabă de mai multe feluri. Da, nu cred că ne mai răspunde domnul primar, poate că...
2: Dar este același număr, nu?
1: Da. Ne auziți oare acum, domnule primar?
4: Da, vă aud și eu mai bine.
1: Da, vă auziți și dumneavoastră de mii de ori mai bine. Bun, putem să ne continuăm acum discuția și puteți să reluați de unde
4: Alo?
1: Ați. Ne auziți oare?
2: Domnule primar,
1: nu ne mai aude.
2: Hai să mai încercăm încă o dată pentru ultima oară și dacă nu, trecem mai departe, nu avem ce să facem.
1: Încercăm să luăm legătura, dacă nu, cu un alt domn primar. Dacă nu reușim să ne înțelegem cu domnul primar Ioan Popa.
2: Na, ceva se înțelegea, dar e din respect pentru ascultători, am preferat să...
1: Ne auziți acum oare, domnule primar?
4: Acum da.
1: Perfect, deci ne auziți bine acum, da?
4: Acum vă aud, da.
1: Perfect. Ziceam că puteți să reluați atunci de unde ați lăsat ideea, că acum ne și auzim mai bine și cred că este și mai...
2: Ne spuneați despre proiecte, domnule primar. Vă adresasem întrebarea, ce proiecte sunt în derulare în aceste momente la Iara, județul Cluj?
4: În aceste momente avem două proiecte importante pe PNRR, care trebuie să le finalizăm la sfârșitul acestei luni. Proiectele terminate în proporție de peste 95%. Este vorba de reabilitarea energetică a spitalului din localitatea Iara și reabilitarea energetică a primăriei. La spital, proiectul este aproape gata.
5: Pe lângă reabilitarea energetică s-a făcut și o renovare în interior, deci o recompartimentare, deci de asta o dorați și mai mult. Spitalul acum arată extrem de bine, din două saloane, deci era spitalul doar prevăzut cu două saloane, acum e prevăzut cu cinci, plus spitalizare de zi. La primărie e aproape gata proiectul, e o clădire veche de peste 100 de ani, deci o clădire foarte frumoasă, o clădire a grofilor care a fost renovată. Sperăm că putem chiar finaliza proiectul până la sfârșitul acestei luni. Pe lângă asta mai avem pe Angel Salini, un proiect destul de mare, o valoare peste 20 de milioane, e vorba de alimentare cu apă și canalizarea satului Agriș. Proiectul este în derulare, luna asta și luna următoare sperăm să putem finaliza cu pozarea conductelor și reabilitarea drumului, urmând doar rezervorul de înmagazinare și branșamentele, sperăm, până la finalul anului. Acolo depindem și de banii care sunt alocați, care au venit destul de greu pe Angel Salini. Avem încă un proiect tot pe AL, deci pe AFIR, deci prin care am achiziționat mai multe montounelte pentru igienizarea satelor, igienizarea bazei sportive, care este în derulare acum.
2: Vreau să vă întreb, domnule primar, care este proiectul de care sunteți cel mai mulțumit în acest moment, dintre cele care sunt în derulare?
5: Zic că realizările cele mai mari sunt pe canalizare și apă.
2: Pe cel pe Angel Salini.
5: Da, și mai avem pe PNDL două proiecte mari, un centru de sănătate care este aproape gata, deci anul ăsta trebuie să-l finalizăm, și canalizarea menajeră, o stație de epurare în localitatea Iara, tot de vreo peste 20 de milioane. Deci care acum suntem în faza de recepție a lucrărilor.
1: Domnule primar Ioan Popa, vreau
5: deci
1: să vă întreb
5: foarte mari.
1: Cum stați cu turismul? Pentru că, într-adevăr, aveți ceva atracții turistice în zonă și cred că s-ar merita să le puneți în valoare cumva.
5: Deci turiștii au început să vină în zonă, deci pentru că s-a construit destul de multe pensii în ultimii ani. Deci zona e foarte frumoasă, toate satele sunt foarte frumoase și pe lângă asta, deci având totuși o infrastructură, s-au început să vândă casele din rural, să se întoarcă anumite persoane să revină în satele noastre, ceea ce ne bucură, că se repopulează unele sate care acum, știu, un deceniu, două, erau aproape depopulate.
2: Este vorba și...
5: Vă dau un exemplu, Borzeștiu, care este un sat de mult uitat și care a început să reînvie. Chiar și Măgura, sate risipite foarte departe de comuna noastră, dar care a început încet, încet să revină la viață.
2: Este vorba chiar și de tineri care revin la Iara, domnule primar?
5: Tinerii mai greu vin pentru că Clujul e un miraj pentru toți tinerii și mai greu să revii. Deci care rămân sunt destul de puțini, deci de revenit nu prea revin pentru că Clujul e o atracție pentru ei.
1: Acum, cu siguranță, domnule primar Ioan Popa, și investițiile acestea în turism generează locuri de muncă, ceea ce automat bănuiesc care atrage și tinerii și forța tânără până la urmă.
5: Acum, tineri vin, mai investesc, stau pe determinat aici, deci în perioadă sau deschid ceea ce ziceți noastră, o pensiune, o agropensiune, un punct gastronomic. Au început acum să fie interesați de punctele gastronomice. Dar totuși nu vin pentru că la țară, deci tinerii, eu zic că nu-i stimulat revenirea asta la țară și trebuie să stai la nivel mondial. Deci exodul spre urban.
1: Și cum?
5: Nu numai la noi în țară, cred că e la
1: fel. Cum credeți că ar putea fi tinerii cumva sprijiniți să se întoarcă înapoi la țară? Uitați, și noi doi suntem tineri și vă ascultăm în aceste momente și poate că ne-ar ajuta cumva să vedem și viziunea dumneavoastră, poate și noi vă ajutăm cu viziunea noastră.
5: Deci dacă nu există soluții materiale, de exemplu, deci să te stimuleze, deci să le dai facilități. Deci, de exemplu, dacă dumneavoastră veniți în orice comună din județ sau din țară în rural, dacă nu aveți niște facilități, foarte greu o să vă meargă afacerea respectivă. Greu se pune pe roate și greu poți să te autofinanțezi. Dacă ai o familie, să-ți crești copii, știu, în rural e ok, ar fi super ok din mai multe puncte de vedere, dar e destul de greu să ai finanțări și mai ales după ce crezi să întreții și chiar că să-ți întreții o familie decent, pentru că gândiți-vă la agricultură, mare brânză nu poți să faci pentru că vin magazinele mari cu produse de calitate, știm noi cum sunt, inferioare și prețuri mici, lumea nu are bani și se cumpără de acolo.
2: Domnule primar,
5: deschizi o afacere. Alo?
2: Domnule primar, aș vrea pentru un minuțel să ne imaginăm că ar exista fonduri pentru un singur proiect la Iara. Care credeți că este proiectul

0: de actualitate și normal că lumea ascultă astfel de emisiuni.
1: Ne bucurăm tare mult să auzim aceste lucruri, domnule primar, și ce putem să zicem? Vă urăm mult succes în tot ce vă veți propune și vă mulțumim că ați fost alături de noi în această dimineață.
0: Și noi vă mulțumim pentru faptul că sunteți tot timpul alături de noi, ne sprijiniți, ne informați, ne promovați mai ales și așteptăm cu mare drag în comunitățile noastre și Doamne ajută!
2: Asta ne-am propus, domnule primar, de la început să reprezentăm un liant între administrație și cetățeni, bineînțeles. Noi vă dorim mult succes în toate proiectele dumneavoastră și să se termine cu bine cele în implementare.
0: Doamne ajută! Sănătate!
1: Numai bine, domnule primar! Da, alături de noi a fost domnul primar Ioan Popa, primarul comunei Iara, județul Cluj. Am văzut că ne-a scris domnul Dănuț. Cred, da, domnul Dănuț e, că să sunăm la Sărmașul, că se apropie zilele orașului. Am vorbit deja cu domnul primar, domnule Vlăduț. A mers deja pe radio. Va mai merge, probabil, săptămâna viitoare în preajma evenimentului, dar am vorbit deja cu domnul primar de acolo.
2: Da, dragilor, intră publicitatea peste noi. Revenim alături de voi în scurt timp și dăm drumul la emisiunea de dedicații. Avem încă o grămadă de dedicații și pentru astăzi. Și nu uitați că este ultima sută de metri în care puteți dedica exclusiv pe www.radiosomes.ro la secțiunea dedicații. Grăbiți-vă, mâine este marea extragere la ora 13.
1: Și pe lângă asta, după publicitate, urmează să dăm și sejurul de la Lostrița, Doamne.
2: Exact, urmează facem extragerea și pentru partenerii noștri de la Lostrița. Tot ce trebuie să faceți, tot pe ultima sută de metri, să dați like paginilor de Facebook, să faceți o captură de ecran și să ne-o trimiteți la 0724212500 pe WhatsApp și intrați automat în această cursă pentru un sejur minunat alături de persoana iubită. Revenim alături de voi, nu uitați să trimiteți pe WhatsApp dovezile.
1: Și vă zicem
2: neața!
1: Avai!
2: Pupici cu sclipici!

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
2: Ce-i cu tine, copțile? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival!
2: La ce festival au stut țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul.
5: Podim Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
3: și Vaia Bună!
5: Festivalul Toamnei,
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
4: No, haida!
1: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
6: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
7: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat, în inima Buzenilor, locul

0: să fii.
1: Rivusretreat.ro.
2: Atențiune, atențiune! Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.

Kei Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 9.
1: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Ne-am întors, dragi ascultători, și ne-am întors cu premiile.
3: Hai, spune-ne o glumă cu mult zaț, dacă tot a intrat așa.
2: Nu am glumele la mine astăzi.
3: Aoleu.
2: Mi-mi vine așa spontan când mă pui în fața faptului împlinit, nu mai. Dar spune tu o glumă, dragă.
3: Ce glumă, că nu mai e de glumă, dragilor, că sunt de pe ultima. Nu
2: cum
3: mai e de glumă, că e ultima sută de metri, dragilor. Ultima sută de metri în care puteți dedica exclusiv pe www.radiosomes.ro la secțiunea dedicații, bineînțeles. Trei pachete vă punem la dispoziție, bronz la 50 de lei cu dedicație simplă, silver la 100 de lei unde puteți să vă selectați și melodia dorită și gold la 200 de lei unde aveți ocazia să intrați în direct alături de noi și alături de persoana iubită, bineînțeles, cum a făcut și domnul Ioan ieri și a fost foarte frumos, doar că ei s-a întâmplat să fie unul lângă altul și n-a mai trebuit să facem două apeluri, dar să știți că este posibil să luăm legătura și cu două persoane în același timp, deci nu vă faceți probleme, dragii noștri. Așadar, am ajuns la secțiunea noastră de dedicații, la partea noastră de dedicații, însă prima dată oferim marele sejur, marele sejur de la Lostrița, un sejur de două persoane și copilași în cazul în care există aceștia. Și ce să mai... Raluca a selectat deja cu ajutorul aplicației câștigătorul.
2: Poate nu există copii încă. O să existe după Lostrița. Cum ar fi?
3: Ai zis că nu ai glumele la tine, era Luca, voi.
2: Am zis că spontană și când vin. Mi-a venit acum.
3: Da, și câștigătorul cine va fi oare? Haide să îl și apelăm, să vedem dacă îi facem ziua mai frumoasă și dacă ne va răspunde să-și revendice premiul de la Lostrița.
2: Să sperăm că ne răspunde. Domnul Liviu, să știi. Are și o poză. Bună dimineața!
3: Bună dimineața,
2: domnul Liviu! Ce faceți?
4: Da, uitați în trafic.
2: Știți cine v-a sunat sau nu știți?
4: Da, știu, că chiar ascultam la telefon.
3: Păi cine mai strigă așa la telefon ca noi?
4: E foarte bine când strigați cu anunțul de asta.
3: Știți despre ce e vorba dacă v-am luat așa tare, nu, domnule Liviu?
4: Da, știu.
2: Ați intuit sau cum? Știți?
4: Am intuit, am ascultat.
3: Domnule Liviu, sunteți fericitul câștigător al sejurului de la Lostrița. De unde sunteți, domnul Liviu?
4: Din Leșul Ilvei.
3: Din Leșul Ilvei, județul Bistrița-Năsăud.
4: Da,
2: sunteți bistrițean.
3: Sunteți bistrițean de-al nostru, domnule Liviu.
4: Deci nu vine să cred că... O jumătate de oră înainte am trimis, am dat.
2: A fost norocul de partea dumneavoastră, dar eu intuiesc și cu cine o să mergeți, că văd poza de profil aici. Acum poate sunt indiscretă. Deci cu soția mergeți. Păi să știți că așteptăm poze, domnule Liviu, că acum suntem curioși. Bine, colegul meu Gabi a fost la Lostrița, eu nu am fost. Pentru mine pozele mai mult.
3: Să-mi spuneți, domnul Liviu, dacă se adeveresc vorbele mele. Că ați auzit că de-a lungul timpului am spus că acolo sunt niște condiții foarte frumoase și mai ales în camere, o tehnologie foarte, foarte avansată, cum rar vezi în hotelurile și în resorturile din România.
4: O să vă trimit poze oricum, sper să...
3: Să ne trimiteți și de la piscină și de la masă, să vedem cum v-ați petrecut acest sejur minunat și colegii noștri de la Lostrița vor lua legătura în cele ce urmează cu dumneavoastră pentru a intra în posesia acestui frumos sejur.
4: Da, vă mulțumesc frumos.
2: Mulțumim mult.
3: Numai bine vă dorim, domnul Liviu, și sejur plăcut la partenerii noștri de la Lostrița. Numai bine vă dorim.
4: Mulțumesc, toate cele bune.
2: Numai bine. Da, uite,
3: am făcut și un domn fericit alături de familia sa frumoasă și am intrat în sfârșit în ultima parte a matinalului nostru și anume în partea de dedicații, dragii noștri. Începem emisiunea noastră cu o dedicație bronz, bineînțeles, că așa v-am obișnuit, din partea doamnei Corondan Denisa. La mulți ani și fericiți, draga mea fiică, nu uita că mami și tati te iubesc foarte mult. La secțiunea pentru se scrie că este pentru Denisa. Poate cred o cheamă este... și pe fiica sa tot Denisa. Cine
2: nu,
3: știe?
2: Cred că este pe, de la părinții ei pentru Denisa. Gen, au făcut părinții de pe numele ei, dar e pentru Corondan Denisa dedicația.
3: Așa te-ai gândit tu?
2: Da. Atunci, logica mea așa funcționează. Apoi,
3: dacă logica ta așa funcționează, noi nu ne băgăm peste
2: nu
3: logica ta în această dimineață, doamna Raluca, că am văzut că ești foarte, foarte glumeață și nu vrem să călcăm strâmb. Așadar, trecem la următoarea dedicație, tot una bronz din partea domnului Cristian Vâsc sau Vasc. Să sperăm că am spus bine. Pentru soția mea, cu toată dragostea mea, tu ești acasă, liniștea și sufletul meu. Te iubesc. Așa îmi plac mesajele la Radio Someș.
2: Vezi ce dedicații frumoase, de iubire, de tu ești sufletul meu, tu ești pacea mea, ești liniștea
3: mea. Așa îmi plac
2: trebuie.
3: Mie mesajele
2: așa, da.
3: La Radio Someș. Cu
2: așa,
3: multă
2: da.
3: Iubire și apreciere față de persoana iubită. Așadar, dragii noștri, încheiem această intervenție și luăm publicitate și pauză de melodie cu o dedicație Silver din partea lui Andrei Gâlcă pentru mama și întreaga familie cu ocazia de mulțumire, la mulți ani și multă sănătate. La mulți ani mamei lui Andrei Gâlcă și se dorește o melodie specială. Ne ajută oare Raluca cu ea?
2: Stai că mă uit să vedem dacă o avem, să vedem dacă o și avem în repertoriul nostru. Dacă nu avem, trebuie să punem alta în locul ei, ca să zicem așa.
3: O să găsim una care se aseamănă, bineînțeles,
2: da,
3: că am luat-o. O avem?
2: O avem, normal.
3: Credeam că te-am luat puțin no, pe nepregătite.
2: Am făcut o glumiță. Am făcut o glumiță.
3: Da, dragii noștri, Maria Mihali vine alături de noi cu melodia De când dorul la inimă, special din partea lui Andrei Gâlcă, pentru mama și întreaga familie și cu mesajul de la mulți ani și multă sănătate. Mă gândesc că pentru mama sa, care împlinește o frumoasă vârstă, la mulți ani cu sănătate îți dorim.
2: La mulți ani.
3: Maria Mihali, De când dorul la inimă, din partea lui Andrei, pentru mama și întreaga familie. Revenim alături de voi.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Hai că ne-a luat și dorul acum de la această melodie. De cine ți-e dor?
2: De nimeni în momentul de față.
1: A, vai.
2: Ție?
1: Mie de cineva.
2: De cine? Hai,
1: de...
2: dă-o până la capăt acum.
1: De Lowry.
2: Na, de regiunea Lorena.
1: Și-a și pus mâinile în cap, dragi ascultători, dacă nu sunteți pe Facebook. De Lorena, că e în Cluj și mi-e dor de ea, că nu știu când o să o văd.
2: Nu avem timp pentru Lorena acum, pentru că suntem în criză de timp, pentru că avem multe, multe dedicații din partea dumneavoastră venite exclusiv pe www.radiosomes.ro, bineînțeles. Și continuăm, dragii noștri, cu următoarea dedicație, care este din nou una bronz, din partea domnului Teodor Georgiu, pentru toți prietenii săi. Îi salut pe toți cei din Hută.
1: Îi salutăm și noi.
2: Hută, mă gândesc că este un sat, nu? Sau o comună? Tu ce
1: cred
2: zici?
1: Cred că este un sat, totuși.
2: Tu ce zici? Haide să ne punem puțin intelligența la...
1: Huta Certeze.
2: Huta
1: s-ar
2: Certeze.
1: Putea să fie. Nu? Stai să căutăm puțin rapid ca să nu ne facem de mândra minune, cum
2: uite,
1: s-ar spune.
2: Uite că este un sat din comuna Chiuiești, din județul Cluj. Deci am zis bine sau n-am zis bine?
1: N-am zis chiar bine.
2: Tu nu?
1: Eu nu! Eu nu! Eu nu, tu da!
2: Da, dragii noștri, deci din partea domnului Teodor Georgiu, pentru toți prietenii pe care îi salută cei din Hută, județul Cluj, să sperăm că la asta se face referire. Și trecem și la următoarea dedicație, tot un pachet bronz din partea domnului Petru Andreica, pentru Maria cu ocazia aniversării sale. Pentru Maria, nepoata mea, care în septembrie va fi mămică, pentru prima dată să fie sănătoasă și să nască în pace din partea unchiului Petru.
1: Ce naștere frumos. Ușoară îi dorim și noi Mariei.
2: Ce frumos din partea întregii familii să primești dedicații pe Radio Someș. Și mai avem încă una bronz, dragilor, din partea doamnei Adina Veronica Moigradan. Bine
1: Moi
2: zic,
1: Gradan, da.
2: Moi Gradan. Pentru Vasile, suntem binecuvântați să te avem ca tată, soț și bunic. Te iubim. Băi, da, ce mesaje frumoase primim.
1: Da, așa, pe sentiment, cum s-ar spune.
2: Așa e că nu
1: sunt
2: prea
1: toate, așa,
2: nu prea au fost
1: toate. Ne umple de emoții
2: toate, așa.
1: Astăzi.
2: Da, uite că nu văd un mesaj scurt, așa. Știi ce zic, am mai pățit. De fiecare dată, în fiecare ediție, am mai avut câte două, trei așa simple și...
1: Dar mai avem una, să știi. Stai, uite, fii atent. Din partea domnului Florin Liviu Cătuna, pentru Ana Maria Cătuna / Ioana Cifor și bineînțeles marea familie Radio Someș, cu ocazia zilei de naștere, ce poate fi mai frumos decât acea etapă a vieții în care ajungi să te maturizezi odată cu copiii tăi? Nimic, restul-i poveste. Și domnul Florin, cred că domnul Florin, dacă nu mă înșel, a participat și la tombola anterioară, îmi sună foarte tare numele dânsului, îi dedică și o melodie Ana Mariei și colegei noastre Ioana, cred că
2: la
1: și ea a trecut
2: să fie,
1: aici.
2: Să fie ceva rudă cu colega noastră
1: cu
2: Ioana?
1: Ana, nu știu, domnul Florin, să ne ziceți dacă sunteți rudă cu...
2: Eu, din câte țin minte, domnul Florin nu este la prima dedicație.
1: Nu este, nu.
2: Așa-i?
1: Nu este și mie îmi sună foarte tare numele dânsului.
2: Da, mă gândesc că are chiar mai multe decât îmi imaginez eu. Poate că când am lipsit eu ai dat una domnului Florin, când ai lipsit tu am dat eu una. Dar... apreciem faptul că domnul Florin își transmite gândurile lui frumoase pentru fetele lui dragi prin intermediul Radio Someș și se dorește o melodie care poate fi mai potrivită pentru două fete frumoase, dacă nu Lavinia Goste, tată cu fete la casă.
1: Stai puțin, că și pentru marea familie Radio Someș.
2: Și pentru marea familie, deci, Radio Someș.
1: Și pentru, și noi suntem incluși. Nu, zi și tu.
2: Așa
1: nu mă lăsa.
2: Trebuie. Dar principală este ziua Ana Mariei, da.
1: Și pentru Ana Maria Cătun ascultăm în cele ce urmează la Vinia Goste, tată cu fete la casă, chiar acum. Și revenim după aceea cu noi dedicații, dragilor.
2: Vă spunem neața din nou.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
3: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
4: Ce-i cu tine, coptile? Ai mâncat de pe jos?
5: Mă pregătesc de festival!
4: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
5: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
4: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
6: Nu, eu mă duc numai să ajut.
4: Cu ce ajut?
6: Cu băutul!
5: Cu băutul!
7: Podine Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
5: Și voia bună!
7: Festivalul Toamnei,
5: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
6: Na, haida!
8: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
5: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
5: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat!
5: Și gletul Knauf!
4: Da!
5: Și tinciu Cemix!
4: Da!
5: Și lavabila Absolut Mat!
4: Da!
5: Și șapa Baumit!
4: Șapa ta, da!
5: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
4: Bă, coptile, tu iară furi de la...
5: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
7: Secretul oricărui meșter?
5: Influent!
7: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
4: Influent!
5: Chip-chop!
7: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun!
4: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
6: E la Influent cu materialele...
2: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
9: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212 500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
10: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
11: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
12: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
11: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Vai, ce mi-a plăcut melodia asta.
2: Hai că fix așa am vrut să încep. Dragii noștri, eu tocmai mi-am dat seama care este melodia preferată a Ralucăi din repertoriul nostru. Floare rară ești, norocule. Dar nu din motivul faptului că îi place ritmul, îi plac versurile, îi place melodia în sine neapărat, ci pentru durata sa. Deoarece este o melodie lungă, dragilor, de 5 minuțele.
1: 6.
2: Și Raluca are tip să stea o pauză puțin el mai mult.
1: Avai, cum ai dat-o acum. Nu de asta îmi place. Știi de ce îmi place? Că și doamna Ionela Moruțan e tot din comuna Urmeniș.
2: Ca și tine?
1: Ca și mama mea.
2: Uite cum ai dat-o iarăși după cine ești, bă, frate, bă, că nu se poate, mă. Așa a fost coincidența de această dată, dragii mei.
1: Ai vrut să mă prinzi, nu m-ai Vai. Prins. Să trecem
2: la... Da, dragilor, încerc scuze atunci pentru afirmația făcută mai devreme.
1: Păi chiar ar trebui, pentru că ne ascultă și domnul director general și cine știe ce gândește. Uite, Raluca, bagă melodii mai lungi ca să se scape.
2: Deci Raluca a pus această melodie... Pentru că de acolo își trage ea originile, măi.
1: 50.
2: Aoleo, nu știam eu, mă. 50
1: doar.
2: De ce îi place melodia așa mult?
1: Da, amu.
2: Amu? Merge și amu aici pe Radio Sorus, că suntem ardeleni până la urmă.
1: Acum că ne-am lămurit, să trecem și la dedicații.
2: Hai că încep eu cu următoarele dedicații bronz din partea domnului Gavril Ire. Frumos nume, Ire.
1: N-am mai auzit.
2: Nu l-am mai văzut nici eu. Și chiar așa este, pentru că e și e-mailul la fel. Nume de familie Ire. Interesant, frumos. Cu ocazia de mulțumire din partea părinților Ire, Maria și Gavril pentru scumpa noastră fiică Maria Gabriela Nectaria. Ce frumos. Îți dorim multă sănătate și creștere binecuvântată. Asemenea,
1: frumos,
2: îți dorim și noi, dragă fetiță Maria Gabriela Nectaria, fiica părinților Ire, Maria și Gavril. Îți dorim multă sănătate și, după cum ți-a urat și dragii tăi părinți, o creștere binecuvântată și sănătoasă. Îți dorim din familia Someș. Următoarea dedicație, tot un pachet bronz din partea domnului Adi Goia pentru Viorica. Uite că avem și eu o dedicație mai simpluță. Și mai văd una mai jos totuși.
1: Câteodată nu trebuie multe
2: cuvinte. Au venit între timp pentru Viorica, pentru soția mea Viorica. Atât este mesajul, dar în spatele acestui mesaj sunt convins că se ascunde multă, multă iubire și multă prețuire pentru soția sa Viorica. Și mai avem încă două dedicații bronz, dar despre care ne va spune Raluca mai multe, pentru că nu vreau să vă plictisesc doar cu vocea mea.
1: Dar stai, vreau să știu, oare cum se pronunță corect numele de familie? Lupuț sau Lupuț?
2: Lupuț.
1: Lupuț?
2: Da.
1: Deci, din partea domnului Călin Lupuț pentru Ionel, pentru unchiul meu Ionel, cu ocazia de dor. Uite, că tot vorbeam de dor ieri pentru unchiul domnului Călin, pentru domnul Ionel, îi dedic o dedicație și câteodată nu sunt necesare multe cuvinte ca să transmiți ce vrei.
2: Nu trebuie dedicația să fie doar pentru soție sau pentru foarte apropiați din familie. Și pentru unchi, și pentru prieteni, și pentru admiratori secreți.
1: Și următoarea dedicație, că prevăd unde te îndrepți, e din partea domnului Daniel Marc Bodor, cu ocazia de altele. Această dedicație este pentru toată familia, pentru toate neamurile de la Frata și pentru toți ascultătorii postului de radio.
2: Eu aici simt că domnul Marc Bodor nu se află în țară în aceste momente. Tu ce zici?
1: E un număr de telefon din țară aici pus. E cu număr de România, să zic. Dar nu știu, dacă le transmite această dedicație, cine știe, poate că se află...
2: Da, dar spunând pentru toate neamurile de la Frata, știi? Ori s-a mutat din Frata, s-a mutat la oraș sau ceva de genul, sau s-a mutat, cine știe, pentru că soția sau persoana iubită este din alt loc.
1: Păi, stai,
2: sau poate e chiar în Frata și creștesc eu, cine știe.
1: Pentru unele persoane se merită să te muți. Dacă ai zis că e pentru soție, poate s-a dus după... Și în Biblie scrie...
2: Tu și în Coreea te-ai mutat dacă ți-ai găsit unul.
1: Vai, bine ar fi. Bine ar fi, dar să trecem la următoarea dedicație, care vine din partea domnului Alin Bud. Pentru soția și fiicele mele vreau să dedic această melodie unor persoane importante din viața mea, soția Maria Gabriela și fiicelor Alina Maria și Maria Loredana. Le doresc multă sănătate, fericire și o viață binecuvântată în continuare. Vă iubesc, dragele mele. Uite că avem Maria peste tot. Maria Gabriela, Alina Maria, Maria Loredana.
2: Păi
1: deci
2: nume...
1: mâine e cu sărbătoare triplă, cum s-ar
2: păi
1: spune.
2: Vezi, da, exact, se apropie și această frumoasă sărbătoare, a treia cea mai importantă din ce m-am informat eu, după Crăciun și după Paște.
1: Exact, și domnul Alin le dedică următoarea melodie, Faini numele Mărie, de Vlăduța Lupău.
2: O ascultăm în cele ce urmează și revenim, pentru că vin în continuare câte două, trei dedicații în fiecare pauză, dragii noștri. Deci nu știu când vom termina această emisiune, vă spun sincer.
1: De aici ne ducem acasă.
2: Și trebuie Bun. Să terminăm neapărat. Bun. Și după cum v-am spus, mai facem probabil o emisiune astăzi, dar mai târziu cu cele care au mai rămas.
1: Și o ascultăm pe Vlăduța Lupău, Faini numele Mărie. Pupici cu sclipici.
2: Păi aia e la final, măi, era Luca, nu așa
1: nu,
2: vorbeam.
1: Nu, la fiecare intervenție. Dar zi tu că zic fiecare... că ție-ți iese.
2: La fiecare intervenție din emisiunea de dedicații.
1: Da, zic că ție-ți iese.
2: Pupici cu sclipici, așa, așa. Tuturor.

0: revenit, dragilor, și am ascultat o melodie foarte frumoasă pentru toate măriile, dacă putem să zicem așa. Mai ales că mâine își serbează și ziua de naștere. Nu? Așa e frumos. Vezi, dacă nu mă cheamă și nici pe tine, Marian, și nici pe mine, Maria, mâine puteam să...
1: Dar o cheamă pe frumoasa mea și scumpa mea surioară, Maria.
0: Traiana Maria, da.
1: Exact.
0: Și mâine o să fie alături de noi și ea.
1: Și mâine o să fie, bineînțeles, alături de noi și ea, însă ea nu a primit numele de Maria din cauza acestei sărbători, ea a primit numele Maria deoarece este născută în ajunul de Crăciun.
0: Serios?
1: Exact.
0: Înseamnă că e o dată foarte specială să te naști în ajunul de Crăciun, cred că este foarte magic, aș putea spune.
1: Da, e foarte frumos.
0: Vezi, noi suntem născuți alandala, când cum.
1: Da, dar încă nu e cazul să le spunem la mulți ani, doar în avans, nu?
0: În avans cumva pentru ziua de mâine, dar noi oricum o să fim mâine alături de ei, așa că le mai zicem și mâine.
1: Exact. Poate ne gândim, dragii noștri, să facem totuși cu o oră, două înainte și o emisiune în care dăm citire ultimelor dedicații, având în vedere că totuși mâine este această sărbătoare mare.
0: Și zic să continuăm cu următoarele dedicații.
1: Cu următoarele dedicații. Încă una bronz din partea domnului Marian Florian pentru familia mea și pentru toți cei care ascultă Radio Someș, din partea lui Marian de la Preluca. De la Preluca? Unde?
0: Preluca îmi sună, dar eu aș zice că e Maramureș, undeva prin Maramureș,
1: nu.
0: Preluca. Cum nu? Preluca Sandrei îmi sună mie, dar nu,
1: da,
0: Preluca
1: exact.
0: Nouă. Da, uite, Preluca Nouă.
1: Preluca Nouă, da.
0: Maramureș.
1: Exact. Maramureș, bine ai zis.
0: Ai văzut în comuna Copalnic
1: Mănăștur. Mă tot contrazic eu cu experții ăștia de la Radio Someș, voi omule bun.
0: Păi dacă suntem călători prin Ardeal, Gabi!
1: Da, așadar trecem și la următoarea, ultima a fost din partea domnului Marian Florian pentru familia sa și pentru toți cei care ascultă Radio Someș de la Preluca Nouă sau Preluca, cum doriți dumneavoastră. Următoarea este din partea doamnei Dorina Huiban pentru toate femeile cu numele Maria. Dar dacă te numești Marian, ți se serbează numele
0: da.
1: De...
0: Da, da. Mariana...
1: Dar ok, dar în afară de Marian, ca și nume bărbătesc, care se mai încadrează oare? Marin?
0: Și eu mă gândeam la Marin, dar n-aș îndrăzni să bag mâna în foc neapărat.
1: Marin, Marinel?
0: Stai să vedem, nume sărbătorite de... Stai așa să vedem. S-ar putea să intre și Marin. Eu, da, uite, Marin intră, Marius.

0: 4 luni doar.
1: Ce frumos.
0: Să și... crească mare și sănătoasă și fericită, că iubită este.
1: Exact.
0: Și trecem și la următoarea dedicație, care vine din partea doamnei Luciana Noghi pentru Vasile și Maria Coste, din partea nepoților Ovidiu, Gabriel și Sebastian, pentru bunicii noștri dragi, Vasile și Maria Coste. Coste. Vă iubim nespus și vă prețuim mult de tot. Îi dorim bunicii noastre cu ocazia Sfintei Mării mulți ani sănătoși alături de noi cei dragi. O melodie frumoasă cu bunicii aș dori. Într-adevăr, doamna Luciana a cerut o melodie pe care nu o avem, dar noi am pregătit una la fel de frumoasă. Anuța Motofelea, Binei cu bunici în lume.
1: Da, se potrivește.
0: Pentru bunicii doamnei și pentru toți bunicii, am îndrăznit să zicem. Și cei care mai sunt și cei care din păcate nu mai sunt, acolo unde sunt, le transmitem cumva această frumoasă melodie.
1: Pentru toți bunicii, așadar, din partea întregii familii Someș și din partea nepoților Ovidiu, Gabriel și Sebastian, pentru bunicii lor dragi Vasile și Maria Coste, ascultăm această frumoasă melodie și revenim alături de voi!

0: Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
2: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
1: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
3: Atențiune, atențiune!
1: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori, Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare, partener media Radio Someș.
4: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și a duce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
1: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 10. 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
5: Duminică 16 august de la ora 12:30 vă invităm la cea de-a 56-a ediție a serbărilor Cetății Ciceului la Poiana Cetății Ciceului din Ciceu Corabia.
6: Bucurați-vă de un regal folcloric unde serbările vor fi deschise de grupul Cununița de pe Valea Someșului și obiceiuri maramureșene alături de îndrăgiți interpreți și ansambluri. Iar de la ora 16, concert extraordinar cu trupa Semnal M.
7: Văd la fereastra ta târziu.
5: Vă așteptăm cu drag la un eveniment organizat de Asociația Folclorică Mugur de Dor, alături de Primăria și Consiliul Local Ciceu Mihăiești. Serbările Cetății Ciceului. Muzică, tradiții și voie bună!
1: Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
8: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai fotoliu de grădină suspendat Gloria finisaj ratan la doar 979 lei și șezlong pentru plajă din plastic alb la doar 199 lei. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
9: Ambient, casa casei tale.
10: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
11: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
12: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Un ținut al splendorii se întinde la poalele munților Rodnei, la confluența văii Borcutului cu Someșul, pe care l-am putea asemăna cu o mică Elveție, mai ales că, nu întâmplător, orașul St. George Bay, despre care facem vorbire, este înfrățit cu orașul Lausanne, din Elveția. Însăși zeița Hebe, cea pe care vechii greci o celebrau ca zeitatea tinereții, sănătății și leacurilor, pare a fi ales acest loc, care este ca un cuib între dealurile subcarpatice abrupte, să întemeieze orașul stațiune. Se știe că scriitori vestiți ca Ion Luca Caragiale, George Coșbuc, Ioan Slavici, Nicolae Iorga, Alexandru Odobescu, Lucian Blaga și mulți alții vizitau des St. George-ul, atrași de farmecul naturii și proprietățile curative ale apelor minerale din zonă. Mult mai veche, dar pomenită în documente la 1241, localitatea a avut un destin legat de explorarea și exploatarea bogățiilor naturale, dintre care cea mai semnificativă s-a dovedit a fi apa minerală de St. George, adică borcutul, cum îi se spune popular, care a făcut prin efecte benefice asupra sănătății să-i se ducă vestea în țară și în străinătate din vremea Imperiului Habsburgic și până în zilele noastre. Miraculos, apele venite din adâncuri aduc beneficii stării de bine a celor ce le folosesc. Bisericile din oraș sunt o dovadă clară că locul este unul al credinței în Dumnezeu și al bunăvoinței între oameni. Numărul și vechimea lor sugerează că aici călătorul va găsi oameni aflați în bună rânduială, creștini primitori și ospitalieri, și se va bucura de pace și liniște sufletească.
3: Sunt preotul Paul Gavriloae, preot paroh al parohiei ortodoxe numărul 2 din St. George's Bay și în cele ce urmează am să încerc să prezint succint componenta religioasă a localității în care Dumnezeu mi-a hărăzit să slujesc. Situat la poalele munților Rodnei, orașul stațiune St. George's Bay este ocrotit din punct de vedere spiritual de cel care și dă numele acestei localități, și anume de Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. Comunitatea de aici, formată din oameni extrem de gospodari, cu diverse preocupări, de la simpli țărani agricultori, meșteri, până la intelectuali, toți sunt uniți și se regăsesc într-un punct fix, și anume credința în Dumnezeu. Drept mărturie despre credința oamenilor din acest loc stă bisericuța Monument Istoric, ce se află actualmente la Mănăstirea Cormaia și care vorbește despre dragostea oamenilor de aici față de Dumnezeu de acum câteva secole. Dar pe lângă ea, și Biserica Sfântul Nicolae, cunoscută sub denumirea de Biserica Mare, construită între 1875 și 1880, Biserica Schimbarea la Față din stațiune, construită de Părintele Ioan Bunea în vremuri extrem de dificile, Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril de peste apă, construită de Părintele Mihai Irimia cu multă trudă, și mai nou, biserica care se construiește în stațiune, închinată ocrotitorului orașului. Merită din plin să amintim aici și de lucrarea duhovnicească pe care o face Centrul Misionar de Tineret Ioan Bunea în orașul St. George's Bay, unde adună anual mii de tineri în taberele creștine organizate de Biserica Ortodoxă.
2: St. George's Bay înseamnă astăzi pentru orice vizitator sănătate și odihnă, precum și drumeție și obiective atrăgătoare, încărcate de cultură și artă. Astfel se poate ieși din stațiune pe Valea Cormăii spre Mănăstirea Bunavestire, mai apoi Cascada Cheilor, frumos amenajată, mai sus, urmând drumul marcat până la intrarea în rezervația naturală Munții Rodnei, Călătorul are parte de surprize plăcute, pentru că peisajele sunt de vis spre lacul Lala și vârful Ineu și locurile de popas și trasele permit admirarea florei locului. Stânile de oi ale sângiorzenilor din munte sunt și ele locuri de atracție turistică și popas și aici se poate servi un balmoș sau o tocană de miel în aerul tare al muntelui. Pe apele Cormăii și ale Someșului Superior, pescarii pot găsi păstrăv, clean, mreană. Satul vechi are case tradiționale, acoperite cu șindrilă și înconjurate de târnați, descriind vechea locuire a localității. Și întregul Sângiorz este o combinație fascinantă între nou și vechi, între urban și rural. Muzeul de artă comparată al orașului merită vizitat pentru a cunoaște în esența lor artistică aceste alternanțe. Recent au început modernizări și amenajări pe fonduri europene consistente și realizarea acestor proiecte va relansa Sângiorzul Băi ca una dintre cele mai valoroase stațiuni ale Transilvaniei, prin confort, atracții și regim balneoclimateric. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Plus. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat pe jos?
4: Mă pregătesc de festival.
3: La ce festival au stut țăpuriturile astea?
4: Festivalul toamnei de la Ungureni. Vine și Ungurul cu mine.
3: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
5: Nu, eu mă duc numai să ajut.
3: Cu ce ajut?
5: Cu băutul.
4: Cu băutul?
6: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
4: Și voie bună!
6: Festivalul toamnei,
4: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
5: No, haida!
7: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru

0: www.radiodeșteptarea.ro.
1: Pentru programări, sunați la 0740 231 559.
2: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, cred că ați spus ascultătorii, doamne, ne-au dat dispărut. Ascultătorii ne-au dat dispărut.
2: N-avem ce să facem. Rubrica Călător prin Ardeal trebuie să ruleze, pentru că ne-am chinuit atâta să facem câte o ediție pentru fiecare părticică din Transilvania noastră frumoasă. Dragii noștri, mergem mai departe cu următoarele dedicații de astăzi. Raluca, dă-mă un pic mai jos. Așa, avem o dedicație bronz din partea domnului Cătălin Marchiș pentru părinții și bunica de acasă, și aici avem un mesaj frumos, puțin mai lung. Vreau să-l citesc cu intonație. Sunt plecat departe, dar gândul meu se întoarce mereu acasă, în oarța de jos, acolo unde am lăsat cele mai frumoase amintiri, părinți, bunica și locurile care mi-au fost atât de dragi. Mi-e dor de casa părintească, de glasul părinților, de vorbele și îmbrățișările bunicii. Mi-e dor de ulițele satului, de liniștea de acasă și de sentimentul acela pe care nu-l găsești nicăieri în lume. Să știi că aparții unui loc. Oricât de departe și oricât de bine mi-ar fi, dorul de casă nu pleacă niciodată. Pentru că acasă nu înseamnă doar un loc, acasă înseamnă părinți, bunica, copilăria, amintirile și oamenii care ne-au făcut să fim ceea ce suntem. Ce frumos, dragii noștri, și nu uitați că în cazul în care selectați pachetul bronz, cu toate că nu aveți o melodie pe care puteți să o dedicați doar la pachetul silver și la pachetul gold, uite, un exemplu frumos, puteți transmite un mesaj, chiar dacă este mai lung.
1: Dar a fost foarte frumos mesajul ăsta, sincer.
2: Da, cu puțină implicare, nu vă ia 2-3 minuțele cât vă poate lua să scrieți un mesaj frumos, mai ales dacă sunteți plecați departe de originele dumneavoastră.
1: Sunt curioasă unde e domnul Cătălin.
2: Să ne scrie domnul Cătălin Marchiș pe WhatsApp dacă este alături de noi la 0724212500. Până atunci trecem la următoarea dedicație bronz din partea doamnei Maria Bud. La mulți ani nouă, dragul meu, 7 ani de căsătorie și 2 minuni, te iubesc!
1: Se zice că dacă treci de 7 ani e bine, nu? Sau nu?
2: Păi cum să nu
1: Sau
2: fie
1: am
2: bine?
1: Inventat-o
2: o
1: eu?
2: Fi rău? O fi rău?
1: Dar era o vorbă că dacă treci de nu știu câți ani,
2: 7 ani de căsătorie și 2 minuni. Vă dorim la cât mai mulți ani și la cât mai multe minuni să vină pe lume și bucurii pentru dumneavoastră. Doamna Maria Bud, pentru Mircea, soțul său, cu ocazia zilei lor de aniversare a căsătoriei de 7 ani, dragii noștri. Și mergem mai departe și cu încă o dedicație bronz din partea doamnei Cornea Zorica pentru soțul meu, multă sănătate, cu ocazia mulțumirii.
1: Știi ce am observat?
2: Oare ce?
1: Că prea multe dedicații de la soții pentru soți, mai multe decât de la soți pentru soții.
2: Asta ai remarcat tu?
1: Da.
2: Dar dacă sunt de pe conturile soțiilor?
1: Da, la asta nu m-am gândit. Trebuie să fiu sinceră că nu m-am gândit. Dar nu cred. Cred că e totuși de la
2: soții. Eu zic că dacă ar
1: soți.
2: Fi să facem o medie, hai să nu-i discriminăm totuși pe bărbați, sunt cam jumătate, să fim sinceri.
1: Fie cum spui tu, ca să fie toată lumea împăcată, trecem la următoarea dedicație din partea doamnei Lucia Pop. Pentru Ioan, îți mulțumesc mult pentru tot ce faci pentru mine și familie. Și doamna Lucia, îi dedic următoarea melodie domnului Ioan, Ionela Moruțan, Îți tânără cât trăiesc, pe care o ascultăm chiar acum în cele ce urmează, pentru domnul Ioan din partea doamnei Lucia Pop.

revenit, dragi ascultători, și continuăm cu dedicațiile frumoase care continuă să vină din partea dumneavoastră către cei dragi. Și vreau să vă reamintesc că mâine ne dăm întâlnire începând cu ora 13 aici pe Undele Radio Someș și pe radiosomes.ro și pe Facebook și pe YouTube, pentru că va avea loc marea extragere a acestui premiu minunat, un mini excavator pe care vi-l oferim cu mare drag alături de partenerii noștri de la Utilaje Macao. Eu zic să vă încercați norocul, pentru că nu se știe niciodată de unde va sări iepurele, vorba aceea, și mai ales că dacă ne luăm după exemplul premiului trecut și a câștigătorului trecut, Andrei dedicase un pachet bronz de 50 de ron, deci avea un singur bilet la tombolă și totuși norocul a fost de partea lui și a câștigat. Spuse acestea, să mergem mai departe, pentru că mai avem dedicații de oferit, și următoarea dedicație vine din partea domnului Sorin Adrian Avram pentru copiii mei, pentru toți ascultătorii Radio Someș și pentru copiii mei Cezar și Luiza, să fiți sănătoși și să rămâneți la fel de ascultători. Doamne ajută pentru copilașii domnului Sorin. Domnul Sorin vrea să le dedice o melodie, nu spune artistul, spune doar copiii mei. Am căutat această melodie, dacă este, care cred eu că este și pe care am găsit-o, și nu este neapărat în acest tipar de folclor autentic, dacă vreți, dar am pregătit o altă melodie foarte frumoasă pe care am mai avut-o la Radio Someș la dedicații pentru copilași și care este foarte iubită de altfel. Mihaela și Ciprian Istrate, copilașii Misaveria, pe care o ascultăm chiar acum în cele ce urmează, pentru copilașii domnului Sorin, Cezar și Luiza.

revenit, dragi ascultători, și suntem în continuare cu mare bucurie alături de dumneavoastră, pentru că vin în continuare dedicații număr mare și ne bucurăm că sunteți alături de noi și că în continuare dedicați pentru cei dragi, mai ales că nu se știe niciodată, eu vă repet chestia asta foarte des pentru că este adevărat, nu se știe niciodată pe cine vom suna mâine și pentru cine va surâde de norocul, dacă vreți, așadar încercați-vă norocul, chiar vă încurajez să faceți acest lucru pentru că și premiul este pe măsură. Și să trecem la următoarea dedicație care vine din partea domnului Cătălin Macovei pentru Macovei Maria, la mulți ani tuturor femeilor care poartă numele Sfintei Maria și străbunicii noastre Maria, din partea nepotului și strănepotului, Cătălin și Matei. Foarte frumos, deci doamna Maria are și nepoți și strănepoți. Foarte frumos, să vă bucurați de ea, să fiți împreună mult timp de acum încolo, trăind clipe frumoase și minunate împreună în familie. Și domnul Cătălin îi dedică doamnei Maria următoarea melodie, Vlăduța Lupău, faini numele Mărie, pe care o ascultăm chiar acum în cele ce urmează cu toții.

revenit, dragilor, și ascultăm în continuare melodii foarte frumoase și mesaje foarte frumoase pentru cei dragi dumneavoastră. Și trecem la următoarea dedicație, care trebuie să recunosc că am citit-o dinainte de mai multe ori, pentru că mi se pare foarte frumoasă, pentru că vorbim de un proaspăt tătic, așadar, din partea domnului Ioan Moldovan pentru Florinel, o dedicație din partea lui Ioan pentru fiul său Florin, care a devenit proaspăt și fericit tătic, și pentru micuțul Iancu. Să vă fie viața plină de sănătate, bucurii și binecuvântări, mândrui tata de fecior și mândrui bunicul de nepot. Să crească Iancu mare, voinic și cu noroc, iar Florin să se bucure de fiecare clip alături de el. Și pentru redacția Radio Someș și pentru toți ascultătorii, să aveți sănătate, liniște și inimile pline de lumină, la mulți ani tuturor sărbătoriților cu drag și cu inima plină, Ioan. Mulțumim tare mult, domnule Ioan, că și pe noi ne-ați inclus în această dedicație frumoasă, care vizează proaspătul tătic, fiul dumneavoastră, și pe micuțul Iancu să crească sănătos, fericit, alături de familia sa minunată, pentru că ne putem da seama că iubit deja este și foarte mult și foarte bine, am putea spune. Și pentru fiul dumneavoastră, domnul Florin, felicitări din suflet pentru minunea care a sosit în viața lui și să se bucure din plin de micuțul Iancu. Domnul Ioan a ales o melodie pe care eu, sincer, nu am găsit-o nici la noi în repertoriu și nici măcar pe YouTube. Ioan Bocșa, mândrui tata de fecior, dar v-am pregătit o melodie la fel de frumoasă și reprezentativă pentru ce înseamnă să fii tată până la urmă. Georgiana Lobon, Să fii tată-i lucru mare, pe care o ascultăm chiar acum în cele ce urmează pentru domnul Florin și pentru micuțul Iancu, din partea domnului Ioan Moldovan.

0: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23. Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
2: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
2: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
5: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.

0: mine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
4: Noi, cei de la Geoplast, i-am spune...
5: Noi, de la Geoplast, i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
6: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
3: Mai multe detalii pe geoplast.ro.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Peste 4500 de proiecte PNRR sunt încă în așteptarea recepției. Bolojan cere mobilizare pentru finalizarea procedurilor. Sălajul intră pe harta autostrăzilor. Tronsonul Zimbor, poarta Sălajului, a fost deschis circulației. Investiții de aproape 10 milioane de euro și 75 de noi locuri de muncă în Maramureș. Consiliul Județean face noi pași pentru dezvoltarea economică a județului.
1: Acum știrile pe larg. Aproximativ 4500 de proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență nu au fost încă recepționate, dintr-un total de peste 15.000 de proiecte derulate la nivel național. Premierul interimar Ilie Bolojan a tras atenția asupra situației și a cerut autorităților să urgenteze procedurile de recepție pentru lucrările care au fost deja finalizate. Ilie Bolojan a avut joi, 13 august, o teleconferință cu miniștrii de resort, prefecții și reprezentanții serviciilor guvernamentale responsabili de recepția investițiilor. Potrivit premierului interimar, o parte importantă dintre proiecte sunt gestionate prin Ministerul Educației și vizează dotarea școlilor cu echipamente și materiale necesare. Alte investiții sunt derulate în principal prin Ministerul Dezvoltării și prin intermediul primăriilor. Printre proiectele finanțate prin PNRR se numără lucrări de modernizare și dotare a unităților de învățământ, investiții în dispensare, lucrări de anvelopare a blocurilor, dar și alte obiective de interes local. Ilie Bolojan le-a cerut celor responsabili să se mobilizeze astfel încât lucrările finalizate să fie verificate și recepționate în termen. Autoritățile trebuie să se asigure că investițiile realizate cu fonduri europene sunt închise corespunzător și că beneficiile acestora ajung cât mai repede la comunitățile pentru care au fost realizate. Cu detalii vine premierul interimar Ilie Bolojan.
3: Abia acum, când avem această stare de incertitudine politică, oamenii raționali înțeleg cât de iresponsabili au acționat PSD și AUR când au dărâmat un guvern fără să gândească ce soluții au pentru a pune altceva în loc. Și au lăsat România în faza finală de absorbție a PNRR, când ai nevoie de un guvern cu puteri depline, să acționeze în limitele unui guvern care nu are întreaga capacitate.
2: Vești bune pentru șoferi și pentru dezvoltarea județului Sălaj. Circulația a fost deschisă astăzi pe secțiunea Zimbor, poarta Sălajului, autostrăzii Transilvania. Tronsonul are o lungime de 12 km și 240 de metri și face legătura între nodurile rutiere de la Zimbor și Românaș. Noua porțiune de autostradă contribuie la o conectivitate mai bună a județului Sălaj cu marile centre urbane și economice din regiune. La inaugurare a fost prezent și președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, care a subliniat importanța investiției pentru județ și pentru întreaga regiune nord-vest. Acesta a declarat că noul tronson reprezintă o adevărată cale de intrare în Sălaj și poate contribui la dezvoltarea economică și turistică a județului. Potrivit lui Dinu Iancu Sălăjanu, autostrada înseamnă acces mai rapid către marile centre urbane și economice, dar și noi oportunități pentru atragerea investițiilor și promovarea turismului. Președintele Consiliului Județean Sălaj le-a mulțumit constructorilor și tuturor celor implicați în realizarea investiției. La eveniment au participat ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță, directorul general al CNAIR Cristian Pistol, oficialități locale și județene, precum și reprezentanți ai constructorului. Deschiderea tronsonului Zimbor, poarta Sălajului, marchează un nou pas important pentru infrastructura județului și pentru conectarea Sălajului la rețeaua rutieră de mare viteză a României.
1: Consiliul Județean Maramureș face noi pași pentru dezvoltarea economică a județului. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a semnat 3 contracte de concesiune pentru parcurile de specializare inteligentă de la Târgu Lăpuș și Fărcașa. Investițiile asumate de cele 3 companii se ridică la aproape 10 milioane de euro și vor genera 75 de noi locuri de muncă. La Târgu Lăpuș, Sky Steel Parts și Steel DC vor investi câte 3,3 milioane de euro în 2 unități moderne de producție, unde vor fi realizate componente din aluminiu, titan și alte metale, inclusiv pentru industria aeronautică, producția de drone și alte aplicații industriale. Cele 2 proiecte vor crea 50 de locuri de muncă, iar activitatea este programată să înceapă în primul trimestru al anului 2027. La Fărcașa, compania atmosferică va investi 3,16 milioane de euro într-o unitate pentru producția de generatoare de oxigen și azot și sisteme destinate aplicațiilor industriale și medicale. Proiectul va aduce alte 25 de locuri de muncă cu începerea activității prevăzută pentru trimestrul al 4-lea din 2029. Gabriel Zetea a subliniază că aceste investiții sunt parte dintr-un obiectiv mai amplu al Consiliului Județean Maramureș, transformarea terenurilor din parcurile de specializare inteligentă în centre economice funcționale, cu hale, utilaje, firme și locuri de muncă. Numai pentru parcul de specializare inteligentă de la Târgu Lăpuș, Consiliul Județean trebuie să asigure din bugetul propriu peste 17,4 milioane de lei, pe lângă finanțarea europeană. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, spune că miza acestor proiecte este ca maramureșenii să aibă motive să rămână sau să se întoarcă acasă.
2: Vineri 14 august.

0: 29-30 de grade Celsius. La Cluj-Napoca sunt prognozate 29 de grade, iar la Baia Mare în jur de 30 de grade. Dimineața va fi mai răcoroasă, cu temperaturi minime în jur de 14-15 grade Celsius, în timp ce după amiaza vremea va deveni plăcută și caldă, favorabil activităților în aer liber. În zonele montane va fi mai răcoare, mai ales în primele ore ale zilei și pe timpul nopții. În ansamblu, nord-vestul Transilvaniei se va bucura de o zi tipică de vară, cu mult soare și temperaturi ridicate, dar fără valori extreme în principalele zone ale regiunii. Prognoza indică o vreme favorabilă pentru deplasări, evenimente în aer liber și activități recreative.
1: Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectat la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Tot aici suntem, dragilor.
2: De ce
1: nu
2: rece?
1: De ce rece ce?
2: De ce ai băut cafea rece?
1: Păi...
2: Hai că putem să dezbatem acest subiect. Tocmai îmi spunea că, vai, ce mă săgeată capul, că am băut cafeaua aia rece.
1: Păi, pentru că e ice coffee. Și am băut-o...
2: ți-a adus prietenul tău, Alinel.
1: Da, un prieten foarte bun, să se înțeleagă. Un prieten foarte bun de la 15 ani, sau cum s-ar zice, Alin, da. El mă aprovizionează pe mine cu cafea când nu am eu lapte. Și mi-a adus ice coffee și am băut-o mai repede decât ar fi trebuit și... Da.
2: Credeai că nu ai suficientă energie pentru a fi pregătită pentru mine? Pentru a fi pregătită pentru o conversație cu mine sau...
1: Păi n-am băut cafea azi dimineață și a trebuit să-mi o iau.
2: Cu cuvintele tale, fără emoții, te rog frumos.
1: Nu am băut cafea azi dimineață și am profitat de faptul că prietenul meu, Alin, este în oraș, pentru că el nu locuiește în oraș. Locuiește în orașul St. George Băi, actualmente.
2: Serios?
1: Da.
2: Uite, de acolo mă trag și eu.
1: Și atunci am profitat că e în oraș și că știu că dacă îi cer îmi aduce și mi-a adus. Că tu nu te-ai oferit să-mi aduci, așa că...
2: Da, adevărul e că eu am și fost, toată dimineața mi-am petrecut-o doar prin cafenele, dragii mei. Trei cafele am băut până acum, da.
1: Deci a trebuit să fac rost de cafea de undeva, nu? Și de la cineva.
2: Da, dragii noștri, vreau să vă spun că sunt dedicații în care ați selectat data difuzărilor în 17 și este și în 20, parcă una. În 17, adică luni.
1: Și 20, joi.
2: Și 20, joi. Dragii noștri, vrem... Care dintre voi ați dat unele dintre aceste dedicații să ne scrieți pe WhatsApp dacă doriți să difuzăm dedicația dumneavoastră astăzi sau doriți să o difuzăm exact la data pe care ați selectat-o atunci. Dar vrem să vă spunem că biletele dumneavoastră sunt incluse oricum în tombola de această ediție, deci e la latitudinea dumneavoastră. În tombolă oricum veți fi înscriși.
1: Deci oricum veți participa la tombola care va avea loc mâine și veți face parte din bilețelele posibil câștigătoare.
2: Rămâne la latitudinea dumneavoastră dacă vreți să difuzăm dedicațiile dumneavoastră astăzi sau în data pe care ați selectat-o.
1: Bun, și mai avem o ultimă dedicație pentru moment, nici nu știu cum să zic. O dai tu sau o dau eu?
2: O dau eu, dacă vrei să te ajut. Din partea domnului Călin Marc, care și domnul Călin cred că este la a doua sau a treia dedicație pentru, cu ocazia de dor, în primul rând, vreau să dedic această piesă frumoasă tuturor locuitorilor din satul Sălnița, comuna Vima Mică, să le dea Dumnezeu sănătate tuturor. Asemenea, vă dorim și noi sănătate tuturor cei din... tuturor celor din comuna Vima Mică, satul Sălnița, din partea domnului Călin Marc, și se dorește o melodie specială de la domnul Dănuț Ciocan, sărbătoare în casă și în suflet, cu ocazia de dor, care domnul Călin Marc cred că este plecat departe de satul Sălnița, comuna Vima Mică, și le dorește sănătate multă tuturor din acest sat frumos.
1: Și sănătate le dorim și noi și momentan, dragilor, punem punct emisiunii de dedicații, dar noi suntem aici în cazul în care poate că mai vin, cum zicea și Gabi, vom face încă o emisiune puțin mai încolo pentru a le da glas și citire. Până atunci nu mai putem să zicem că plecăm să facem știri, că le-am făcut deja.
2: Le-am făcut
1: Ai
2: deja.
1: Văzut ce productivi am fost la 11, au și intrat știrile. Wow. Stai, datorită cui?
2: Datorită Ralucăi Moldovan.
1: Așa.
2: De la Radio Someș, bineînțeles.
1: Aplauze. Datorită moa, dar până astăzi, datorită lui Gabi intrau de fiecare dată. Astăzi a fost o excepție, să știți, m-am ocupat eu de ele, atât, că în rest e el bărbatul
2: în casă. Deci dacă găsiți anumite greșeli, știți de ce.
1: Dar cum nu sunt greșeli, pentru că eu sunt foarte implicată și dedicată în ce fac, cum ești și tu, suntem 300 și ceva la sută implicat, cum ești și cafeaua care se va scumpi.
2: Da.
1: Bun, dragilor, în cele ce urmează ascultăm Dănuț Ciocan, Sărbătoare în casă și în suflet, și vă lăsăm, bineînțeles, în compania muzicii bune și alături de noi cu știri, cu intervenții, cu tot ce este mai frumos
2: o în Ardeal. O zi minunată tuturor din studiourile Radio Someș. Grăbiți-vă dacă mai vreți să dedicați, pentru că este ultima zi, dragii noștri, ultima zi în care puteți dedica exclusiv pe www.radiosomes.ro, bineînțeles, la secțiunea dedicații. Vă mai spunem repede, repejor, pe final pachetele pe care vi le punem la dispoziție. Bronz la 50 de lei cu dedicație simplă, silver la 100 de lei, unde aveți șansa să vă selectați melodia pe care o doriți dumneavoastră, și gold la 200 de lei, unde puteți intra în direct alături de persoana dumneavoastră dragă, în direct la Radio Someș, aici alături de noi, în emisiunea noastră.
1: Și cum încheiem?
2: Cum încheiem? Cu,
1: încheie.
2: Cu pupici, cu sclipici?
1: Așa.
2: Pupici, cu sclipici tuturor, nu uitați să fiți alături de noi mâine la ora 13. După mănăstire, după biserică, e...
1: Numai să nu mergi la
2: mănăstire. E o sărbătoare cu adevărat importantă, dragilor. Mergeți și la biserică, mergeți și la mănăstire și mergeți și pe Facebook sau YouTube după aceea la ora 13 să fiți alături de noi la Marea Extragere.
1: Să nu mergi la mănăstire, să mă blestem pe mine.
2: Nu.
1: Da, vă zicem încă o dată pupici cu sclipici, ascultăm Dănuț Ciocan, Sărbătoare
2: o
1: în casă și în suflet.
2: O zi frumoasă în continuare.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai Gresie Amazing Gold Glossy 60 pe 120 cm la doar 66,90 lei metrul pătrat și set mobilier baie Ibiza Riflaj alb 60 cm format din mobilier, lavoar și oglindă la doar 799 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient. Casa casei tale.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare. Restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
4: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie ora 19 la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
5: Partener media Radio Someș.
6: Ce fain mi-ați făcut camera!
7: Știu!
6: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
7: Mi le-au livrat!
6: Și gletul Knauf!
7: Da!
6: Și tinciu Cemix!
7: Da!
6: Și lavabila Absolut Mat!
7: Da!
6: Și șapa Baumit!
7: Șapa ta, da!
6: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
7: Bă, copchile, tu iară furi de la...
6: Curent?
7: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
8: Secretul oricărui meșter?
6: Influent!
8: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
7: Influent!
6: Chip chop!
8: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
6: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că e bun!
7: Am sunat deja la Influent! Cine e?
9: De la Influent cu materialele...
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
10: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
11: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
12: La Pentelescu!
11: La Pentelescu.ro.
13: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.

Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Cred că i-am luat prin surprindere pe ascultători acum, că noi trebuia să fim prin alte
2: acasă,
1: zone ale Ardealului.
2: Unde?
1: Acum trebuia să fim prin alte zone ale Ardealului.
2: Păi vom lua și prin surprindere, pentru că avem un nou anunț pentru dumneavoastră. Încă mai puteți face dedicații exclusiv pe www.radiosomes.ro, pentru că surpriză!
1: Surprise!
2: Mai facem încă o ediție mâine de la ora 12. O oră este dedicată dedicațiilor.
1: Uai, ce fain ți-a ieșit așa cu semnul, așa.
2: Da, dragii noștri, vom începe mâine de la ora 12, totuși o oră să mai avem la dispoziție pentru a oferi toate gândurile dumneavoastră frumoase, după care la ora 13 vom începe extragerea propriu-zisă, marea extragere. Nu uitați că oferim un mini-excavator de la partenerii noștri de la Utilaje Macau, bineînțeles.
1: Și mai ales trebuie să menționăm că încă ne scriu ascultătorii pe WhatsApp dacă mai pot face dedicații.
2: Exact,
1: și
2: dragilor.
1: Și au mai fost și pe WhatsApp transmise dedicații, deci ne mai repetăm încă o dată doar pe Radio Someș.
2: Da, dragii noștri, pentru întrebările dacă se mai pot face, da, iar pentru dedicațiile pe WhatsApp, nu. Dedicațiile se fac exclusiv pe www.radiosomes.ro. Deci da, se mai pot face dedicații până mâine la ora 12.
1: Deci mâine la ora 12, noi doi le dăm întâlnire ascultătorilor aici pe radiosomes.ro și pe undele Radio Someș totodată.
2: Fiți alături de noi!
1: O să fie cu siguranță că deja avem fani, Gabi.
2: Da,
1: lumea
2: și
1: ne întrăgește.
2: Exact, și între timp au mai venit încă două dedicații și pentru această emisiune. Prima este un pachet bronz de la Radu pentru colegii de serviciu, Radu din Huedin. Un mesaj cu un salut pentru toți colegii, să avem o zi ușoară, spor la treabă și cât mai multe motive de bucurie. Vă salut pe toți cu drag. La mulți ani tuturor colegilor, domnului Radu din Huedin.
1: Vezi ce coleg de treabă e domnul Radu?
2: Păi nu.
1: Tu mie mi-ai face una dacă ar fi ziua mea?
2: Nu permite regulamentul, dar te-aș face.
1: Nu, lasă regulamentul, dacă nu am lucrat aici și am fi colegi într-o fabrică.
2: Cum să nu?
1: Da, sigur. Deși cred.
2: Într-o fabrică, cred că nu va permite portofelul, nu regula. Nu regulamentul, sincer să fiu.
1: Da, dacă vrei, reușești și faci. Să știi. Și trecem la următoarea, că iară m-ai lăsat pe mine cu iubirea și cu mesajele de iubire. Din partea domnului Mihai pentru soția Laura din Turda, pentru cea mai importantă persoană din viața mea, îți mulțumesc pentru tot ceea ce faci și pentru că mi-ești mereu alături, te iubesc și îți doresc o zi superbă.
2: Ce frumos!
1: Și domnul Mihai îi dedică și o melodie doamnei Laura. Avem așa, Georgiana Lopons, nevasta isteață. Oare doamna Laura știe să gătească?
2: 100% știe.
1: Da, bagă-mă acum anuală că doar eu nu știu.
2: Nu, măi, omule, uitați ce...
1: Dar am învățat ceva.
2: Ce?
1: Ai bani, mănânci, n-ai bani, te culci.
2: Sau n-ai bani, nu ți-e foame.
1: N-ai bani, nu ți-e foame, nu știi să faci, mănânci castroane.
2: Vă da. Îmbrățișăm pe toți cu drag, dragii noștri. Este ora 11, aproape 12, de 4 ore suntem în direct, aproape 5.
1: Ce maraton să mai? Maraton am făcut.
2: Ce să mai? Maraton la Radio Someș, dar toate lucrurile acestea datorită vouă, pentru că v-ați mobilizat, chiar dacă a fost pe ultima sută de metri, v-ați mobilizat și ați dedicat celor dragi gândurile dumneavoastră frumoase și, de ce nu, melodiile dumneavoastră dorite.
1: Și ascultăm atunci Georgiana Lobons, nevasta isteață. Pentru toate nevestele care sunt cu siguranță
2: stețe. Nu uitați să fiți alături de noi mâine la ora 12, ultima secțiune de dedicații, o oră, după care începe marea extragere propriu zi. Să fiți alături de noi cu toții, vă îmbrățișăm cu drag, ne auzim mâine!
1: Vă îmbrățișăm!

0: Trebuie să merg mai des la piscină sau chiar să o faci?
1: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
4: Ce-i cu tine, copțile? Ai mâncat de pe jos?
5: Mă pregătesc de festival!
4: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
5: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
4: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
6: Nu, eu mă duc numai să ajut.
4: Cu ce ajut?
6: Cu băutul.
7: Podin Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
5: și Vaia Bună!
7: Festivalul Toamnei,
5: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
6: Na, haida!

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: Atențiune, atențiune!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori, Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare, partener media Radio Someș.
2: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant la carte, spa și alte atracții.
3: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
3: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro.
4: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola, unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Dacă aveți în față o hartă fizică a României, observați cum arată podișul Transilvaniei. S-ar zice că țara noastră este un fel de mare cerc în jurul Transilvaniei. Ei bine, acolo s-a născut neamul românesc. Cine locuia pe podișul Transilvaniei acum vreo 2500 de ani? Fiindcă a încercat să vedem cine a fost acolo mai înainte, e mult prea greu de aflat. Să revenim la spațiul Carpato-Dunărean. Aici sursele arheologice și documentare ne arată, venită probabil din al doilea sau al treilea mileniu, înaintea erei noastre, prezența unei ramuri indo-europene. Pe reprezentanții ei, unii i-au numit daci, în special în Transilvania, alții i-au numit geți, în Muntenia, Dobrogea și până în Basarabia. Iar la sud de ei se găseau tracii. Mulți istorici cred că și getodacii erau o ramură a tracilor. Romanii sunt tot un popor indo-european, stabilit pe teritoriul Italiei de azi. Au pornit de la un oraș și în 3-400 de ani, în jurul orașului Roma, încetul cu încetul, construiesc o adevărată împărăție. Iată-i pe romani punând piciorul în Africa. Iar în momentul care ne privește pe noi, adică momentul când se vor arăta interesați și de teritoriul locuit de getodaci, romanii au ajuns cea mai mare putere din lume, cu excepția poate a imperiilor din Extremul Orient. De ce au început romanii să-i atace pe daci? Trebuie spus de la început că dacii erau foarte agresivi. Văzând bogățiile împărăției romane, făceau mereu incursiuni pustiitoare peste Dunăre, în regiuni stăpânite acum de romani și care de veacuri se găseau sub influența civilizatoare a Greciei. De altfel, și romanii au fost influențați de cultura elenică. De aceea se vorbește adesea despre civilizația greco-romană. Romanii au fost întâi de toate ostași, iar marea cultură le-a venit de la greci. Influența grecească ajunsese deci în oarecare măsură și la getodaci. Și iată acum se ivește dușmânia și războiul dintre daci și romani. Aceasta se petrece o primă dată înainte de Hristos, în vremea lui Burebista. Ostilitățile vor reîncepe la sfârșitul secolului I după Hristos, iar legiunile romane sunt chiar învinse la un moment dat sub un împărat roman slab, Domitian. Dar soarta se schimbă când ajunge împărat Traian, unul dintre cei mai glorioși împărați ai Romei. În Dacia se afla iarăși un rege care reușise să-i unească pe daci pe un teritoriu însă mai mic, care nu depășea Tisa la apus, nici Siretul la răsărit. Se numea Decebal, nume pe care și-l luase și avea probabil o semnificație în limba dacă. Decebal nu a vrut să accepte influența romană, care de fapt ar fi fost un protectorat, și a continuat uneltirile împotriva Romei. Traian hotărăște să pornească război pentru a aduce Dacia sub ascultare romană. Traian a dus un prim război. În 101-102 după Hristos l-a învins pe Decebal și i-a impus un tratat prin care acest rege al dacilor se angaja să-și distrugă cetățile, să nu facă alianță cu dușmanii Romei, să accepte arhitecți și ingineri romani și o oarecare supraveghere. De fapt, să devină un client al Romei. Dar Decebal n-a respectat tratatul, a reclădit cetăți, a căutat alianțe până departe cu dușmanii Romei. Atunci Traian a hotărât o a doua campanie de cucerire a Daciei și înlăturarea lui Decebal. Războiul are loc în 105-106 după Hristos. Traian a pus pe un arhitect grec din Siria, Apolodor din Damasc, să clădească un pod peste Dunăre, la Drobeta, acolo unde e acum turnul Severin, pod care a fost privit ca o adevărată minune pentru acea vreme. Pătrunde în Dacia cu legiunile lui, iar un alt corp de armată trece Dunărea din Dobrogea. Au loc lupte crâncene. Și în cele din urmă, romanii cuceresc capitala Sarmisegetuza, iar Decebal se sinucide pentru a nu cădea în mâinile învingătorului și a nu fi dus ca rob în cortegiul triumfal al lui Traian la Roma. Pentru a reconstitui acest război între romani și daci, avem la Roma un monument rămas întreg până în zilele noastre printr-o adevărată minune, Columna Traiană. pe care se încolăcesc de jos în sus bazoreliefuri povestind toată desfășurarea cuceririi Daciei, ca într-o bandă desenată, în care putem nu numai urmări fazele războiului, ci și descoperi care erau portul și armele din ambele tabere, chiar și portul femeilor dace și ce fel de vite se creșteau în țară, de exemplu. Columna Traiană e o adevărată comoară pentru istorici și etnologi. Iată acum această mare țară, Dacia, destul de populată, devenită colonie romană. Ce înseamnă colonie romană? Înseamnă că regatul lui Decebal va trece de acum sub administrarea directă a Romei. Provincia Dacia nu cuprindea doar teritoriile ce vor fi mai târziu locuite de români. Ea se limita la Oltenia de azi și cam la două treimi din Transilvania. Decebal avea un tezaur colosal pe care ascunsese sub un râu, dar unul dintre captivii luați de romani a dezvăluit taina, iar romanii au găsit acolo aur în cantități uriașe. Apoi se știe că se putea extrage aur din munții Apuseni, unde banul de aur înainte de Traian era subțire ca o foiță de țigară, la sfârșitul domniei lui e gros. Înseamnă că a reevaluat moneda de aur a Romei pe baza exploatării aurului din Dacia. Țăranii din Italia romană sărăceau, fiindcă proprietarii de pământ, în loc să lucreze cu localnicii din jur, lucrau pământul cu robi. Asta explică de ce atâția țărani din Italia se angajau în legiuni sau plecau să populeze Iliria, Galia sau Dacia. Din punctul de vedere al limbii, s-a constatat de pildă că limba română se apropie cel mai mult de unul dintre dialectele din sudul Italiei. Au venit probabil și de acolo mulți să caute aur în Dacia. Dacia colonizată de romani a putut în foarte puține generații să devină atât de prosperă încât să-i se spună Dacia Felix, Dacia fericită. Din păcate, fericirea n-a durat prea mult. S-au clădit câteva orașe. Acolo unde fusese Sarmisegetuza, s-a dezvoltat orașul numit Ulpia Traiana, după numele împăratului. În locul Clujului de astăzi a apărut un oraș numit Napoca. Apoi s-au clădit Apulum, adică Alba Iulia, Porolisum lângă Zalău și Potaisa, adică Turda. Dacia a devenit o colonie bine organizată, ca întreg imperiul, cu un grad înaintat de civilizație în orașe, cu băi publice, arene pentru jocuri și așa mai departe. S-au construit drumuri. Mai avem și astăzi porțiuni de drumuri făcute de romani, care trec prin Carpați, dovedind talentul lor de constructori. Soarta provinciei Dacia Felix se încheie odată cu ceea ce numim năvălirea barbarilor sau, cum spun germanii, migrația popoarelor. Rânduri de popoare care veneau din est în special, distrugeau tot în fața lor. Așa au venit și în Dacia, dar în urma lor veneau alții și mai sălbatici, porniți pe jaf și distrugere, astfel încât romanii s-au gândit că Dacia, dincolo de Dunăre, era prea departe de centru, prea greu de apărat și că era mai bine să retragă legiunile la sud de Dunăre. În 271-272 după Hristos, împăratul Aurelian a hotărât evacuarea provinciei Dacia. După munți, în Maramureșul, Bihorul și județul Satu Mare de astăzi, au trăit dacii liberi, cei care nu au putut fi supuși de romani și care au dus stirpea dacică mai departe. În momentul când se prăbușesc romanii, slavii, care se răspândiseră și în area noastră și în toată peninsula balcanică, devin independenți. Singurul termen de conducere autentic slav e voievod sau voivod, la origine căpetenie de oaste, apoi în spațiul nostru, dar nu numai în spațiul nostru, în Muntenia, Moldova și Ardeal, căci regii unguri vor continua să dea acest titlu reprezentanților lor în Transilvania. Vor trebui câteva sute de ani până când acești slavi să se lase românizați. În primele veacuri, de pe la 500 încolo, slavii ocupă de preferință văile și șesurile libere, pe când descendenții daco-romanilor sunt retrași prin locuri păduroase sau spre munte. Creștinarea în locurile noastre se pare că s-a făcut prin intermediul bulgarilor. Vorbind despre organizarea bisericii, se pare că valahii au fost creștinați în secolul IX, împreună cu bulgarii, prin misionari, negustori și călători care au răspândit credința creștină. Și aici începe marea călătorie a poporului român, care s-a încreștinat într-o eternitate și a plătit greu pentru credința sa care l-a făcut liber, căci bine spunea Marin Sorescu, astfel, atenți la tot și la toate, am învățat mereu să fim veșnici. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Radio Someș. Muzică, nu zgomot. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: Pe tata să mă sormă.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
4: Atențiune, atențiune!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori, Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
2: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealule, mândru plai, cu doi neși

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu doamna Mariana Baciu, șeful serviciului de ambulanță Dej. Bine v-am găsit în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și bine v-am regăsit pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră.
1: Doamna doctor Mariana Baciu, dumneavoastră v-ați aflat în ambulanța care a suferit acel atac de către un grup de localnici din Recea Cristur, județul Cluj. Vreau să punem focusul în cele ce urmează tocmai pe pericolele extreme generate de știrile false din mediul online și ce pot provoca acestea. Așadar, ce s-a întâmplat concret în momentul atacului și cum a început incidentul?
2: Așa cum ați observat și dumneavoastră și știți că s-a întâmplat în data, în noaptea, în seara zilei de sâmbătă 8 august, fiind în misiune împreună cu echipajul meu la un caz în localitatea Recea Cristur, autosanitara a fost atacată cu bâte și cu topoare, fără a înțelege la momentul respectiv ce s-a întâmplat. Am fost atât de șocați de atacul agresiv asupra autosanitarei și implicit asupra noastră, pentru că noi eram în autosanitar, tot echipajul, iar în spate aveam pacientul pe care îl preluasem și la care fusesem solicitați. Deci, mă repet, a fost atât de agresiv acel atac, încât nu înțelegeam ce s-a întâmplat. Ulterior, pe măsură ce noi ne deplasam spre Cluj pentru predarea pacientului pe care inițial am vrut să-l predăm în spitalul din Dej, dar ne-am întors datorită prezenței de spirit a ambulanțierului, încercam să înțelegem ce s-a întâmplat, de ce există acest atac agresiv și din discuțiile cu, pe timpul traseului spre Cluj, din discuțiile cu organele de poliție, ni s-a spus că probabil toate s-au întâmplat datorită faptului că în mediul online, cu aproximativ o zi înainte de atacul nostru, a circulat pe TikTok un mic clip în care apărea o ambulanță din aceasta nouă, de tip C2, MAN, un cub mare, cum îi spunem noi, apărea în acel filmuleț ca fiind declarată ca mașina morții, care ambulanța neagră care fură copii, fură oameni și îi omoară. Nu știu ce a fost în mintea acelor oameni, pentru că nu poți înțelege niciodată. Cert este că din cauza acestei dezinformări, din cauza acestui filmuleț care a fost transmis pe acea rețea de socializare și care am înțeles că a avut foarte multe vizualizări, foarte multe distribuiri, oamenii n-au știut din satul respectiv, n-au știut să facă diferența între ceea ce este fake și ceea ce este real. Cert este că ulterior, la vreo câteva zile, noi am găsit pe internet un filmuleț, de fapt eu am doar captura de ecran a unei poze, am înțeles că a fost și filmuleț legat de ambulanța noastră în Recea Cristur. Ce s-a întâmplat? Noi, în momentul în care am ajuns în localitate, necunoscând adresa, pacientul după adresa pe care am primit-o, am încercat pe GPS să localizăm acel pacient și n-am reușit. Ajungând în localitate, într-o zonă luminată, așa cum de obicei fac toți colegii mei când ajungem la țară, ne imaginam că cineva tot știe de adresa respectivă și de pacient după nume. Și am oprit într-o zonă luminată în apropierea primăriei, unde erau vreo 4 indivizi pe o băncuță. Moment în care noi ne-am apropiat de ei, au început să fugă și s-au oprit undeva la vreo 20 de metri de ambulanță și au scos telefoanele și au fotografiat și au filmat. N-aș putea să vă spun. Cert este că ulterior a apărut acea imagine cu ambulanța noastră în care scria: priviți oameni buni, umble străinul în Recea Cristur. Cert este că acea vizualizare, acel filmuleț avea deja, când am prins eu captura de ecran, avea deja undeva la 200 și ceva de inimi și aproximativ 86 de distribuiri. Deci este alarmant felul în care o minciună, fără ca să ne interesăm dacă este adevărat, dacă este real ce se întâmplă, o minciună de genul acesta, o dezinformare se propagă pe acest mediu, în acest mediu online și pot ajunge să facă rău celor veniți să acorde totuși un ajutor, că până la urmă noi asta am făcut, am încercat să ne facem meseria.
1: Doamna doctor Mariana Baciu, vreau să vă întreb de ce credeți că s-a ajuns la atât de multă violență? Pentru că de la un zvon fals s-a ajuns la o violență de neegalat și de neimaginat totodată. Și putea să se sfârșească mult mai rău, Doamne ferește.
2: Da, din păcate putea să se sfârșească foarte rău, pentru că atacul a fost unul extrem de violent. Ei ne-au atacat cu pari și cu topoare. Nu știu să vă spun, lipsa de discernământ, lipsa de educație, nu știu dacă frica oamenilor, totuși eu mă întreb, la ora aceea, la 22:20 aproximativ, când s-a produs atacul asupra ambulanței, sau mă rog, ce și-au imaginat, vă întreb eu pe dumneavoastră, ce copii au fost afară la ora aia? Ce părinți responsabili își lasă copiii la ora aceea pe stradă ca să chiar să fie prinși de către o așa zisă ambulanță neagră? Nu știu, eu cred că este doar lipsa de informare, lipsa de educație. Nu se insistă asupra educației acestor oameni. Așa cum totul s-a distrus în țara asta, în primul rând vorbim de distrugerea sistemului de învățământ, a educației, a culturii, totul este la pământ. De acolo cred că trebuie să începem refacerea acestei țări, pentru că nu pot să fii atât de... Eu am mai spus și altora, am înțeles, nu ai școală, nu ai școală. Dar un pic de bun simț și o inteligență nativă nu trebuie să te părăsească ca să poți să discerni ceea ce este bun de ceea ce este rău. Și din punctul meu de vedere, aceste rețele sociale care există acum fără absolut niciun control a celor care participă, a celor care emit pe aceste rețele, nu există absolut niciunul și informația se propagă fără a mai verifica de la unul la celălalt, ajungând ca minciuni sfruntate să fie lansate în eter și să fie preluate de alții, fără a fi verificate și urmările sunt cele care s-au întâmplat. Și probabil că nu va fi decât începutul unui șir lung de violențe extreme în țara asta, vis-a-vis nu numai de serviciile de ambulanță, vis-a-vis de serviciile de urgență sau, știu eu, și vis-a-vis de profesori, de multe alte lucruri o să pot intra în calcul.
1: Doamna doctor Mariana Baciu, cum credeți că putem să combatem această dezinformare care, într-adevăr, la nivel de România este o problemă destul de gravă și începe să devină din ce în ce mai gravă? Pentru că noi oamenii tindem să cumpărăm cu ghilimelele de rigoare foarte ușor tot ce ni se vinde în online.
2: Da, nu știu, nu sunt eu în măsură să găsesc o soluție, sunt oameni mult mai deștepți puși să facă lucrul ăsta. Probabil că nu există o soluție cu închiderea acestei platforme, deși pe mine nu m-ar deranja, eu nu am așa ceva și pot trăi în lumea asta și oricare dintre noi consider că am putea trăi în lumea asta și fără a avea acces la această platformă sau la altele de genul acesta, dar măcar să existe varianta de a controla oarecum accesul tuturor persoanelor pe această platformă, controlul asupra, știu eu, informației, a felului în care ea este distribuită. Pentru că, mă repet, și acum, deci doar această poză cu ambulanța noastră sau filmuleț, că nu știu ce a fost, eu am doar o captură de ecran, a primit într-un timp atât de scurt 200 și ceva de inimi și 86 de distribuiri a unei minciuni. Nu știu, acolo ar trebui să facem ceva, să limităm accesul oarecum al anumitor, pe anumite criterii. Nu știu, nu mă pricep, nu știu să vă spun cum s-ar putea rezolva această problemă. Doar că știu că aceste dezinformări fac din ce în ce mai mult rău și până la urmă vor ajunge, Doamne ferește, să se întâmple lucruri care nu se mai pot repara.
1: Doamna doctor Mariana Baciu, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, vă dorim să aveți parte numai de bine pe viitor și Doamne ferește de astfel de situații, pentru că, într-adevăr, după cum ziceam, este o problemă gravă care necesită mai multă atenție, poate și din partea autorităților și din partea oamenilor de rând, cum s-ar spune, pentru că nu putem să nu ne simțim în siguranță pe stradă, la serviciu și așa mai departe. Sunt niște chestiuni care ar trebui să conțină atenția necesară, tocmai ca să nu se întâmple astfel de episoade care ne pun siguranța în pericol.
2: Aveți dreptate. Totul ține de cei de la conducerea țării, cât de ușor sau cât de bine vor putea rezolva această problemă, pentru că devine o plagă națională toată treaba asta, tot este un tăvăluc care se rostogolește peste noi, peste toți. Și n-aș vrea să ajungem să trăim acele vremuri în care să întoarcem cu frică capul, să ne uităm peste umăr dacă nu ni se întâmplă ceva rău.
1: Cu siguranță. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și numai bine vă dorim.
2: Cu mare drag. La fel vă doresc și eu tot binele din lume să aveți parte.
1: Doamne ajută!
2: La revedere!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna dr. Mariana Baciu, șeful serviciului de ambulanță Dej. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Rubrica susținută de BIB Exploturi Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
1: Mă pregătesc de festival!
0: La ce festival au ustut țăpuriturile astea?
1: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
0: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
2: Nu, eu mă duc numai să ajut.
0: Cu ce ajut?
2: Cu băutul!
1: Cu băutul!
3: Podin Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
1: Și voie bună!
3: Festivalul Toamnei,
1: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
2: Na, haida!
4: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
5: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânt Nicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
0: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în și eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră! În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
3: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Zil,

0: cele două.
1: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă

0: Dar ce ușă la garaj!
1: Dar ce mare te dai! Să fii al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața!
2: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
3: Atențiune! Atențiune!
4: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
5: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
6: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
7: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
6: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
7: Mega Titan, forța modelării metalelor.
6: Mai multe pe megatitan.ro.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
10: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
11: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
12: Știu!
11: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
12: Mi le-au livrat!
11: Și gletul Knauf!
12: Da!
11: Și tinciu Cemix?
12: Da!
11: Și lavabila Absolut Mat?
12: Da!
11: Și șapa Balmit?
12: Șapa ta, da!
11: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
12: Bă, copchile, tu iară furi de la...
11: Curent?
12: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
13: Secretul oricărui meșter?
11: Influent!
13: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
12: Influent!
11: Chip-chop!
13: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
11: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că e bun!
12: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
14: E la Influent cu materialele...

0: prins 12 boi în jug.
1: Na-na-na-na-na-na-na-na.
0: Și știi rândul

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Cine și-ar fi imaginat că pe locurile unde în evul mediu hoții, trădătorii sau vrăjitoarele erau schingiți prin metode crude, unde mai târziu au venit țiganii, care inspirându-se din folclorul românesc au generat ceea ce numim azi adevărata muzică țigănească, acum oamenii se bucură de vii cât vezi cu ochii, de faimosul castel Caroi și de un viitor promițător. Ardud este un oraș din județul Satu Mare, format din localitățile componente Ardud, Reședința și Mădăras și din satele Ardud Vii, Baba Novac, Gerăușa și Sărătura. Se află la 18 km de Satu Mare și la 7 km de aeroportul internațional Satu Mare. Este situat între Câmpia Someșului și zona colinară Culmea Codrului. În subsolul orașului Ardud se găsește apă termală și s-a constatat că este similară cu apa termală de la Tășnad, Acâș și Oradea, având aceleași efecte terapeutice. De asemenea, prospecțiunile geologice au găsit petrol și straturi de cărbune rentabile economic. Viile de aici sunt cunoscute din vechime fiind printre ocupațiile de bază. Să amintim că la colonizarea șvabilor din 1726 și mai târziu coloniștii, pe lângă terenurile agricole, primeau o anumită suprafață de vie. Descoperirile arheologice de pe teritoriul județului Satu Mare, precum și descoperirea tezaurelor monetare din împrejurimile Ardudului, ne dovedesc existența locuitorilor în această zonă din cele mai vechi timpuri. Zona Ardudului a rămas în stăpânirea dacilor liberi, respectiv zona Codrului, pe linia castrelor romane din nordul Transilvaniei. Localitatea Ardud este atestată documentar din anul 1215, sub numele de Herdeud. În 1369 este ridicat la rangul de oraș de câmpie sub posesia familiei Dragfienilor. În 1601 trece pe aici Mihai Viteazu, iar în 1726 ungurii au început colonizarea regiunii cu șvabi. În anul 1898 sosesc la Ardud călugărițele catolice care vor prelua școala de fete de lângă biserică, înființând și o grădiniță. În jurul anului 1901, sub tutela Bisericii Romano-Catolice, se termină construcția școlii pentru băieți. Comunitatea șvabilor va întemeia la Ardud, în anul 1905, prima societate de credit. În anul 1929 se va înființa la Ardud și o filială a Băncii Șvăbești din Timișoara, care va acorda împrumuturi locuitorilor din împrejurim. În 2006, Ardud devine oraș. Din punct de vedere economic, apropierea de aeroportul din Satu Mare, precum și prezența forței de muncă calificată în domeniul industriei mobilei, tâmplărie, textile, croitorie, construcții sau meșteșuguri, reprezintă reale avantaje. Printre numeroasele proiecte inițiate de primăria și Consiliul Local Ardud, s-a aflat și proiectul de reabilitare a cetății din oraș, intitulat Circuitul Târgurilor Medievale din Transilvania de Nord, și s-a efectuat consolidarea, restaurarea și refuncționalizarea turnului de sud-vest și altele. De asemenea, autoritățile locale sunt profund implicate în dezvoltarea turismului, având în vedere obiectivele. Cetatea Ardud, construită în 1481 de viitorul voievod al Transilvaniei, Bartolomeu Dragfi, de plan poligonal cu bastioane de colț, a fost una dintre cele mai puternice fortărețe seniorale din nordul Transilvaniei. Pe locul acestei fortărețe, nobilul Alexandru Caroi a construit în 1730 un castel. În prezent se păstrează unul din turnuri, refăcut în 1896 în stil neogotic. Ruinele castelului se află astăzi la intrarea în Ardud. Mai puteți vizita Biserica Romano-Catolică, construită în 1482 și refăcută în 1860 și 1959, care păstrează elemente de arhitectură gotică, sau Monumentul lui Petofi Șandor. Zona Ardud este și o excepțională zonă viticolă, aici funcționând domenii și crame faimoase nu doar în țară, ci și în lume. Crama Vlas, Crama Jurchiș, Crama Teodor, Crama Dealurile Rătești. Oameni harnici, întreprinzători, ardudenii formează un mozaic etnic armonios și echilibrat. Majoritatea locuitorilor sunt români, cu minorități de maghiari, romi și germani. Ortodoxii, majoritari, împreună cu romano și greco-catolicii, baptiștii sau reformații, au clădit de secole aici o puternică fortăreață creștină, trăind în pace și bucurie. Dintre personalitățile pe care le-a dat Ardudul, îl cinstim pe dr. Mircea Augustin, personalitate marcantă, participant la Marea Unire de la 1918 și deputat în primul parlament al României Mari. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Maria Mare.

0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
4: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
5: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
6: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% preț.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Ce-i cu tine, coptile? Ai mâncat de pe jos?
2: Mă pregătesc de festival!
1: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
2: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
1: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
3: Nu, eu mă duc numai să ajut.
1: Cu ce ajut?
3: Cu băutul.
4: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
2: și Vaia Bună!
4: Festivalul toamnei,
2: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
3: No, haida!
5: Atenție, atenție!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează vreau să vorbim despre Festivalul Bivolului din Comuna Suciu de Sus, județul Maramureș, care s-a născut din dorința de a salva de la uitare una dintre cele mai vechi îndeletniciri ale țării Lăpușului, creșterea bivolilor, animale care au fost vreme de secole sprijinul gospodăriilor locale. În trecut, aproape fiecare familie avea cel puțin un bivol, iar laptele bogat și puterea acestuia la muncile câmpului făceau parte din viața de zi cu zi. Odată cu scăderea dramatică a numărului de animale, comunitatea a inițiat Festivalul Bivolului pentru a promova produsele tradiționale din lapte de bivoliță, meșteșugurile și patrimoniul rural al locului. În satele din țara Lăpușului se spunea că bivolul era animalul care nu-și lasă stăpânul la greu, un simbol al răbdării, al puterii și al belșugului. Și pentru că urmează o nouă ediție a Festivalului Bivolului în Comuna Suciu de Sus, județul Maramureș, aflăm mai multe în cele ce urmează de la domnul primar Ionel Todoran. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și eu mă bucur că ne reauzim, atât cu mine, cât și cu ascultătorii postului de radio Radio Someș.
1: Domnule primar Ionel Todoran, știu că în cadrul emisiunii pe care am realizat-o acum câteva luni, vorbeam despre Festivalul Bivolului, care urmează să aibă loc așadar duminică 16 august, începând cu ora 13, vorbim de ediția cu numărul 3 și de un eveniment foarte important dedicat promovării creșterii bivolilor și produselor tradiționale obținute din lapte de bivoliță. Ce ați pregătit pentru ediția din acesta, domnule primar Ionel Todoran?
2: Așa cum am spus și la vremea respectivă și cum a subliniat și dumneavoastră, într-adevăr, pe data de 16 august, începând cu ora 13 la satul Suciu de Jos, la ieșire din satul Suciu de Jos, din comuna Suciu de Sus, va avea loc Festivalul Bivolului, cea de-a treia ediție. Suntem deci la cea de-a treia de ediție și aș vrea să vă spun că acest festival al bivolului, deși așa, dacă ne luăm după cum sună, nu sună foarte, foarte artistic, ca să spun așa, festivalul bivolului, totuși ce se dorește prin el este că noi ne-am dorit autoritățile locale să sensibilizăm autoritățile centrale și pe cei cu atribuții din domeniul agriculturii în special și a zootehniei, deci agriculturii în general și a zootehniei special, să-i sensibilizăm cu privire la faptul că acest animal, bivolul, este pe cale de dispariție. Vreau să vă spun că în urmă cu peste 30 de ani, așa, numai la Suciu de Sus existau peste 2000 de bivoli, astăzi nu știu dacă mai sunt 300 de toți, erau foarte mulți în țara Lăpușului. Noi insistăm foarte mult pe acest lucru, pe măsurile pe care ar trebui să le ia cei care guvernează destinul agriculturii din România, pentru că este ineficient din punct de vedere economic. Și dacă statul sprijină prin diverse măsuri economice și financiare, ne gândim că ar putea să sprijine mai bine acest demers al nostru și în final crescătorii de bivol să nu fie puși în situația de a renunța la ei pentru că nu sunt eficienți din punct de vedere economic. De ce vă spun acest lucru? Pentru că vreau să spun, dar din ce spun statisticile, că laptele de bivol, de exemplu, are cu 40% mai mult calciu decât laptele de vacă sau carne de bivol are zero colesterol. Asta o spun specialiștii, nu o spune primarul. Primarul doar a preluat din ceea ce au spus cei. Ăsta este motivul pentru care noi încercăm la nivelul Comunei Suciu de Sus să sensibilizăm și o facem și prin acest festival al bivolului. Vreau să spun că nu o facem doar prin acest festival. Am intervenit la nivelul Parlamentului României, la nivelul Guvernului României, la Ministerul Agriculturii. Am fost chiar și la Direcția Agricolă din Comisia Europeană la Bruxelles și am intervenit și de acolo ne-au spus că măsurile care trebuie luate din punct de vedere economic sunt cele pe care le fiecare stat în parte și nu le ia Comisia Europeană, nici Parlamentul Europei. Deci vreau să vă zic că acest demers al nostru nu se înscrie doar într-o chestiune strict artistică, ci chiar ne dorim să reușim să-i convingem și nu ne pierdem speranța că măcar până la ediția 10 o să-i convingem că trebuie să se ia măsuri și la acest capitol. Acum, în ceea ce privește ziua de 16 august, așa aș vrea să înțelegeți că Festivalul Bivolului se scrie cumva într-un fel și în zilele Maramureșului, pentru că în 15 august și 15-16 august sunt zilele Maramureșului și de această dată ele vor fi sărbătorite în țara Lăpușului, la Târgul Lăpuș, iar noi suntem în a doua zi acestui eveniment. Noi nu ne-am înscris, dar înscris chiar în sensul strict al cuvântului în eveniment, pentru că noi oricum îl aveam. Dar zicem noi că va face parte din zilele Maramureșului. Ce vom face noi pe data de 16 august este, începând cu ora 13, deci la ieșirea din satul Suciu de Jos, acolo pe câmp, vom avea o expoziție de bivol în care cele mai frumoase exemplare și cele mai, nu neapărat cele mai frumoase, poate și cele mai eficiente, eu nu sunt specialist, dar sunt specialiști care vor face o evaluare a lor, vor fi premiate.
3: Pentru că în cadrul acestui eveniment
2: eveniment pe care noi nu-l avem doar noi comuna. Deci organizatorul este comuna, Suciul de Sus împreună cu Consiliul Județean și cu Asociația Crescătorilor de Bivoli din România. Întotdeauna am avut parteneri încă de la prima ediție. Asociația și asociația este cea care face o evaluare din punct de vedere profesional și care ne ajută pentru noi prin sfaturi de specialitate în cadrul acestui eveniment. Deci pe lângă faptul că vom avea expoziția de bivol care vor fi premiați de către Asociația Crescătorilor de Bivol și de către Primăria Suciul de Sus, vom avea un târg de produse din lapte de bivol, astfel încât cei care participă să poată să guste din ele, să vadă care sunt, ce calitate și faptul că sunt mult mai bune, zicem noi, decât alte produse similare. În același timp, tot în cadrul acestui festival avem un târg de produse gastronomice cu preparate pe bază de lapte, că nu ne vom limita doar laptele de bivol. Vor avea posibilitate să-l compare și produsele din lapte de oaie, produse din lapte de capră, produse din lapte de vacă, de vită. Apoi vom avea o expoziție cu vânzare de produse de artizanat cu tematică specifică evenimentului. Sculpturi, produse din tâmplărie, picturi, brățări, care sunt specific acestui eveniment. Deci fac trimitere strict spre bivol. Voi mai avea și un moment artistic și în final invitatul nostru special va fi Maria Luiza Mih, cea care are și o melodie cu tematica pe bivoluri. Cam astea sunt în mare activitățile care se vor desfășura. Dar este foarte important că nu este doar dedicat strict acestui scop, ca să spun așa, ci este și un moment în care, pe timp de vară, uite în luna lui august, cetățenii comune și cetățenii țării Lăpușului reușesc să se întâlnească, să comunice, să vorbească și, până la urmă, sunt mulți care vin din străinătate acasă și e un moment în care ei se pot întâlni la un eveniment artistic, ca să spunem așa.
1: Domnule primar Ionel Tudoran, vreau să vă întreb de ce este importantă păstrarea acestei tradiții în țara Lăpușului, mai ales că, după cum ați menționat și dumneavoastră, acest sector trece prin anumite greutăți în această perioadă.
2: Din punct de vedere economic, vedeți dumneavoastră, toate domeniile trec printr-o perioadă complexă din punct de vedere economic. Sunt scăderi peste tot. Sunt probleme inclusiv cu procesatorii de lapte de bivol și în final știți că în perioadă de criză, când sunt probleme cu procesatorii, până la urmă parte din prețul acestor probleme le suportă producătorii pentru că banii nu vin la timp. Încercăm să sensibilizăm și să ne unim cu toții în acest efort, nu doar cu ocazia acestui eveniment, ci în general pentru a-i sprijini pe producătorii de lapte de și produse din lapte de bivol și pentru unii dintre ei să știți că este poate chiar viața lor de zi cu zi. Sunt oameni care trăiesc din aceste produse și este foarte important ca ele să fie sprijinite. Deci animalele, creșterea animalului să fie sprijinită de către cei care guvernează țara pentru că îi ajută pe producători, nu doar pe cei care beneficiază, ca să zic, de produsele din lapte de bivol. Pe de altă parte, este important să avem evenimente pentru că să știți că se bucură de un larg interes. Am o grămadă de oameni, sute de oameni care ne-au scris că doresc să vină să vadă cum este, să vadă bivolii, să vadă ce produse sunt și credem că în acest fel aducem și turiști în țara Lăpușului, nu numai strict legat de faptul că este zile mare Mureșului, ci și pentru că noi acest eveniment îl permanentizăm. Suntem la 3 ediție și întotdeauna, prima duminică după Sfântă Mărie, după 15 august, va fi Festivalul Bivolului la Suciul de Jos. Astea sunt principalele motive pentru care noi am creat acest eveniment.
1: Domnule primar Ionel Tudoran, de final vreau să vă rog să împărtășiți un mesaj cu ascultătorii noștri în ceea ce privește Festivalul Bivolului care urmează să aibă loc duminică 16 august.
2: Eu rog pe toți cei care iubesc animalele, pentru cei care doresc să guste produse din lapte de bivol, să participe la acest eveniment pe 16 august, chiar dacă suntem în perioadă caniculară, vedeți dumneavoastră cum este, și este dificil pentru oameni să stea mult soare, dar noi sperăm să nu avem căldură excesivă atunci, sperăm să reușim să ne organizăm atât de bine, încât oamenii să vină și să plece cu o amintire plăcută, cu faptul că au petrecut un timp de calitate atât timp cât vor sta acolo.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Ionel Tudoran, că ați fost alături de noi, vă urăm să aveți parte de cel mai frumos eveniment alături de comunitatea dumneavoastră și vă așteptăm cu mare drag alături de noi oricând doriți.
2: Și eu vă mulțumesc mult și pentru urări, vă mulțumesc pentru că ne-ați sprijinit și vă asigur că va fi un eveniment deosebit și o să rămână toată lumea cu o amintire foarte plăcută.
1: Mulțumim tare mult și numai bine vă dorim.
2: La revedere.
1: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Ionel Tudoran, primarul comunei Suciu de Sus, județul Maramureș. Vă reamintesc că Festivalul Bivolului, ediția cu numărul 3, urmează să aibă loc duminică 16 august începând cu ora 13 în Suciu de Jos. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.
1: Universitatea Creștină

0: roma.rai.it.ro.
1: Roma, Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie ora 19 la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
0: Partener media Radio Someș. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilf,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai placă OSB de 8 mm la doar 56 lei placa și tablă zincată cu tată vopsită maro la doar 19 lei metrul pătrat. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
3: Ambient, casa casei tale.
4: Fii pe fază, sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4200 euro.
5: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
4: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
1: În direct cu dumneavoastră. Actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii În direct cu dumneavoastră. Alături de noi în cele ce urmează este un îndrăgit membru al familiei Someș, și anume domnul primar Ioan Mătieș, primarul comunei Mireșu Mare, județul Maramureș. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bine v-am regăsit eu pe dumneavoastră, cu zâmbetul ăla care creează atâta bună dispoziție. Un radio care, de altfel, se știe și toată lumea îl apreciază ca un post ce creează bună dispoziție pentru.
2: Mulțumim tare mult pentru aceste cuvinte, domnule primar Ioan Mătieș. Vă propun să ascultăm Călătorul prin Ardeal în cele ce urmează al comunei Mireșu Mare, după care să ne pornim la șuetă, cum s-ar spune.
3: Hai să vedem că de plăcut trebuie să ne placă. Păi avem deoarece de comentat, comentăm la capăt.
2: Bun, ascultăm Călătorul prin Ardeal în comuna Mireșu Mare, județul Maramureș, dragi ascultători.
4: Dorul m-a purtat către țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
5: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În Maramureș și nu numai, de numele haiducului Pintea Viteazul se leagă nenumărate legende. După atâtea fapte de vitejie, în popor s-a întărit convingerea că Pintea nu era un om obișnuit. Imaginația oamenilor care îl slăveau a născut convingerea potrivit căreia el nu putea fi ucis pentru că gloanțele nu prindeau în el. Sunt locuri care și astăzi poartă aura lui, de exemplu Cocoșul Pintii, o stâncă aflată pe valea unui râu în apropiere de Iadăra, comuna Mireșu Mare. La 50 de metri de aceasta se află altă stâncă de dimensiunile unei mese mari, numită Masa Pintii, apoi Poiana Pintii. Comuna Mireșu Mare este situată în partea de sud-vest a județului Maramureș, în partea de sud-vest a ținutului Chioar și a depresiunii Baia Mare, la poalele nordice ale zonei deluroase de alu mare Prisnelul. Comuna este formată din satele Mireșu Mare, Reședința, Iadăra, Tulgheș, Remeț pe Someș, Lucăcești, Dăneștii Chioarului și Stejera. Numele vechi al localității este Nireșu Mare, în maghiară Nagy Nireș, în traducere Mestecănișu Mare. Satul Mireș este atestat documentar în 1405. În apropiere de Tulgheș s-au descoperit bronzuri, monede dacice și romane din secolele 1-3 după Hristos. Peste locuitori au trecut numeroase invazii străine care au pustit satul, culminând cu anul 1848, când honvezii lui Coșut au ars până în temelii satul, afectând serios și biserica de lemn cu vioasa Paraschiva din Stejera, monument istoric, construită la 1700 pe locul alteia mai vechi. Economia comunei Mireșu Mare se bazează în primul rând pe agricultură, în special legumicultură și pomicultură, și creșterea animalelor, morărit și panificație. Altă ramură cu importanță în economia locală o constituie industria lemnului. Fondurile europene au reprezentat o resursă strategică pentru dezvoltarea comunei Mireșu Mare în ultimii ani. În acest fel, primăria a reușit o serie de investiții în domeniul educațional, al infrastructurii și al colectării selective a deșeurilor. Comuna Mireșu Mare este unică în felul ei. Așezată pe culoarul Someșului, te aștepta ca marele ei atu să fie terenul bun, mănos și bogat. Prin urmare, să-și vadă de agricultură, ceea ce și fac, dar cu nuanțe. S-au făcut foraje și s-au descoperit ape termale. Nu termale ca pentru băi, ci mult mai valoroase, ca pentru producerea de energie, așa cum fac o seamă de țări nordice. După fel de fel de lucrări, s-a descoperit într-o altă locație un deal de cuarț masiv. Cuarțul Aluminiul e folosit intensiv în electronică și reprezintă o mare valoare. Fiind o zonă superbă, ancorată profund în tradiții și cu un imens patrimoniu cultural și religios, turismul se dezvoltă rapid, încurajat fiind de autoritățile locale. Călătorul prin Ardeal va găsi aici loc de închinăciune și de pace sufletească în impresionanta salbă de biserici, subliniind credința creștină nestrămutată a oamenilor din binecuvântata comună. În Dăneștii Chioarului, Biserica Ortodoxă Sfântul Dimitrie, Izvorătorul de Mir. În Iadăra, Biserica Greco-Catolică și Biserica Ortodoxă. În Lucăcești, Biserica Ortodoxă Sfânta Cuvioasa Paraschiva. În Mireșul Mare, Biserica Greco-Catolică și Biserica Ortodoxă. În Remeți pe Someș, Biserica Greco-Catolică și Biserica Ortodoxă. În Stejera, Biserica Ortodoxă Sfântul Gheorghe și Biserica Monument Istoric Sfânta Cuvioasă Parascheva. În Tulgheș, Biserica Ortodoxă Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Loc de cinstire a tradițiilor, la Mireșul Mare sărbătorile de iarnă sunt întotdeauna cinstite cu frumoase concerte de colinde. Ba mai mult, corul Arhanghelii din Mireșul Mare a susținut la Roma un program cultural-artistic de înaltă ținută. La Mireș se mai păstrează un obicei interesant, vergelul ionilor. Toți ionii însurați din Mireșul Mare sunt cinstiți de sărbătoarea care le poartă numele, cu muzică, dansuri tradiționale și bucate alese. Obiceiul este foarte vechi și în această zi, toți cei cu numele de Ion au parte la dezlegare și bilet de voie din partea nevestelor, la chef, mâncare și băutură. La Monumentul Eroilor de la 1848, din primul și al doilea război mondial, în fiecare an se organizează manifestări omagiale spre cinstirea celor care au luptat pentru libertate și dreptate. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.
2: Domnule primar Ioan Mătieș, aceasta a fost rubrica noastră dragă Călător prin Ardeal. Nu pot să nu vă întreb dacă v-a plăcut rubrica noastră.
3: Mi-a plăcut această rubrică, însă aș vrea să vin cu câteva completări.
2: Vă rog!
3: Zona noastră este chiar zonă specifică și care are un folclor autentic. Iar întâmplarea face că din satul Remeți pe Someș, comuna Mireșul Mare, se trage chiar Leontina Dorca, maestru emerit al folclorului românesc, și doamna de fier al folclorului pe Codru Chioar, și pot să spun că la nivel național, cea care a înființat ansambluri folclorice, inclusiv Cununița și Cununița Năzdrăvană, și care de fapt ne-a învățat pe foarte mult ca să batem pe picior. Deci un om de artă foarte bun și pe viitor, sigur că va trebui să schimbăm acea melodie sau liniile melodice care sunt specifice, cele ce reprezintă, sunt specifice zone de dincolo de deal. Pe de altă parte, noi avem 16 biserici, dintre care avem foarte multe biserici, inclusiv neoprotestante, în afară de cele ortodoxe, și monument al naturii, cel mai vechi sat, al județului Maramureș, satul Stejera. Deci, în afară de bisericile ortodoxe, mai avem și biserici protestante. Respectiv, cu mândrie vă spun că episcopul Maramureș și Sânmarului pentru aceste confesiuni religioase, deci Biserica Penticostală, a fost o bună perioadă de timp din satul Tulgheș, comuna Mireșul Mare. Chestiunile astea trebuie mai completate, în plus de asta mai sunt și alte chestiuni care trebuie un pic verificate, însă foarte puțină lume a știut ce s-a întâmplat în 1848, foarte puțină lume știa că de fapt comuna Mireșul Mare are, și asta nu s-a prezentat, cel mai mare stejar în viață, cu o circumferință de 37 de metri, cu un diametru de 37 de metri și o circumferință a coroanei deci mai bine de 6700 de centimetri. În plus de asta, noi avem o rezervație naturală, rezervația naturală Bafna, însă foarte bine s-a specificat faptul că există o cercetare făcută de către cubani norvegini, de către Universitatea de Geologie și Geofizică din București, împreună cu Universitatea de la Oslo și împreună cu noi cei care coordonăm la ora actuală destinele Comunei Mireșul Mare, și acolo avem ceva de oferit, inclusiv să știe toată lumea că la Mireșul Mare, la 100 de metri, pH-ul apei este peste 8,3, chiar 8,7, și cu niște caracteristici chiar extraordinare. Deci o apă Kangen naturală. În afară de chestia asta, noi suntem foarte bine organizați și structurați. În ciuda faptului că avem un anumit disconfort creat de către anumite persoane care pur și simplu nu că denaturează, dar pur și simplu vin și dezinformează opinia publică, noi avem proiecte realizate în derulare și proiecte viitoare. Pragmatismul și loialitatea cu care lucrează pentru cetățenii din Comuna Mireșul Mare, celor care lucrează în administrația publică a Comunei Mireșul Mare, este de invidiat pentru foarte multe comunități. Din nefericire, multă lume începe să fugă de noi datorită faptului că sunt sau este un anumit grup de interes politic care lovește în interesele comunei și lovește în demnitatea fiecărui cetățean, lovind pe nedrept și fără justificare vorbind și pe un anumit grup, care nu este un grup făcut de un profesionist, ci de către unul care încă nu are nici măcar liceu. Își permite ca să vorbească și să jignească întreaga populație a Comunei Mireșul Mare. Și pe această cale i-aș ruga să nu ia nicio măsură, să nu se lase în pace, pentru că probabil la un moment dat
2: se va opri,
3: pentru că asta e ideea. Eu sper ca să nu pățească ceva și dimpotrivă să consulte eventual un specialist sau specialiști care să poată să-l ducă într-un confort și spiritual, nu numai de denigrare cu orice preț. Comuna Mireșul Mare are nevoie de dezvoltare, nu de oameni care să vină și să denigreze într-una această comună. Și mai mult de atât, am ajuns în situația în care practic în comisiile de specialitate și am avut, practic am dat în folosință un par de joacă pentru copii, nimeni nu prea vrea să vină în comisiile de recepție datorită acestor răutăți nejustificate și care răutăți, dacă mai continuă așa, ne obligă ca să căutăm și să ne căutăm și noi dreptatea prin instanțe.
2: Domnule primar Ioan Mătieș, sigur că vreau să vorbim în cele ce urmează și despre lucrurile frumoase care se petrec în Comuna Mireșul Mare, pentru că ele sunt multe la număr. Și vreau să încep cu un eveniment de mare anvergură, nu doar la nivel local și nu doar la nivelul județului Maramureș, ci la nivel regional în ceea ce privește regiunea de nord-vest Ardealului și nu numai. Doamne ajută, și la nivel național vorbim despre Agro Maramureș, care urmează să aibă loc în perioada 22-23 august în Comuna Mireșul Mare.
3: Deci, să știți că eu sunt mândru că acest eveniment Agro Maramureș, Mireșul Mare, se desfășoară pe raza Comunei Mireșul Mare și având în vedere faptul că poziția geostrategică a Comunei Mireșul Mare și mai mult de atât suprafețele necesare pentru dezvoltarea acestor evenimente sunt aproape nelimitate. Zeci și sute de hectare. În plus de asta, am mai discutat problema asta, să știe că lumea, populația, are nevoie de locuri unde să se manifeste, unde să își arate rodul muncilor. Iar această expoziție va găzdui prezentarea inclusiv de animale, de la păsări, iepuri, știu eu, pisici, câini, oi, capre, bivoli, bovine, vaci și așa mai departe, până la cai, tracțiuni. La cai mă refer aici și la tot felul de concursuri care vor fi pe parcursul acelor două zile, 22-23 august, respectiv tracțiune, frumusețe, pe urmă vor fi tot felul de concursuri și pentru celelalte tipuri de animale. O să avem câteva locuri unde se vor desfășura conferințe, inclusiv faptul că în data de 18 august Universitatea de Agricultură și Medicină Veterinară, inclusiv Babeș-Bolyai și alte entități, Camera de Comerț cu prin domnul președinte și domnul consul Tuș, vor fi prezenți pentru a nu a celebra, ci a da drumul unui cluster pe agricultură inteligentă și care cluster are capacitatea de a aduna entități științifice în scopul de a crea confort celor care produc și care nu au nici timpul necesar, nici pregătirea necesară pentru a face cercetare în scopul de a, așa cum am zis mai devreme, de a le fi lor bine. Drept urmare, un proiect de țară, cum a fost lansat de către Academia Română împreună cu firma Genir, care era formată din oameni de afaceri la vremea respectivă și care a fost prezentată la vremea respectivă la Zagreb, proiect care a fost preluat din el o bună parte de către Polonia, poate deveni oricând un proiect de țară și pentru noi. Iar scopul acestor expoziții este chiar aceea de a ne aduna cât de mulți și să vedem că totuși cei puțini care suntem de la talpa țării, așa cum am mai discutat, avem o forță. Iar această forță ne-a concretizat-o Lucian Blaga când a spus, repet încă o dată, dar vorba latinului repetitio est mater studiorum, deci veșnicia s-a născut la sat. Iar dacă nu înțelegem ca să participăm cât de mulți asemenea evenimente, dar așa cu sufletul și cu credința că noi trebuie să consumăm produsul românesc și produsul românesc este bine făcut, nu creăm o șansă viitorului copiilor noștri. Și vorba lui Dan Leș, care a fost în emisiunea noastră, dacă noi cumpărăm ceva de la un producător român, îl facem să-și ducă copilul la școală. Dacă noi cumpărăm din supermarketuri, atunci îi ajutăm pe aia să-și mai cumpere un iaht. Să ne alegem, oameni buni, avem această oportunitate. Am găsit oportunitatea și înțelegerea Consiliului Județean. Dar dacă am avut eu niște dispute cu domnul Gabriel Zetea, pentru că banii sunt foarte puțini, a fost aproape că m-am căciulit, dar a priceput foarte repede și ar vrea să vă mai spun că a mai venit cineva acum, de ultimă oră a venit în lângă acest proiect, domnul Florin Lazar, cu ferma zootehnică care are casa în Mireșul Mare, satul Tulgheș, și este capabil ca să împingă înainte acest eveniment, fiind unul dintre cei mai importanți agenți economici și cel care și firmele dânsului, împreună cu soția și copiii lui, sunt capabili ca să aducă o plusvaloare prin faptul că noi, primăriile, avem de unde să avem sume defalcate din TVA. N-ar vrea să enumăr și alte entități, deși mai sunt în comună mare. Eu, de exemplu, vin din mediul privat, am dat firma în totalitate, se ocupă în totalitate fiul meu de această afacere, dar nu asta este subiectul acestei emisiuni. Important este că cei care ne ascultă să înțeleagă faptul că un confort de bună credință creează bună dispoziție și creează plus valoare acelei entități.
2: Domnule primar Ioan Mătieș, pentru că vorbim despre un eveniment de anvergură, după cum ziceam adineauri, vreau să vă întreb unde v-ați dori să vedeți acest eveniment în viitor, în următorii ani, dacă ne raportăm la Agro Maramureș.
3: Vreau să știți că eu sunt convins că asemenea evenimente sunt atât de benefice încât ele, pe lângă faptul că acum vor fi la nivel național, noi discutăm de chestiuni regionale, însă am avut discuții și cu alți colegi primari din țară care nu sunt în zona noastră, în zona asta a arealului de nord-vest a Transilvaniei și care sunt interesați să vină cu să-și expună ceea ce e de valoare, ceea ce au animale de mare valoare să vină aici. Deci eu văd această expoziție la nivel național cu utilaje de mare calitate, cu utilaje care sunt și pentru micii fermieri, încât să înțeleagă toată lumea. Dacă noi acționăm într-o cunoștință de cauză și facem o structură, inclusiv cu oameni de bine și care au într-adevăr și școală, nu mă refer la cei care mai mult creează disconfort, deși n-au nici liceu. Dar asta nu e o problemă, nu este este o calitate ca să muncești, să creezi plus valoare, dar atunci lasă pe cei care știu ca să aranjeze încât, de așa manieră încât tu să poți avea un confort, adică să ai unde să-ți duci munca ta la un depozit de legume, să ai posibilitatea ca să te duci la biserică și să ai și inclusiv confort spiritual și, drept urmare, acest eveniment o să ajungă la nivel național, pentru că acolo se pot face, pot să vină să-și expună inclusiv chestiuni meșteșugărești, adică, știu eu, să le zic, fețe de mese, pironguri, cum li se zice la noi, și altele. Deci lucruri extraordinar de frumoase pe care străinii atunci când vin în România nici nu sperau că o să găsească atâta hărnicie în poporul român. Și mai ales zona noastră. Zona noastră încă mai are suflu și mai are demnitatea aceea de a ține atunci când de sărbători să țină casele cu îmbrăcate în frumos, cu nu în nylon și așa mai departe, ci în lucru de mână. Inclusiv îmbrăcămintele pe care noi le purtăm din zona Codru-Chioar sunt extraordinar de frumoase. Dar pe până la urmă, tradiția nu poate crea decât pe viitor și un motor al turismului. Pentru că și orice societate trebuie să fie dezvoltată pe paliere. Paliere culturale, paliere de producție, pe diverse domenii și așa mai departe. Deci lucrurile sunt cât se poate de clare pentru acest eveniment. O să fim la nivel național încetul cu încetul cea mai mare expoziție de animale de rasă, de la animale mici până la animale de, cum am spus, cai de tracțiune și mai departe.
2: Domnule primar Ioan Mătieș, ce vreau să vă întreb este dacă dumneavoastră considerați că ceea ce lipsește poate în toată această ecuație este unitatea între oameni.
3: Vreau să spun că peste 99% din populație sunt oameni foarte cum se cade. Însă, din nefericire, datorită faptului că legislația nu este chiar cea potrivită, oricine, fără ca să aduci dovezi, poate ponegri pe oricine. Și nu vreau să dau exemple aici, dar 99% din populație este de bună credință și 99% din populație trebuie ca să înțeleagă faptul că își poate găsi confortul atâta timp cât realizează că noi avem niște valori extraordinare. Adică noi, practic, la ora actuală, avem tot ce ne trebuie pentru a avea o evoluție în de maniera în care copiii noștri să rămână acasă. Dar trebuie să ne organizăm. Și vreau să vă spun cu toată așa, nu sincer, să vă spun cu toată sinceritatea, nu trebuie să tot așteptăm să ne dea cineva. Noi suntem talpa țării, nu altcineva. Dar să ne organizăm. Am încercat de mai multe ori și pe zona Dăneștiului să facem o asociație. Nu merge treaba dacă nu ne asociem. Să ne uităm la polonezi, să ne uităm și la alte țări care au fost în și ei au trăit coșmarul ăla al comunismului și unde sunt ei. De ce au evoluat? Într-adevăr că și legislația nu creează, la ora actuală, nu ne dă confortul unei economii circulare. Dar dacă nu avem un proiect de țară, să-l creăm noi, și am mai spus-o, există acest proiect de țară, iar o chintesență acelui proiect este chiar în biroul meu, în primăria Mireșul Mare. Și nu este meritul meu. Eu sunt un mic, eu am lucrat puțin acolo, dar sunt acolo membrii, este meritul unor academicieni, unor oameni de economie foarte importanți și care abia așteaptă să trăiască în România și să aibă forța de a se bate cu marele concerte internaționale în materia asta, domeniul ăsta.
2: Domnule primar Ioan Mătieș, vreau să vă întreb cum se îmbină tradiția cu acest frumos eveniment, pentru că știu că și tradiția este prezentă acolo și tot ce ne reprezintă pe noi ca și români totodată.
3: În primul rând, eu aș vrea să vă spun că noi suntem un popor care avem tradiții și de care nu o să ne lăsăm niciodată, oriunde ne aducem lumea. Am fost în Spania și am văzut că deja o formație de dansuri acolo. Mireș, există formație de dansuri, mai greu, dar acolo în Spania s-o creat mai ușor, pentru că dorul de casă te face ca să gândești, să te...
2: Să cauți metode de a te simți mai aproape de casă.
3: Așa este. Drept urmare, eu am avut o discuție cu cine pot să discuți? Oameni de cultură, oameni de bine, oameni de producție. Am avut discuție cu preoții din comună, cu pastorii din comun, cu directorul de școală, cu profesori, cu mulți, mulți oameni de bine și abia așteaptă ca să poată să-și facă un stand acolo la acest eveniment care va fi pe data de 22-23 august și unde să poată să etaleze și chestiuni gastronomice specifice fiecărui sat. Și în afară de asta, se poate împodobi frumos inclusiv o zonă care să arate întregii lumi caracterul permanent de a iubi frumosul din eternitate și îl continuă pe vecie.
2: Domnule primar Ioan Mătieș, pentru că vorbim de Agro Maramureș, vreau să vă întreb pe dumneavoastră personal, ce dorințe aveți de la acest eveniment? Cu ce v-ați dori să rămână fermierii după această primă ediție Agro Maramureș, care urmează să aibă loc, să le reamintim ascultătorilor, în perioada 22-23 august?
3: Să știți că mi-aș dori ca după acest eveniment să gândească ce ușor le-ar fi să fie organizați și să fie o forță, sau să fim o forță. Să ne adunăm în jurul valorilor, nu în jurul cârcotașilor care nu fac altceva decât denigrează existența lor și creează disconfort. Deci, oamenii aceștia sunt niște oameni fantastic de intuitivi, însă le lipsește buna practică. Acest eveniment va fi un eveniment care o să le arate că există o bună practică pe care ei trebuie să nu numai să o însușească, ci și să o aplice. De aceea o să facem și conferințe de tot felul, cu oameni aplicați și inclusiv să dăm exemple de bune practici. Uite, de exemplu, sunt în zona de sud, foarte multe asociații care le merge foarte bine. Sunt producători mici producători care ei pot deveni eficienți, dar în anumite condiții. Iar aceste condiții, pe lângă faptul că trebuie ei să fie de acord de a le percepe și de a cine le preia sau cine preia aceste proiecte să fie sigur de seriozitatea celor care intră în cadrul acestor proiecte, dar și un lucru deosebit de important, că noi facem ce facem, dar să mâncăm și să cinstim produsul românesc. Adică să consumăm ceea ce noi creăm. Și am mai dat exemplul ăsta. Te duci în Germania, în Franța, oriunde. Primul lucru, cauți produsul din acea zonă. Pentru că ceea ce am vorbit mai devreme este valabil. Atunci, clar că o să aibă toată lumea de lucru. Nu vrem să facem treaba asta? N-are rost să ne mai plângem noi că ni-i greu. Nu ni-i greu. Ne merităm soarta într-un cuvânt. Și nu cred că este potrivit ca să gândim de maniera asta. Cei din Comuna Mireșu Mare, sau mai ales zona de legumicultori, își doresc și ne dorim de multă vreme să avem practic un depozit de legume. Am făcut demersurile. Este un proiect care sper cât de repede să fie realizabil. Însă până acum nu s-a înțeles că trebuie să fie asociați. Iar ca să faci o investiție de așa manieră, trebuie să ai garanție că o să amortizezi. Deci, să nu își închipuie cineva că undeva în lumea asta, conducătorii sunt cei care creează plus valoarea. Nu. Talpa țării creează plus valoare. Conducătorii au alte misiuni. Mulți dintre ei chiar nu cred că e nevoie, nici rolul, nici spațiul necesar și nici interesul de a discuta despre așa ceva. Ăia de sus trebuie să fie dirijați de noi, de jos și să le cerem legi care să-i facă pe acești oameni să producă și să se bucure de hazna muncilor.
2: Domnule primar Ioan Mătieș, mă gândeam acum că aveți dreptate în ceea ce spuneți și acest lucru cumva se leagă și de zona de turism, pentru că străinii vin la noi în țară și, cum a spus și dumneavoastră, primul lucru atunci când mergi într-o țară străină este să deguși mâncarea specifică din acea țară străină. Noi suntem o zonă și o țară totodată binecuvântată, am putea să spunem, pentru că avem toate aceste resurse și suntem și oameni gospodari noi românii totodată.
3: Da, așa este și astăzi, dacă te duci în oricare din satele din comuna Mireșu Mare, în Iadăra, în Tulu, ești în Remeți, în Lucăcești, în Dănești, în Mireș, în Stejera, ori din care sat te duci în comuna Mireșu Mare, e băgat în curtea omului, e fă bine, hai până în casă și bea un pahar de horincă și mănâncă oarice. Deci, iar chestiunea asta nu se va uita repede. Suntem totuși oameni calzi, oameni primitori.
2: Vreau să adaug o chestie aici. Era o vorbă că de la o casă de ardelean nu ești niciodată flămând.
3: Da, așa este. Așa este. De ardelean. De Mireșa, de ce ai fi, nu contează. De, eu, satul lung și altele. Deci, dacă avem înțelepciunea și să vină la acest târg, unde o să se discute chestiunile astea, la final, noi sperăm ca să reușim să creăm un pachet legi care să-l dăm parlamentarilor noștri ai României și să începem, într-adevăr, să creăm un proiect de țară pe care, din nefericire, nu avem și poate începe de aici, de la această organizare care pentru mulți au impresia că este o poveste, dar orice poveste începe de undeva. Orice arbore, cât ar fi el de mare, chiar arborele secular de care vorbeam mai devreme din comuna Mireșu Mare, din satul Mireșu Mare, la început a fost o ghindă. Acum este un stejar. Deci acest eveniment, asta își dorește.
2: Vreau să vă mai întreb o chestie, domnule primar Ioan Mătieș, legată de Agromaramureș, care urmează să aibă loc, vă reamintesc, dragilor, în perioada 22-23 august. Sunteți invitați cu căldură să fiți prezenți acolo. Vreau să vă întreb cum a luat naștere această poveste? Cum s-a ajuns la această poveste, dacă îmi permiteți, care se conturează și care urmează să aibă începutul, așadar, în 22-23 august?
3: Povestea a început acum câțiva ani de zile, când a fost și Andrei Păunescu. Ar vrea să-l scot în evidență aici și pe Sorin Șoricelu, cum zicem noi, care a venit cu cai și a făcut un concurs de tracțiune. A mai venit Raul Matei, a venit la un moment dat i-am propus ca să vină să ne ajute în conducerea acestui proiect. Și atunci ne-am minunat câtă lume iubitoare de animale și cât de ușor ne-am putea face noi organizare ca să începem, într-adevăr, un proiect mare. Asta a fost la început și s-au adunat vreo 3600 de oameni. După care am avut o discuție cu Ducul, cu administratorul public, lui Maramureș, Florian Sălăjanu, care atunci era prefectul județului Maramureș, care este din comuna Mare, și după aceea am discutat și cu președintele Gabriel Zetea și nu numai. Am făcut, până la urmă, un comitet de, să zic inițiativă, care comitet a venit cu tot felul de idei, de propuneri, și am ajuns la concluzia că fără să trebuiască să tragem de cineva, au venit către noi producătorii de animale, ales animale de rasă, de la mic la mare, de la păsări până la, cum am spus, până la bovine, ca și așa mai departe, inclusiv cei care știu ca să facă o mâncare tradițională de calitate și meșterii populari, inclusiv Dan Leș, care, pentru cei care nu știu, el trăiește în Baia Sprie, dar el este din comuna Mireșu Mare, din satul Turcu. Și atunci, fiind și locul potrivit, fiind și interesul atât de manifestat, eu consider că atunci nimic nu este greu.
2: Și nimic nu e imposibil.
3: Și nimic nu e imposibil. Iar cei care vor să se implice în proiectul ăsta, de bună credință, nu de rea credință, cu zâmbetul pe buze și cu să înțeleagă că oamenii din comuna Mireșu Mare sunt oameni de onoare care muncesc și au ce să arate întregului Ardeal și întregii națiuni, să vină la Mireșu Mare la această expoziție, să vadă.
2: Domnule primar Ioan Mătieș, pentru că suntem deja trecuți de jumătatea emisiunii, vreau să vorbim puțin și despre proiectele comunei Mireșu Mare, pentru că știu că sunteți un primar foarte implicat, care caută constant dezvoltarea comunității sale. Așadar, ce se lucrează în această perioadă la nivelul comunității din Mireșu Mare?
3: Eu v-am mai spus, noi suntem împărțiți practic pe trei paliere. Proiecte care sunt realizate, proiecte care sunt în derulare și proiecte care se vor realiza în viitor, proiecte care sunt depuse și sunt în diverse etape de implementare. Ei, ar vrea ca să vă spun că la ora actuală este un proiect foarte mare făcut pe POIM, unde responsabilitatea financiară aparține firmei Vital, dar responsabilitatea implementării și nu numai ne aparține nouă administrației comunei Mireșu Mare este aducerea de apă. Acum se lucrează. S-a finalizat o bună parte din lucrare în satul Iadăra, în satul Remes pe Someș. Lucrarea continuă în satul Turgheș. Acum șantierul mare este în satul Turgheș și ne cere scuze pentru disconfortul creat. În plus de asta, satul Dănești Chioarului și satul Lucăcești, ei deja au apă venită de la oraș Baia Mare. Atunci acolo am făcut un proiect în comun cu cei de la Vital. Dar ceea ce vreau să scot în evidență și să audă toată lumea, noi avem niște puțuri forate și care au pH-ul peste 8 și o apă bună și pot să vină să-și ia câtă vor fără niciun ban.
2: Deci,
3: aceste puțuri sunt în satul Mireșu Mare, sunt în satul Tulgheș și se știe că sunt și branșați câtva de la puțuri, de la puțurile respective. Sunt cu satul Lucăcești, deși Dănești am discutat că apa vine de la Vital direct pe conducte, pe un proiect mai vechi. Probleme mari avem în satul Remes pe Someș, unde trebuie să facem cât de repede și acolo unul sau două sau chiar trei puțuri forate. Și probleme avem pe satul Iadăra. Noi, deși am dus o conductă de mai bine de 10 km, este foarte greu de întreținut și la ora actuală, având în vedere problematicile care sunt cu apa, nu mai avem nevoie de suplimentare. În cazul în care nu o să reușim, atunci chiar o să ducem apa din zona de Tulgheșului, o să o ducem până la urmă, până în Iadăra. Prin pompare nu avem ce să facem. Oricum, toată lumea, toți cei care au probleme, le ducem și le punem apa potabilă în bazine, nu punem în fântâni. Toată lumea nu se mai bagă în fântâni, cum era pe vremuri, duceai câte o cisternă de apă și nici un sfert din ea nu era utilizată, pentru că natura își lua înapoi drepturile. Deci ăsta este unul din proiecte. La canalizare, noi practic am lucrat nepermis de mult și datorită faptului că constructorii au fost mai mulți, iar știți cum este o vorbă, zice că copilul cu mai multe moșe rămâne cu buricul netăiat și acolo am avut acest disconfort că nu s-a predat încă. Am avut săptămâna trecută o recepție, care recepție s-a amânat datorită faptului că mai au câte una alta de realizat și, drept urmare, și acest proiect este înspre finalizare. Avem în lucru și înspre finalizare la ora actuală împreună cu Ucraina un proiect pe situații de urgență, respectiv pentru pompierii voluntari, o hală care e acum în construcție, utilajele au venit și chiar lucrăm cu ele și lucrăm foarte bine, inclusiv o mașină de intervenție cu spumă, care e extraordinar de eficientă și te deplasezi rapid cu ea. Am fost la foarte multe incendii, atât în comună cât și am fost în sprijin pentru alte, pentru colegii sau pentru colegii mei din zonele limitrofe. Deci s-a finalizat la școli mobilierele, toate școlile au mobiliere noi, inclusiv dotările, care de fapt este un proiect foarte bun și care proiect a dus școlile la un standard cât se poate de înalt. Ceea ce mă nemulțumește la ora actuală este faptul că ar trebui aceste bune practici să fie urmate și de rezultate. Cum vă spun așa, nu sunt foarte mulți de ultimele rezultate care le-au obținut la evaluarea națională, în schimb am și înțeles și datorită faptului că nu mai avem și cetățeni de alte etnii care se duc mai greu la școală. Atunci media generală acolo a scăzut. În rest, noi avem tot felul de proiecte, inclusiv proiecte culturale. Avem unul dintre cele mai mari proiecte la nivel național, cu care și eu și pe cine am putut să mă pot să îi rog să mă sprijine. Am găsit înțelegere și nu vreau să dau nume. Este un proiect care acum, proiectul tehnic este gata, este reabilitarea Văii Iadăra, proiect care este de o valoare foarte mare, în jur de peste 20 de milioane de euro. Făcut împreună cu cei de la Apele Române, finanțat de către Ministerul Mediului, în totalitate de către Ministerul Mediului, iar noi avem misiunea de a crea toate facilitățile, inclusiv partea asta de scriptologie, să zic așa, okay, ca să înțeleagă toată lumea, să băgăm în chestiuni prea tehnice. Deci, eu nu știu, sunt foarte multe proiecte care sunt care sunt, ce mai, ce vrei, ce avem nevoie de urgență este o creșă. Avem nevoie de un teren de, o sală de sport, care sală de sport trebuia să făcută la Lucăcești. Acolo, datorită numărului mic de copii, după ce toate au fost gata, proiectul a căzut. A căzut că nu mai aveam copii acolo și atunci am mutat la Mireșul Mare. Deci, sunt foarte multe chestiuni care sunt legate și de treaba asta de confort a oamenilor. Avem acolo un centru de un centru permanent a celor care sunt cu dizabilități ușoare și a unui centru de zi la Iadăra, unde nu mai folosim o parte din școală. Terenuri de sport, terenuri de sport în aer liber și, cum v-am spus, o sală de sport ar fi necesară, deși costurile cu întreținerea unei săli de sport sunt foarte, foarte mari.
2: Ridicate.
3: Da, sunt ridicate. Deci este nevoie și de așa ceva. Ei, din fericire, pentru Comuna Mireșul Mare, noi am avut o carieră de piatră pe care am exploatat-o și s-a făcut o economie de în jur de 18 milioane de lei, încât am reușit aproape toată comuna să fie asfaltată. Într-adevăr, am ceva care trebuie neapărat asfaltat, avem ceva care trebuie neapărat asfaltat, e vorba de drumul comunal care duce din satul Iadăra până în satul Stejera, satul Stejera fiind la mai bine de 11 km de drum județean din Iadăra, deci

0: hârtii peste hârtii, dosare peste dosare, ca să vadă ce. Că să vină acolo că le dăm ori cât să vină ca și la bibliotecă să le citească. Dar să nu le tot ceară. Că ne țin oamenii din loc. Și populația trebuie să înțeleagă un lucru. Un om poate să lucreze 8 ore. După 8 ore foarte greu. Și dacă lucrează și tracasat de către unul sau altul, nu este în regulă. Să vină acolo, n-avem nimic de ascuns. S-a dovedit de atâta timp că toate poveștile care sunt în afara în afara bunului mers a unei comunități, rămân povești, nimic concret, numai și numai dezinformări. Așa că, vă rog, oameni buni, să înțelegeți și să deveniți niște oameni informați. Noi vă informăm corect și vă informăm pe acte, nu pe povești.
1: Domnule primar Ioan Mătieș, pentru că ne apropiem și de finalul emisiunii noastre, vreau de final să vă rog să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri, dat fiind faptul că se apropie Agro-Maramureș în perioada 22-23 august.
0: A, păi, vă dați seama. Nu numai că ne dorim, dar ahimusai să ne simțim bine împreună în perioada 22-23 august, iar fiecare acolo poate să vină să-și expună tot ce crede că îi poate aduce ceva bănuț în casă, sau, dacă nu, să vină să se bucure împreună cu noi de tot ceea ce noi o să vă prezentăm în programul ce urmează, să vi-l afișăm pe liniile de socializare. Drept urmare, în perioada 22-23 august, o să fie concursuri de cai de tracțiune, concursuri de cai de frumusețe, concursuri de, știu eu, de câini, de pisici, de tot felul de animale și animăluțe, inclusiv iepuri o să fie acolo. Iar conferințele, care vor fi pe diverse teme, nici pe departe nu urmăresc scopuri politice, noroc că nu, și ești foarte bine, nu suntem în campanie electorală, nu există invitații de la un partid sau de la alt partid. Toți cei interesați, secretari de stat, miniștri, sunt invitați ca să pună umărul și să își dea seama, și oameni buni, o să vină foarte mulți oameni care își pot da seama de amploarea acestui eveniment. Dar acest eveniment nu poate să aibă o amploare serioasă dacă noi nu dăm curs acestui eveniment important. Gândiți-vă că acolo, în viitor, s-ar putea, ca dumneavoastră veniți la prima ediție, nepoții dumneavoastră să fie la nu știu câtea ediție și să vă puteți lăuda. Eu am fost la prima ediție, dragul moșului.
1: Domnule primar Ioan Mătieș, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare și bineînțeles că suntem alături de dumneavoastră în acest proces minunat, dacă putem să-l numim așa, de a aduce acest sentiment de unitate în mijlocul producătorilor, agricultorilor, fermierilor, pentru că avem atât de multă nevoie și este o bucurie pentru Radio Someș să fie partener la acest frumos eveniment. Vă mulțumim tare mult!
0: Și noi vă mulțumesc, așa cum v-am mai spus, puterea bunului simț care dăinuie aici la dumneavoastră, atât în Radio Someș, cât și puterea bunului simț care dăinuie între cetățenii comune Mireșumare să fie pe veci.
1: Doamne ajută! Dragilor, alături de noi a fost domnul primar Ioan Mătieș, primarul comunei Mireșumare, județul Maramureș. Vă reamintesc că Agro-Maramureș urmează să aibă loc în perioada 22-23 august în comuna Mireșumare, județul Maramureș. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: În direct cu dumneavoastră, actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș. Radio Someș, oriunde și online. Ca să te simți ca la tine acasă.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Un port în Ardeal? Sună cam ciudat, nu? Este bine de știut că în inima Ardealului, la numai 60 de kilometri de Cluj, este un port care este condus de un capitan de marină civilă și are în responsabilitate monitorizarea peste 6.000 de embarcațiuni. Alegerea locației se bazează pe o tradiție îndelungată care ne spune că în vremea exploatărilor de sare de la Ocna Dejului de către romanii care și-au întins imperiul și asupra acestor teritorii, multe embarcațiuni duceau din portul de la Dej pe Someș, mai apoi pe Tisa și Dunăre, comorile Transilvaniei până la Roma Eternă. Am început cu această informație inedită, scurta prezentare a municipiului Dej din județul Cluj, a cărui istorie milenară este greu de rezumat cu toată complexitatea și bogăția ei. Povestea așezărilor umane din zona actualului municipiu Dej, aflat la confluența Someșului Mare cu Someșul Mic, începe din vremuri imemoriale, datorită resurselor naturale ale locului și faptului că s-a aflat mereu la întretăieri de drumuri comerciale. Arheologii au descoperit urme din perioada neolitică, din epoca fierului și bronzului și au configurat foarte bine așezarea aici a romanilor după cucerirea dacilor. Muzeul Municipal Dej, situat în centrul orașului, depozitează toată această istorie și orice călător va fi uimit de cunoștințele primite aici, care se leagă de istoria întregului Ardeal. Cetatea Dejului se pare a fi fost construită între 1214 și 1235. O așa îndelungată istorie a lăsat urme în arhitectura orașului într-o bogăție de stiluri corespunzătoare vremii în care au fost înălțate clădirile și această diversitate dă farmec și strălucire orașului vechi. Biserica reformată este un simbol al orașului, aflându-se în chiar centrul vechi. Construcția are arhitectură gotică și un turn de peste 70 de metri înălțime. Și alte monumente istorice se cer admirate la Dej. Biserica și mănăstirea franciscană Sfântul Anton de Padova, construită în stil baroc în secolul al XVIII-lea, clădirea fostei primării, casele memoriale Teodor Mihali și Alexandru Vaida Voievod, despre viața spirituală a municipiului ne-a vorbit cu har și știință părintele protopop.
3: Sunt părintele Ioan Buftea, protopop al protopopiatului ortodox român Dej. Credința ortodoxă a fost singura care a menținut coeziunea populației românești din Ardeal, fiind un scut de apărare al identității naționale. În jurul orașului Dej au existat multe sate unde de-a lungul timpului majoritatea populației au reprezentat-o românii ortodoxi. Pe Valea Someșurilor, credința ortodoxă s-a întărit în timpul domnitorilor moldoveni Ștefan cel Mare și Petru Rareș, care au primit de la regii Ungariei cetatea Ciceului cu mai multe sate românești ortodoxe și au întemeiat la Vad, lângă orașul Dej, o episcopie ortodoxă. Izvoarele istorice consemnează o parohie ortodoxă română abia mai târziu. Prima parohie ortodoxă în Dej s-a înființat în luna mai, în anul 1873. Între anii 1900 și 1902 s-a construit o biserică frumoasă de zid de către vrednicul preot protopopul Teodor Herman. Biserica este ocrotită de Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Din anul 1948, Dejul mai are o biserică ortodoxă cu hramul Adormirea Maicii Domnului. La finalul anului 1990 a fost înființată parohia Dej 3, Dealul Florilor, și aici s-a ridicat o frumoasă biserică cu dimensiuni de catedrală. Misiunea noastră a preoților, dar și a credincioșilor noștri, aceasta este: să ducem mai departe tezaurul sfânt primit de la înaintașii noștri, adică credința străbună și dragostea de neam, și să rugăm pe Bunul Dumnezeu să mântuiască turma și păstorul. Doamne ajută să trăim pe mai departe creștinește și să simțim românește.
2: Sub semnul credinței și al patriotismului, Dejul a dat personalități de seamă, care au devenit simboluri ale luptei pentru unitatea națională. ca Teodor Mihali, Ștefan Cicio Pop sau Alexandru Vaida Voievod, cel din urmă fiind și prim-ministru al României în perioada interbelică. Mai aproape de noi s-au remarcat în cultură scriitorii Raul Șerban sau George Mânzat. Sportul a fost mereu încurajat și susținut de școală și autorități, spre beneficiul tinerelor generații din Dej. Handbalul, basketul, voleiul, fotbalul au avut aici mereu echipe bune și mulți sportivi de performanță, de la echipe de top din țară și din străinătate, s-au format prin pasiunea și dragostea profesorilor și antrenorilor de la Dej. Am participat odată aici la un eveniment de final de sezon din basketul feminin, All-Star Game, în care joacă cele mai bune jucătoare din România. Alături de fiica mea, Alexandra, membră de curând a lotului olimpic al României, jucătoare la Ocluj, care a fost selecționată pentru eveniment. Organizarea perfectă, numărul mare al celor din public și entuziasmul lor m-au convins definitiv că de geni iubesc sportul așa cum își iubesc sănătatea. Și dacă am pomenit de sănătate, este musai să vă invităm să vizitați și Salina Ocnadej, care este și în prezent exploatată, însă o parte din ea a fost amenajată în scopuri turistice și medicale, fiind un loc de tratament foarte benefic și eficient. O atracție turistică și spirituală deopotrivă este biserica ridicată aici în anul 2000 după o arhitectură bizantină cu detalii și ornamente sculptate în sare. Salina Ocnadej este încă un loc din Dej pe care, părăsindu-l după un sejur mai îndelungat și amplu cunoscător, veți putea rosti cu mulțumire: măi, dar frumoasă țară avem! Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
1: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal. Oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212 500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sâmnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș.
2: Atențiune, atențiune!
1: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-a livrat!
4: Și gletul Knauf!
5: Da!
4: Și tinciu Cemix!
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat!
5: Da!
4: Și șapa Palmit!
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter.
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
5: Influent!
4: Chip chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun.
5: Am sunat deja la Influent. Cine-i?
7: E la Influent cu materialele.
8: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
9: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
10: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
11: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
12: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
13: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
12: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: 100 în 1000. Despre adevăr cu Sabin German.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii 100 în 1000 alături de Sabin German, analist politic. Bine v-am regăsit, domnule Sabin, în familia Radio Someș.
2: Sărbătoare pentru invitație, bine v-am găsit pe toți și pe ascultători.
1: Este o bucurie ca de fiecare dată să ne reauzim în fiecare săptămână cu dumneavoastră și să putem să abordăm pe înțelesul ascultătorilor fiecare subiect de interes. Și vreau să încep cu primul subiect pe care îl vom aborda astăzi, faptul că nu tot ce vedem la televizor este adevărat, că nu este totul poate atât de negru pe cât ni se prezintă. Așadar, putem să afirmăm că Ilie Bolojan a salvat țara de la cădere?
2: Aici nici măcar doi nu afirmăm. Afirmă evaluatorii internaționali, adică Fitch și Moody's. Ei spun foarte clar, domnilor, ce s-a întâmplat în ultimul an? S-a întâmplat că sunteți pe drumul cel bun, ați fost la un pas de faliment, de junk, de gunoi, și aici e foarte important ca să vorbim pe limba oamenilor, pentru că la televizor se întâmplă un paradox. Până acum, când era PSD-ul la guvernare și erau cu prim-ministru, se băgau sub preș lucrurile urâte. Acum, de când este Bolojan, se bagă sub preș lucrurile bune. Este incredibil. Românul e o foaită de asta foarte ciudată, în orice caz. Vorbim de românul prost, românul din mass media, românul, acel român care nu este gazetar, ci este, de fapt, un salariat. Dacă îi spune patronul să dea în ăla, îl mușcă pe ăla. Dacă îi spune patronul să nu cumva să zică de ălalalt, nu zice. Și despre ce este vorba? Lucruri concrete. Ați văzut la televizor, mai ales la antene, la România TV, la Realitatea TV, dezastru, dezastru, dezastru. S-au închis nu știu câte firme, inclusiv Grindeanu a papagalicit că s-au închis nu știu câte firme. Lumea trebuie să știe, la fiecare firmă închisă s-au deschis altele trei de când este Bolojan la guvernare. Deci, practic, s-a închis o firmă, s-au deschis trei. Aia înseamnă economie. Apoi, domnule, a scăzut consumul drastic. Sigur că da, a scăzut consumul pe datorie. Dar consumul ăla sănătos, la care te uiți în buzunar, vezi câți bani ai și consumi câți ai, eventual și faci și niște economii, a crescut. Și aici ne uităm la firme. Firmele nu mai fac tot felul de achiziții, că m-am făcut patron astăzi și poi mâine mă duc să-mi iau cel mai tare Mercedes din lume. Nu, nu. Acum deja au devenit mult mai economi, mai cumpătați. Până acum asta ăsta era modelul. Dom'le, mi-am deschis o firmă, mai ales de construcții. Oh, păi deja lunea mi-am deschis-o și vinerea sunt la reprezentanța un reprezentanță auto să-mi cumpăr cea mai tare mașină. Nu se mai poate, băieți. Da? Apoi, ni se spune despre inflație. Incredibil, inflație de 8,2. Da? Dar după jaful lui Ciolacu, inflația a ajuns la 10,2 mi se pare. Acum este 8,2. La sfârșitul lui august se preconizează 7 și dacă menținem disciplina asta financiară, da, se preconizează 6. Ce înseamnă o inflație mai mică? Mai mulți bani în buzunarul oamenilor. De ce e important să vorbim despre asta? Mai ales știm că suntem ascultați la țară. La țară lumea nu are vreme să stea toată ziua la televizor. Se uită eventual seara după ce au terminat cu munca oamenii. Cine le explică? Nimeni. Toată lumea vrea să-i sperie și de asta sunt tot felul de burtiere. Au început de la România TV, au mers la Realitate, au început și ea de la antene. Ce se întâmplă cu pensiile românilor? Păi vă spun ce se întâmplă cu pensiile românilor. Atâta vreme cât vor jefui bugetul unii și alții, pensiile vor scădea chiar dacă pe hârtie vor fi mai mari. Ce s-a întâmplat cu domnul Ciolacu? Domnule, mărim pensiile până la 40%. A fost o mascaradă. La unii le-au crescut pensiile cu 2-3 mii de euro până la 15 mii de lei, 150 de milioane de lei vechi, la alții cu 1000 sau cu 700 și oamenii ăia simpli s-au bucurat. Doar că ăia 500 sau 700 sau 1000 de lei nu mai sunt. Pentru că a făcut un asemenea jaf domnul Ciolacu încât nu se mai simte mărirea de pensii. S-au făcut împrumuturi în perioada lui Ciolacu de 133 de miliarde de euro. Vă dați seama ce înseamnă aia? La 133 de miliarde de euro, v-am spus, iau un copil de clasa 12-a, unul deșteptuț și faci o țară de nouă, nouță, cu popor cu tot. A făcut după aia praf din rezerva primului ministru atâția bani cât n-au făcut praf prim-miniștri din ultimii 15 ani. Jaful ăsta undeva se găsește. Știți unde? În buzunarele noastre. Acum, va trebui să înțelegem. Sigur că nu ne place de Bolojan când mărește taxele, dar altă soluție nu este. Ca să vrei să plătești pensiile mâine, trebuie să pui o taxă astăzi. Nu poți să aștepți, gata, fac reforma astăzi. Și reforma îți va da roade, adică bani, peste un an. Nu plătești timp de un an pensiile și salariile bugetarilor. Lumea asta trebuie să înțeleagă. Dincolo de furie, dincolo de frustrări, în niciun loc din lume, da, nu există oameni fericiți când cresc taxele. Dar există locuri în lume în care creșterea taxelor, exact ca în România, este absolut necesară, tocmai ca să păstrezi cât de cât un nivel de trai. Dacă nu se măreau pensiile, dacă nu se măreau taxele, nu se mai plăteau pensiile. Asta este un adevăr. Apoi, ni se spune, domnule, a explodat șomajul. Care a explodat șomajul? De la 6,2 la 6,3, adică cu 0,1%. 0,1% se regăsește în creșterea numărului de firme. S-a închis una, s-au deschis trei. Adică domnul Zugrav, care până acum stătea și mai lucra la nu știu cine, ba pe negru, ba pe gri, ba pe alb, da? Și-a deschis un PFA sau o firmă și a zis, bă, asta este. Și și-a deschis o firmă. Dar el a figurat ca șomer. Înțelegeți? Deci e foarte simplu de făcut praf nebunia asta pe care o vedem la televizor. Și vă spun, suntem un popor ciudat. Deci până acum, când erau socialiștii la putere, băgau ăștia din presă, mulți din presă, nu toți, gunoiul supreș, acum bagă lucrurile bune, de parcă le e rușine sau le este frică de faptul că guvernarea Bolojan, așa inconfortabilă cum a fost, a făcut ce a trebuit. Asta este.
1: Domnule Sabin German, vreau să vorbim puțin despre viitorul guvern, care stă să se formeze sau așteptăm să se formeze. Funcționăm cu un guvern interimar de ceva timp bun, chiar din mai de când a trecut moțiunea de cenzură, și nu știm când vom vedea acel guvern format, acel guvern cu drepturi depline și să se ajungă și la un acord între partide. Așadar, dacă facem un exercițiu de imaginație, ce ar trebui să facă noul guvern atunci când va fi instalat? Nu știm când deocamdată.
2: Indiferent cine va veni, va trebui să respecte niște reguli. Eu știu că acum Grindeanu încearcă să le arate baronilor locali, mai ales celor din sud, da? Că el va fi la împărțeala bucatelor. Nu mai sunt bucate de împărțit. Uitați-vă că PSD-iști au sărit la gâtul lui Bolojan, nu când s-au mărit taxele. Când s-a apropiat Bolojan de băieții deștepți din energie, acolo și nepotul lui Ciolacu. Trebuie să știm că nepotul lui Ciolacu, înainte, era un tip care băga benzina, era la benzinărie, îți făcea un plin, îi dai 5 lei ciubuc. Na. Și dintr-o dată primește, într-un timp record, avize tehnice de la acordare la energie, nu face acele parcuri fotovoltaice, dar primul, deci gândiți-vă, un băiat simplu de la benzinărie, doar că e nepotul lui Ciolacu, primul aviz îl vinde unui afacerist ceh cu 15 milioane de euro. Următorul cu 46 și acum mai 46 de milioane de euro și acum mai vinde unul cu 80 ceva de milioane de euro. Adică, nu vă dați seama ce corupție e aici? Când oamenii plătesc lumina, da? Când plătesc curentul, acolo pe factură ar trebui să scrie și nepoți, amante și lipitori de afișe. Și pe primul loc nepotul lui Ciolacu. Și mai este o chestiune. În momentul în care se sistează disciplina financiară, și aici PSD-ul deja a început să promite că mărim pensii, mărim salarii de la 1 ianuarie, nu sunt bani, băieți, e ca la o familie. Dacă mâine nu mai am 5.000 de lei salariu, că am numai 3.000, mă duc acasă la nevastă și zic, no, mai ușor cu restaurantul, mai ușor cu coaforul, eu nu mai îmi schimb mașina, zugrăvit, nu facem luna asta, că facem la anul, că mai strângem niște bani, adică suntem mai disciplinați financiar. Ciolacu vine și spune, ăsta, Grindeanu vine și spune, domnule, facem, dregem, mărim. Nu se poate. Fitch și Moody's, astea sunt două agenții de evaluare internațională, au spus foarte clar, trebuie urmată disciplina financiară și trei reforme capitale. Unu, în justiție. Ce înseamnă asta? nu doar că găsești corupții, ci și recuperezi prejudiciu. Da? Ai furat, dai banii înapoi, nu stai la, mă duc în justiție, iau o prescripție, nu mă intru la pușcărie sau îmi dau ea cu suspendare sau pentru 10 milioane de euro fac și eu, în loc de 2 ani de pușcărie, fac 6 luni și rămân cu 10 milioane de euro. S-a dus chestia asta. Doi la mână. Economia neagră. Economia gri. Adică neplata TVA-ului, neplata taxelor. Sunt o grămadă de șmecherași legați de partide și nu numai la PSD aici, și la PNL și la mai multe. Da? De asta li ciudă la ăștia din PNL că a venit Bolojan, că ăsta dă cu barda inclusiv în corupție din partidul lui. Da? Băieții nu plăteau taxe. Îmi fac o firmă, iau o grămadă de bani, mai ales de la afaceri cu statul și șmecherii de genul ăsta, nu plătesc taxe și o bag în insolvență. Sau în faliment, dar eu rămân cu banii. Nu așa? Ce frumos e așa. Are orice prost se îmbogățește așa, pentru că legea îi permite. Numai să cunoască pe cine trebuie de la partid. Apoi, mai este o chestiune. Ce faceți cu comasările, inclusiv de instituții, inclusiv de comune, inclusiv de orașe marginale? Adică noi avem orașe în țară cu 1000 de locuitori. Tujnadu are 1090 de locuitori. Ăla e oraș. Avem localități în țară, comune, care au 58 de locuitori. Gândiți-vă că în primărie lucrează 20 de oameni. Și aia e primărie. Și ăla e sat. Nu se poate să ai atâtea funcții. Sunt țări în Occident, Elveția și Austria și așa, care într-adevăr au localități mici, mai izolate, care nu se pot comasa, că și la noi sunt de alea, în Munții Apuseni mai ales. Dar acolo primarul nu este plătit, aia e o funcție onorifică. Da? Ești mândru că poți să aduci ceva în plus comunității. Nu trebuie să plătesc un primar care n-are de făcut într-o primărie de 300 sau de 1000 de locuitori nimic 8 ore. Da, vii de două ori pe săptămână, stai câte 4 ore, vezi ce mai trebuie pe acolo și cu asta basta. Nu trebuie să-ți dau și salariu de vreo 8-9 mii de lei. Trebuie să-ți dau și mașină, trebuie să-ți dau și secretară, trebuie să-ți dau și pe mama dracului. Gata, s-a terminat, băieți. Nu mai sunt bani. Este ca într-o familie. Dacă nu mai am bani așa de mulți cum am mai avut, restrâng cheltuielile. Nimeni nu poate trăi din împrumut în împrumut în împrumut în împrumut. Fiecare să calculeze ca și cum țara asta este o familie. Ți-ai permite tu ca la fiecare 1000 de lei pe care o ai să mai împrumuți încă 3-400? De câte ori ai putea împrumuta chestia asta? Că la un moment dat vine aia care te împrumută și zic, bă, dăm banii înapoi. Și oricum nu-ți mai dau bani. Numai că la o țară e mai grav. Când nu-ți mai dau ăia bani, tu nu mai plătești pensii. Pentru că noi ne-am obișnuit de pe timpul dobitocul ăla de Iliescu, da? Ca să facem praf banii pensionarilor. Noi, când am intrat până în 92, noi am avut excedent, adică am avut mai mulți bani în fondul de pensii decât trebuia să plătim pensii. A venit Ion Iliescu, a luat fondul de pensii, l-a băgat la tot felul de companii de stat, cum era Sidex, da? 600 de milioane de dolari pe an. Păi ăia sunt bani. Și i-a luat de la pensionari. Și acum ne trezim că avem fond insuficient să plătim pensiile. Trebuie să luăm împrumut. Oamenii trebuie plătiți că au lucrat toată viața lor și au construit țara asta.
1: Domnule Sabin
2: Fără formă, fără formă cu Ciolacu, dacă poți, sau cu Grindeanu la chestia asta. Ăștia sunt populiști. Își vor să pac groapa. Eu abia aștept să vină Grindeanu la guvernare, să-l văd cum papagalicește, că oricum are mai multe gesturi decât cuvinte papagalul ăsta și să vedem ce face.
1: Mi-a atras atenția ce ați spus la început cu familiile politicienilor și ca să înțeleagă toată lumea, câți bani se risipesc pe aceste blaturi, dacă este să folosim această expresie care provine din argoul românesc. Câți bani s-au risipit în aceste blaturi făcute de politicieni?
2: Eu cred că s-ar putea construi încă 2 sau 3 români. Gândiți-vă că în Parlament sunt oameni care n-au terminat 10 clase. Cum e ăla din Sălaj, care era zilier. Ăla din Sălaj era un zilier la pe care luai să curețe gardul și îi dădeai 200 de lei, un pachet de țigări, îi dădeai, nu știu, micul dejun și 2 beri la sfârșit. Acum este în Parlament, senator, în Comisia de Transporturi. Ce știe ăla să facă? Ai o grămadă de penali. I-ai avut și în guvern. Neacșul ăla pe care îl vedea toată lumea la televizor, ăla vicepremierul de la PSD, ăla a fost condamnat la pușcărie cu suspendare, nu știu de ce, pentru că și-a angajat fica la biroul parlamentar. Deci din bani publici de dealul fiică-sa. Și sunt o grămadă de bătăuși, de corupți, de mai știu eu ce. Gândiți-vă că nici nu poți cuantifica. Eu cred că ne apropiem de PIB-ul țării dacă comparăm cu furtul. Numai gândiți-vă la câte drumuri s-au făcut și asfaltul trebuia să fie de 15 cm și el era de 2 cm. Vă dați seama ce e aia. Undeva au plecat banii. Uitați-vă felul în care se comportă politicienii când e vorba de avere. Și au făcut în așa fel legea încât să nu își arate averea. Grindeanu își face casă de 700 de metri pătrați cu o firmă asociată Nordis. Nordis-ul ăla este compania care a vândut de mai multe ori niște apartamente. S-a dus omul acolo cu bani din bancă sau cu bani strânși sau venit din străinătate. Domnule, vreau și un apartament la mare. Și când s-a dus să-și ia apartamentul, acolo mai erau încă trei care aveau acte pe același apartament. Și aia construiesc casă lui Grindeanu. 700 de metri pătrați. Și asta a fost toată viața bugetară. Da? Uitați-vă la cum își ascunde ceasul. Și vorbesc de Grindeanu pentru că el își dorește acum să fie prim-ministru. Dacă ar fi altul, aș vorbi despre altul. Poți să vorbești și despre deștea care sunt la liberali. Da, vorbesc de Guran ăla din Mehedinți, sau de unde Dumnezeu e, din Dâmbovița. Ăla a scăpat de pușcărie cu executare 4 ani și 8 luni. După ce s-a internat într-un spital de psihiatrie, s-a prescris fapta după 22 de înfățișări și amânări, pentru că taxo a dus de fiecare dată adeverință că, vezi, Doamne, copilul meu, senatorul, are o problemă la căpățână. Și s-a amânat până s-a prescris. Și a scăpat. Și acum vine să ne dea lecții. Undeva trebuie să se termine. Țara asta va trebui să treacă printr-o operație. Nu-i plăcut. Dar altfel nu te poți însănătoși. E ca la medic. Domnul doctor, am o tumoare aici pe partea dreaptă. Poți să spună, sigur că da, va fi bine, stai liniștit, îți mai dau încă și plăcinte, și friptură, și tot ce vrei tu. Asta înseamnă populismul. Și tumori. Sau vine un doctor ca Bolojan care spune, va fi neplăcut, dar te voi opera. Te va durea, dar te vei face sănătos. Ce preferăm?
1: Da, această situație, sincer, ridică semne.

0: Până acum, poporul ăsta care a fost foarte mândru când a mers în armată, și acolo, înainte de Revoluție, își cam băteau joc superiorii de el, ba cu periuța de dinți pe podea, ba mai știu eu ce. Armata este singura instituție care poate apăra țara direct. Mai sunt și cele indirecte. Da, SRI-ul, SIE, etc., serviciile secrete, medici militari, profesori, chiar gazetari, o aperi, dar o aperi indirect. Așa că va trebui să terminăm odată și odată cu discuțiile despre pensiile speciale ale militarilor. Nu sunt pensii speciale. Pensiile nu sunt atât de mari pe cât crede lumea. Nici gând. Și nu știu dacă cei care comentează împotriva pensiilor militare ar fi de acord ca toată viața să se mute cu familia din garnizoană în garnizoană. Astăzi ești la Vaslui, mâine la Constanța, poi mâine la Tecuci. Nu poți. Și poi mâine, răspoi mâine la Beiuș. N-ai cum. Gândește că trebuie să-ți crești familia. Și tu totuși, da, în numele țării pentru care depui jurământul, faci sacrificiul ăsta. Și acum urlăm dacă au 4 sau 5 mii de lei pensie. Despre ce vorbim? 2. Rusia este un motiv de îngrijorare, mai ales acum când se vorbește despre steag fals, adică au capturat câteva drone ucrainiene care n-au explodat, fac exact 1 la 1 copii după acele drone ucrainiene și le pot trimite ba în Polonia, ba în Lituania sau țările baltice, alte țări baltice sau în România. Va trebui să înțelegem că rușii sunt un pericol pentru democrația din România. Începând de la fake-urile pe care le promovează prin tot felul de idioți din România, până la dronele care explodează. La Galați. Ați văzut ce s-a întâmplat. Putea să fie o tragedie și mai mare. La Luncavița astăzi, da, o dronă care a explodat putea să explodeze deasupra, nu știu, căminului cultural când acolo erau niște copii la o sărbare sau să joace tenis de masă. Noi va trebui să conștientizăm foarte, foarte direct și personal pericolul rusesc. Nu sunt vorbe, nu sunt, nu știu, apeluri la panică, dimpotrivă, este un apel la responsabilitate. Vezi pe TikTok, vezi pe Instagram o grămadă de porcării. Bacă pe timpul Ceaușescu era mai bine. Bacă rușii nu sunt un pericol. Bacă Putin este un bărbat adevărat care își apără poporul. Astea sunt niște porcării care vin de la Kremlin. Și există nu știu cum să zic, un model. Se pornește de la Kremlin, se propagă pe Telegram și de acolo câțiva dintre ăștia care trăim în Uniunea Europeană, da? Vorbim și de Polonia, vorbim și de Baltici, vorbim și de francezi, nemți sau români, da? Le iau, le traduc și le bubuie pe TikTok sau pe Facebook. Și o grămadă de oameni care nu sunt educați, că noi n-am trăit generația noastră războaie, nici războaie hibrid, dar zic, bă, dar bine vorbește asta. Și de aici toate fake-urile. Să înțelegem că România este stat NATO, România nu este împinsă de nimeni în război, România, dacă este o țintă, este țintă ca toate țările din flancul NATO, toate țările democratice, și Rusia va avea mereu ca țintă orice țară care alege democrația. Asta este. Știți cum zicea păstorel Teodoreanu? Soldat rus, de ce te-au pus așa de sus? Să te admire popoarele sau pentru că-ți put picioarele? Da, când noi făceam, ăștia comuniștii, făceau monumente ale soldatului rus, care e un violator nenorocit, un spurcat pe care n-ar trebui să-l rabde pământul.
1: Vă mulțumim mult că ați fost alături de noi și că am putut să tratăm aceste teme de interes alături de dumneavoastră pentru a fi cât mai înțelese și de către ascultătorii noștri.
0: Monumente ale soldatului rus, care e un violator nenorocit, un spurcat pe care n-ar trebui să-l rabde pământul.
1: Vă mulțumim mult că ați fost alături de noi și că am putut să tratăm aceste teme de interes alături de dumneavoastră pentru a fi cât mai înțelese și de către ascultătorii noștri.
0: Monumente ale soldatului rus, care e un violator nenorocit, un spurcat pe care n-ar trebui să-l rabde pământul.
1: Vă mulțumim mult că ați fost alături de noi și că am putut să tratăm aceste teme de interes alături de dumneavoastră pentru a fi cât mai înțelese și de către ascultătorii noștri.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Peste 4500 de proiecte PNRR sunt încă în așteptarea recepției. Bolojan cere mobilizare pentru finalizarea procedurilor. Sălajul intră pe harta autostrăzilor. Tronsonul Zimbor, poarta Sălajului, a fost deschis circulației. Investiții de aproape 10 milioane de euro și 75 de noi locuri de muncă în Maramureș. Consiliul Județean face noi pași pentru dezvoltarea economică a județului.
2: Acum știrile pe larg. Aproximativ 4500 de proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență nu au fost încă recepționate, dintr-un total de peste 15.000 de proiecte derulate la nivel național. Premierul interimar Ilie Bolojan a tras atenția asupra situației și a cerut autorităților să urgenteze procedurile de recepție pentru lucrările care au fost deja finalizate. Ilie Bolojan a avut joi, 13 august, o teleconferință cu miniștrii de resort, prefecții și reprezentanții serviciilor guvernamentale responsabili de recepția investițiilor. Potrivit premierului interimar, o parte importantă dintre proiecte sunt gestionate prin Ministerul Educației și vizează dotarea școlilor cu echipamente și materiale necesare. Alte investiții sunt derulate în principal prin Ministerul Dezvoltării și prin intermediul primăriilor. Printre proiectele finanțate prin PNRR se numără lucrări de modernizare și dotare a unităților de învățământ, investiții în dispensare, lucrări de anvelopare a blocurilor, dar și alte obiective de interes local. Ilie Bolojan le-a cerut celor responsabili să se mobilizeze astfel încât lucrările finalizate să fie verificate și recepționate în termen. Autoritățile trebuie să se asigure că investițiile realizate cu fonduri europene sunt închise corespunzător și că beneficiile acestora ajung cât mai repede la comunitățile pentru care au fost realizate. Cu detalii vine premierul interimar Ilie Bolojan.
4: Abia acum, când avem această stare de incertitudine politică, oamenii raționali înțeleg cât de iresponsabili au acționat PSD și AUR când au dărâmat un guvern fără să gândească ce soluții au pentru a pune altceva în loc. Și au lăsat România în faza finală de absorbție a PNRR, când ai nevoie de un guvern cu puteri depline, să acționeze în limitele unui guvern care nu are întreaga capacitate.
3: Vești bune pentru șoferi și pentru dezvoltarea județului Sălaj. Circulația a fost deschisă astăzi pe secțiunea Zimbor, poarta Sălajului, a autostrăzii Transilvania. Tronsonul are o lungime de 12 km și 240 de metri și face legătura între nodurile rutiere de la Zimbor și Românaș. Noua porțiune de autostradă contribuie la o conectivitate mai bună a județului Sălaj cu marile centre urbane și economice din regiune. La inaugurare a fost prezent și președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, care a subliniat importanța investiției pentru județ și pentru întreaga regiune nord-vest. Acesta a declarat că noul tronson reprezintă o adevărată cale de intrare în Sălaj și poate contribui la dezvoltarea economică și turistică a județului. Potrivit lui Dinu Iancu Sălăjanu, autostrada înseamnă acces mai rapid către marile centre urbane și economice, dar și noi oportunități pentru atragerea investițiilor și promovarea turismului. Președintele Consiliului Județean Sălaj le-a mulțumit constructorilor și tuturor celor implicați în realizarea investiției. La eveniment au participat ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță, directorul general al CNAIR Cristian Pistol, oficialități locale și județene, precum și reprezentanți ai constructorului. Deschiderea tronsonului Zimbor, poarta Sălajului, marchează un nou pas important pentru infrastructura județului și pentru conectarea Sălajului la rețeaua rutieră de mare viteză a României.
2: Consiliul Județean Maramureș face noi pași pentru dezvoltarea economică a județului. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a semnat 3 contracte de concesiune pentru parcurile de specializare inteligentă de la Târgu Lăpuș și Fărcașa. Investițiile asumate de cele 3 companii se ridică la aproape 10 milioane de euro și vor genera 75 de noi locuri de muncă. La Târgu Lăpuș, Sky Steel Parts și Steel DC vor investi câte 3,3 milioane de euro în 2 unități moderne de producție, unde vor fi realizate componente din aluminiu, titan și alte metale, inclusiv pentru industria aeronautică, producția de drone și alte aplicații industriale. Cele 2 proiecte vor crea 50 de locuri de muncă, iar activitatea este programată să înceapă în primul trimestru al anului 2027. La Fărcașa, compania atmosferică va investi 3,16 milioane de euro într-o unitate pentru producția de generatoare de oxigen și azot și sisteme destinate aplicațiilor industriale și medicale. Proiectul va aduce alte 25 de locuri de muncă cu începerea activității prevăzută pentru trimestrul al 4-lea din 2029. Gabriel Zetea subliniază că aceste investiții sunt parte dintr-un obiectiv mai amplu al Consiliului Județean Maramureș, transformarea terenurilor din parcurile de specializare inteligentă în centre economice funcționale, cu hale, utilaje, firme și locuri de muncă. Numai pentru parcul de specializare inteligentă de la Târgu Lăpuș, Consiliul Județean trebuie să asigure din bugetul propriu peste 17,4 milioane de lei, pe lângă finanțarea europeană. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, spune că miza acestor proiecte este ca maramureșenii să aibă motive să rămână sau să se întoarcă acasă.
3: Vineri 14

0: 29-30 de grade Celsius. La Cluj-Napoca sunt prognozate 29 de grade, iar la Baia Mare în jur de 30 de grade. Dimineața va fi mai răcoroasă, cu temperaturi minime în jur de 14-15 grade Celsius, în timp ce după amiaza vremea va deveni plăcută și caldă, favorabil activităților în aer liber. În zonele montane va fi mai răcoare, mai ales în primele ore ale zilei și pe timpul nopții. În ansamblu, nord-vestul Transilvaniei se va bucura de o zi tipică de vară, cu mult soare și temperaturi ridicate, dar fără valori extreme în principalele zone ale regiunii. Prognoza indică o vreme favorabilă pentru deplasări, evenimente în aer liber și activități recreative.
1: Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
5: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
6: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
7: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
8: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
5: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
9: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
10: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
0: Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
11: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
12: De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
13: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia, marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
12: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
13: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
12: Vă așteptăm!

August. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează alături de noi este Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului. Bine v-am regăsit, Preasfințite Părinte, în familia Radio Someș.
3: Mă bucur tare mult să fim din nou împreună și nădăjduim ca toți cei care ne vor asculta vor fi și ei bucuroși de dialogul pe care noi îl avem sau de mesajul pe care Biserica ne-l transmite punctual pentru viața noastră cotidiană.
2: Preasfințite Părinte Benedict, vreau să vorbim în cele ce urmează despre o sărbătoare foarte importantă care urmează pentru toți creștinii ortodoxi, și anume Adormirea Maicii Domnului, care urmează să aibă loc în data de 15 august. Una dintre cele mai mari sărbători ale anului. Preasfinția voastră, ce înseamnă pentru noi creștinii sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului din data de 15 august?
3: Vreau să spun și lucrul acesta cu caracter general. Este socotit în tradiția noastră liturgică această sărbătoare drept Paștele de Vară. Ce înseamnă Paști? Înseamnă trecere. Avem Paștele Domnului Hristos, trecerea Lui de la moarte la viață, și acum ca omul după chipul Lui Hristos, mama sa, măicuța noastră, ea arată sau adormirea sa arată tocmai acest drum pe care, de altfel, fiecare îl vom parcurge de la Maica Domnului într-un chip minunat. Așadar, Paștele de Vară, trecerea sa de la moarte la viață. Hristos a înviat prin propriile sale puteri. În ce o privește pe Maica sa, El este, Hristos este Cel care o înviază. Potrivit tradiției noastre, Maica Domnului, având între 50 și 60 de ani, este înștiințată de Arhanghelul Gavril că va pleca din această lume. Apostolii deja răspândiți în întreaga lume pentru propovăduire sunt și ei anunțați într-un mod tainic și se adună în Ierusalim, acolo unde Maica Domnului își petrecea ultimele momente din viața pământească, ca să fie alături de ea la acest moment al trecerii. Ea era semnul vizibil al prezenței lui Hristos în mijlocul lor, cinstindu-o ca măicuță, cea prin care Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat pe pământ. Știi, în sinaxar, în informațiile părinților, în înscrierile lor pe care le avem, ni se prezintă această imagine maestoasă a Marii Trecere a Maicii Domnului din această lume, ziceam, însoțită de apostoli, însoțită de îngeri, pleacă la Domnul și apostolii o înmormântează în afara Ierusalimului, înspre muntele Măslinilor, în vale, acolo unde era cimitir. Unde era cimitir, s-au întâmplat toate cele rânduite, au așezat-o pe Maica Domnului acolo și au primit această mângâiere din cer de la Hristos. Trecerea sa din această lume este reprezentată foarte frumos în icoana Adormirii, în sensul în care Maica Domnului este întinsă pe catafalc, apostolii în jurul catafalcului, și Domnul Hristos îi ține sufletul Maicii Domnului sub chipul unui prunc. Vedeți acum, imaginea se schimbă. Dacă la nașterea Domnului, Maica Domnului îl ține pe Domnul Hristos în brațe, acum Domnul Hristos o ține pe Maica sa în brațe sub chipul unui prunc și o duce în împărăția sa pe care a pregătit-o ei și tuturor celor care întrupează Evanghelia în viața lor. Așa zicem într-o par, într-o naștere fecioria ai păzit, nu? Nașterea Domnului Hristos arătându-se minunată, fără depășind legile omenești prin lucrarea Duhului Sfânt, într-o adormire lumea nu ai părăsit. Ea pleacă din această lume, dar rămâne în lume prin prezența sa tainică duhovnicească. Într-o adormire lumea nu ai părăsit, mutatul te-ai la viață, adică viața cea veșnică, fiind Maica vieții. Hristos este viața, deci ea este Maica lui Hristos. Mutatul te-ai la viață, fiind Maica vieții, și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre. Așa cântăm în mod deosebit. Când zicem mutare, asta înseamnă că are un loc pregătit în împărăția lui Dumnezeu De altfel, loc pe care ne-l pregătește Domnul tuturor celor care iubim arătarea Lui. El însuși a spus ucenicilor, mă duc să vă pregătesc loc. Maica Domnului are locul din dreapta, potrivit profeției psalmilor, șezuta împărăteasa de-a dreapta în haina urită și prea înfrumusețată, de-a dreapta fiului său.
2: Preasfințite Părinte Benedict, mersul în pelerinaj la mănăstire în această zi sfântă este un răspuns al inimii la chemarea caldă a Maicii Domnului. Un drum, putem zice, pe care lăsăm în urmă grijile lumii pentru a găsi la umbra altarelor liniștea, mângâierea și speranța pe care doar rugăciunea acurată le poate oferi.
3: Acum, noi în mod deosebit prăznim această sărbătoare în toate bisericile noastre, dar în mod deosebit în mănăstiri, unde se află icoana sa făcătoare de minuni, așa cum este de pildă la mănăstire la Nicula, cum este la mănăstire la Dobric, sau la noi în Sălaj, mănăstirea de la Strâmba, unde avem icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, care a plâns în 1703, la fel ca cea de la Nicula, este pictată de același preot zugrav Luca din Niclod, și iată făcătoare de minuni, la fel ca și aceea. Și dacă unii pelerini mulți merg spre mănăstirea Nicula, la noi în Sălaj mergem spre mănăstirea Strâmba, acolo unde se află icoana sa făcătoare de minuni, unde vom săvârși slujba privegherii, utrenia, vecernia cu utrenia și prohodul, adică slujba înmormântării Maicii Domnului, iar a doua zi Sfânta Liturghie. Și facem și acest pelerinaj pe jos, tocmai pentru că vrem să facem o osteneală de dragul Maicii Domnului și să primim bucuria și să simțim bucuria pe care numai ea știe să ne ofere. Noi am numit acest pelerinaj Calea Precistii, adică Calea Maicii Domnului, pe care îl vom face de la prima localitate, de la Sfânt Petru al Mașului până la mănăstire, undeva la 7 km, zicem noi, popor numeros, cei care o iubesc pe Maica Domnului. Am dat exemplu mănăstirii de la Nicula, am dat exemplu mănăstirii de la Strâmba, am dat exemplu mănăstirii de la Dobric, mai adăugăm mănăstirea Bixad sau multe alte mănăstiri din țară, unde în mod deosebit este sărbătorită Maica Domnului, existând o icoană sau alta făcătoare de minuni. Și avem această nădejde că, făcând un mic efort, închinându-ne icoanei ei, care este o formă a prezenței sale, cum am zis în slujba Paracristului și cum citim în psalmi, o rugăm pe Maica Domnului să-și plece urechea sa. Ascultă, Maica, ascultă, fiică, și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău. Ce înseamnă să-și plece urechea? Este gestul acesta pe care o mamă îl face când pruncul o trage de haine. Gândiți-vă, într-un loc public unde e multă lume, ce făceam noi ca și copii ca să nu ne audă toți ceea ce vrem să-i spunem mamei? O trăgeam de poalele hainei ca să-și plece urechea și să-i șoptim la ureche. E același gest delicat, îl avem față de Maica Domnului în icoană. Îi șoptim necazurile noastre, bucuriile noastre, nevoile noastre, și aș pleacă urechea pentru ca dialogul să fie unul personal și să ne bucurăm de această prezență tainică, reală a Maicii Domnului în viața noastră și să primim binecuvântarea ei. Și apoi, cântând prohodul, să săvârșim cele cuvenite pentru slujba mormântării, dar arătând că nu moartea are ultimul cuvânt, ci viața, învierea care încheie, să zicem, existența noastră omenească și ne conduce înspre existența împărăției lui Dumnezeu. Zic încă o dată, noi numim mutare și adormire. Este cea mai frumoasă definiție pe care o dăm morții, pe care o dă Domnul, de fapt, morții, atunci când despre fica lui el zice că n-a murit, ci doarme, a dormit. Așadar, trecerea aceasta dintr-o stare în alta, din lumea pământească la lumea lui Dumnezeu, este așadar nu un sfârșit, ci este o mutare, este un somn, iar dincolo de acest somn vine viața veșnică, bucurie, nădăjduim pentru cei care credem în Dumnezeu și pentru cei care ne străduim să întrupăm Evanghelia în viața noastră, bucuria petrecerii față către față cu Domnul, cu Măicuța sa, cu Sfinții care au bine plăcut lui din neam în neam. Așadar, multe mănăstiri își deschid porțile și mulți credincioși merg la diverse mănăstiri din întreaga Românie, dar poate în mod deosebit din Transilvania, de la noi, unde evlavia față de Maica Domnului este foarte vizibilă, participând la slujbe, dar și cântând acele pricezne de procesiune, de pelerinaj pe jos, nu închinate Maica Domnului, am venit Măicuță să ne mai vedem, să spunem necazul pe care îl avem. Vedeți așa și această familiaritate când zicem să ne mai vedem, ca și cu cineva drag cu care nu te-ai mai văzut de o vreme. Și mergem la sărbătoarea ei, așa cum, bună oară, mergem și noi unii vizitându-ne unii pe alții, pe ceilalți, mergem când este ziua noastră, nu altă dată. Tocmai de aceea mult popor calcă pragul bisericii și, în mod deosebit, spuneam, al mănăstirilor, unde regăsim icoana făcătoare de minuni a Măicuței noastre, a născătoarei de Dumnezeu, pururea Fecioare Maria. De aceea este o atmosferă foarte frumoasă, care și încununează cele 2 săptămâni de post, în care seara de seară am cântat slujba Paraclisului Maicii Domnului și te-am pregătit, așa cum am știut noi mai bine, pentru această înviere, să spunem, această sărbătoare de Paști în plină vară a Maicii Domnului, care ne arată de altfel și nădejdea noastră, întruparea nădejdii noastre, că moartea nădăjduim să fie și pentru noi o mutare, să fie un somn dătător de viață, prin care să ne înveșnicim în Împărăția lui Dumnezeu și, de ce nu, să ne întâlnim cu cei de-ai noștri, nu adăugându-ne la neamul nostru atunci când Dumnezeu ne va rândui momentul pentru fiecare în parte.
2: Preasfințite Părinte Benedict, care este mesajul pe care doriți să-l transmiteți la această mare sărbătoare pentru noi toți creștinii ortodoxi?
3: Cu toată căldura, cred că mulți își vor îndrepta pașii la sărbătoarea Maicii Domnului și se vor bucura de tot ceea ce ea înseamnă pentru noi în spiritualitatea noastră. Iar cei care nu vor putea să ajungă la slujbă din diverse motive, sunt convins că în fața icoanei Maicii Domnului de acasă vor aprinde o lumânare, o candelă, vor citi slujba Paraclisului sau Acatistul Maicii Domnului, cerând mijlocirea pentru ei și pentru întreg neamul omenesc, de vreme ce pe ea o numim Măicuță, Măicuța, Maica Cerului, nădejdea poporului, pentru noi, Sfântă Marie, roagă-te. Foarte multe cântări frumoase care ne însoțesc acest pelerinaj, acest drum pe care îl facem către casa ei. Și așa arată ospitalitatea într-o formă sau alta. Fie că ajungem la mănăstirea ei, fie că ajungem la o biserică, fie că o avem în inima noastră, pentru că ea este semnul ospitalității, îmbrățișării, generozității, dragoste pe care o presupune icoana unei mame, cu atât mai mult icoana mamei mamelor, care este Preasfânta Fecioară Maria. Nădăjduim bucurie pentru toți din partea Sfintei Fecioare să fie revărsată și să ne cuprindă și să ne vindece și să ne învăluie cu dragostea ei și cu iertarea ei de mamă și cu toate sentimentele pe care o mamă bună poate să le aibă pentru noi, care avem nevoie atât de mult de astfel de comportamente, de la mic la mare.
2: Preasfințite Părinte Benedict, un adevărat popas duhovnicesc în pragul Marii Sărbători a Adormirii Maicii Domnului, vă mulțumim din toată inima pentru cuvintele pline de har, pentru liniștea și lumina pe care ați adus-o astăzi în casele noastre, în studioul nostru astăzi. Vă mulțumim tare mult și numai bine vă dorim și vă așteptăm alături de noi și săptămâna viitoare cu mare, mare drag.
3: Să ne ajute Dumnezeu în toate, bucurie pentru toți și pentru toate.
2: Doamne ajută! Încheiem acest popas duhovnicesc sub ocrotirea Maicii Domnului, rugând-o să vă aducă pace în case și bucurie în suflete. Tuturor celor care purtați numele Sfintei Fecioare Maria, vă dorim din inimă o zi binecuvântată cu sănătate și împliniri la mulți ani cu mântuire. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Undeva în Europa, pe străvechile tărâmuri ale Transilvaniei din România de azi, într-o zonă denumită Ultimul Bastion al Prunelor, o familie inovatoare, dintr-o breaslă de zidari care a construit numeroase edificii, probabil a considerat că are nevoie de un stimulant curat, natural și bun, precum cel rezultat din distilarea fructelor. La Medieșu Aurit, facerea pălincii nu este numai o artă, ci și un adevărat ambasador al României în lume. Medieșu Aurit este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Băbășești, Iojib, Medieșu Aurit, adică Reședința, Medieș Râturi, Medieș Vii, Potău și Românești. Comuna este situată pe malul drept al râului Someș, în partea central-estică a județului, la 22 de kilometri distanță de municipiul Satu Mare, nu departe de șoseaua ce leagă Baia Mare de Satu Mare. Medieșenii sunt urmașii dacilor liberi. Analizând cele 5 scrisori pontificale din 1377, cetatea Medieș și satele care îi aparțineau erau locuite de românii schismatici. În hotarul localității au fost descoperite semnificative vestigii arheologice. Situl arheologic din punctul Șuculeu este unul dintre cele mai de interes cercetate și totodată unul dintre cele mai cunoscute de pe teritoriul județului Satu Mare. Cele mai vechi vestigii se află între localitățile Medieșu Aurit și Potău, în punctul de hotar numit Togul lui Schweitzer. Aici au fost descoperite un șir de 5 locuințe și câteva gropi menajere din epoca neolitică. În epoca romană, perimetrul comunei Medieșu Aurit a fost intens locuit de o populație dacică și germanică. Zonele preferate pentru aceste locuiri au fost terasele Racteri și terasa înaltă a Seinelului. Pe locul numit Șuculeu a fost cercetată o așezare de olari, unde comunitatea de daci din epoca romană a continuat să confecționeze vase ceramice. Potrivit unor documente papale din secolul XIV, cetatea de la Medieșu Aurit și ținutul din jur au fost cucerite de către un rege al Ungariei din mâinile românilor schismatici, adică ortodoxi. În perioada medievală timpurie, apropierea Someșului a conferit Medieșului un rol central în zonă. Probabil poziția geografică avantajoasă a determinat administrația maghiară din secolul XIII să așeze aici coloniști aduși din Imperiul Romano-German în jurul anului 1271. Regele a acordat însemnate privilegii coloniștilor, documentul respectiv fiind totodată și prima mențiune scrisă a localității. Medieșul urmează o dezvoltare continuă, devenind centrul domenial, obținând și rangul de târg. Castelul Lonioi a fost distrus și reconstruit de mai multe ori, actuala clădire fiind refăcută de Ferenc Veseleni după 1732 și locuită până în secolul XIX. Astăzi, comuna Medieșu Aurit cunoaște o dezvoltare accelerată și e o localitate modernă și bine pusă la punct. Economia locală se caracterizează prin diversitate, fiind axată în special pe materiale de construcții, agricultură, în special avicultură, exploatarea și prelucrarea lemnului, industria ușoară, încălțăminte și confecții și fabricarea produselor spiritoase, fabrica de băuturi alcoolice Zetea. Investițiile străine în zonă sunt numeroase și de înaltă ținută, mai ales furnizori de aluminiu, dar și produse aluminice pentru industria aerospațială. După cum se vede, primăria și Consiliul Local au făcut o treabă excelentă și realmente s-au implicat masiv în investiții, în infrastructură, educație, cultură, dar și în turism, zona fiind extrem de generoasă la acest capitol. Dintre obiectivele turistice care polarizează mulți oaspeți, să amintim. Castelul Lonioi este un ansamblu de monumente istorice aflat pe teritoriul satului Medieșu Aurit. Pe frontispiciul de la intrare scrie: ridicat din temelii în anul domnului 1630 de Sigismund de Lonio, comitele Comitatului Crasnei. În anul 1707, castelul este incendiat în timpul revoltei lui Ferenc Rákóczi al II-lea. După ce castelul trece prin proprietatea a mai multor familii, în anul 1940 este cumpărat de regele Carol al II-lea pentru mama sa, regina Maria, și restaurat și transformat în spital militar, iar în 1945 este incendiat iar. Din acea perioadă, castelul rămâne în paragină până astăzi, chiar dacă este clasat ca monument istoric. Situl arheologic de la Medieșul Aurit Șuculeu se află situat pe o suprafață de 25 de hectare pe terasa sudică a pârâului Racta. Pe parcursul secolelor 1-4 după Hristos, în acest loc s-a format o așezare cu caracter de centru de producție a ceramicii, specializat pe fabricarea vaselor de provizii de mari dimensiuni. Descoperirile arheologice indică o prezență etnică dacică, vestigiile germanice întâlnindu-se doar sporadic. Cuptoarele de la Medieșul Aurit au un caracter unicat în Europa Centrală, având dimensiuni care depășesc uneori 2 metri. Interesante mai sunt și conacul Boroș de la 1869. Oamenii și-aduc aminte de povestea tragică a fostului proprietar care s-a spânzurat după război. Stăpânul conacului a fost Boroș Zoltan, membru al uneia dintre marile familii de moșieri din secolul 20. Biserica Ortodoxă de la 1896 sau Biserica Reformată de la 1892, construită pe locul altei biserici din secolul 13, sunt iarăși monumente importante. Conacul Gros de la 1910, bine întreținut, găzduiește acum clădirea primăriei. Dintre manifestări, Festivalul Ecvestru, Ziua Copilului sau Ziua Eroilor sunt evenimente care se țin cu sfințenie în fiecare an. De asemenea, în zonă, pentru pescuit și relaxare, se găsesc multe luciuri de apă bine amenajate, în special la Iojib, iar oferta de cazare în pensiuni și cabane atractive, precum și unitățile de alimentație, te vor face să vii sau să revii cu drag în comuna Medieșul Aurit.
3: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

0: 3 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
3: Știu.
4: Dar cu ce s-a dus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat.
4: Și gletul Knauf?
3: Da.
4: Și tinciu Cemix?
3: Da.
4: Și lavabila Absolut Mat?
3: Da.
4: Și șapa Baumit?
3: Șapa ta, da.
4: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent.
5: Secretul oricărui meșter.
4: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
3: Influent!
4: Chip chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun.
3: Am sunat deja la Influent. Cine-i?
6: E la Influent cu materialele.
7: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
0: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Je bolile!
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim în inima istorică și culturală a țării Lăpușului din județul Maramureș. Vorbim despre orașul Târgu Lăpuș. Pentru județul Maramureș, Târgu Lăpuș nu este doar un simplu oraș, ci pilonul central al uneia dintre cele patru mari zone etnografice care formează identitatea culturală a întregii regiuni. Și în cele ce urmează, orașul Târgu Lăpuș va fi și centrul unei mari sărbători pentru întreg județul Maramureș. Pentru că urmează să sărbătorim cu toții acolo Ziua Maramureșului. Dar aflăm mai multe despre evenimentele notate pe agenda în perioada următoare pentru comunitatea din Târgu Lăpuș și nu numai, chiar de la domnul primar Vlad Herman, care este alături de noi. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua, vă mulțumesc pentru oportunitatea de a ne auzi din nou.
2: Domnule primar, este o mare bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră și să poposim în orașul Târgu Lăpuș, care urmează să fie un centru al sărbătorii și al culturii până la urmă, pentru că urmează evenimente foarte frumoase pentru comunitatea dumneavoastră și vreau să începem cu primul, care urmează să aibă loc vineri și sâmbătă, 7 și 8 august, caravana TIF, care ajunge din nou în țara Lăpușului.
3: Într-adevăr, este un eveniment, o activitate tare frumoasă care se petrece la noi în Târgu Lăpuș. Este al patrulea an când caravana TIF, renumitul festival TIF de la Cluj, vine la Târgu Lăpuș. Vineri, începând cu orele 21, se vor proiecta două filme în aer liber, în piațeta centrală. Accesul este gratuit și invităm cât mai mulți lăpușeni și cât mai multă lume să participe, pentru că va fi o atmosferă aparte în orașul nostru. Și la fel, sâmbătă, tot de la ora 21, în aceeași locație, va fi și traficul restricționat în acea perioadă pentru a fi atât siguranță, cât și un ambient cât mai plăcut și mai urban.
2: Ne bucurăm să auzim aceste lucruri, domnule primar Vlad Herman, și dacă suntem la capitolul sărbătoare, urmează cea mai importantă sărbătoare pentru maramureșeni. Vorbim de Ziua Maramureșului, care urmează să aibă loc în data de 15 august și care știu că va fi sărbătorită foarte frumos de către comunitatea din Târgu Lăpuș și nu numai. Așadar, ce ați pregătit, domnule primar Vlad Herman, pentru această sărbătoare atât de importantă?
3: Este o mare bucurie pentru noi că în acest an Ziua Națională a Maramureșului se va sărbători în Târgu Lăpuș și mai cu seamă pentru că tot în 15 august este și hramul mănăstirii Rohia, așadar această zi va începe cu o sfântă liturghie arhierească la care va participa și preasfințitul episcop Iustin al Maramureșului și Sătmarului la mănăstirea Rohia, iar după aceea de la ora 14:30, tot în piațeta centrală a orașului Târgu Lăpuș, vor fi manifestări, activități culturale la care vor participa numeroase ansambluri și delegații din mai multe țări, din Republica Moldova, din Ucraina, Azerbaidjan, din Albania, Kazahstan sau chiar din India și va fi un mix de culturi acolo în acel loc, iar maramureșenii și lăpușenii pot să vadă mai multe civilizații la un loc, mai multe culturi, mai multe obiceiuri și cred că este un lucru extrem de important că am reușit să aducem acest eveniment, acest festival internațional al identităților tradiționale, să-l aducem la Târgu Lăpuș, pentru că astfel luăm contact cu tot ce înseamnă lumea aceasta în care trăim.
2: Domnule primar Vlad Herman, vreau să vă întreb ce înseamnă pentru comunitatea din Târgu Lăpuș faptul că această mare sărbătoare va avea loc chiar în mijlocul orașului.
3: Este, în primul rând, o destinație sau împlinirea unui scop al orașului pentru regiunea țara Lăpușului, pentru că suntem un fel de capitală administrativă, culturală, educativă a zonei. La noi sunt singurele licee din toată țara Lăpușului, la noi sunt principalele instituții și este normal ca și evenimentele culturale importante să se petreacă la Târgu Lăpuș. Și de aceea, așa cum suntem noi construiți în țara Lăpușului, să fim Târgu Lăpuș, să fie un pol al mai multor sectoare sau al mai multor domenii de activitate, este firesc să se organizeze și astfel de evenimente și mulțumesc Senatului României și Consiliul Județean că au ales orașul nostru pentru a desfășura acest eveniment, însă nu am cum să nu remarc sau să nu punctez faptul că este și un aspect economic de care am ținut cont, pentru că va fi un mare flux de turiști, un mare flux de, iată, participanți din multe țări care vor umple pensiunile, restaurantele, hotelurile pe care le avem noi și astfel ajutăm un pic economia zonei, economia orașului, dar a zonei în mod general, pentru că fiind o zi în care vor veni câteva mii de turiști din afara orașului, la noi în oraș, asta înseamnă că vor trebui să se cazeze în tot ce înseamnă capacități de cazare din Țara Lăpușului. Deci da, este și un aspect, pe lângă cel cultural, foarte important, și aspectul economic este unul de care am ținut cont și suntem fericiți pentru acest lucru.
2: Domnule primar Vlad Herman, vreau să le menționez ascultătorilor faptul că vorbim despre singurul ținut din România cu zi națională instituită prin lege și vreau să vă întreb la finalul acestei zile atât de importante, cu ce vrea să rămână oamenii.
3: Așa este, suntem singurul județ care are o zi națională stabilită prin lege și oamenii ar trebui să observe chestia asta ca și pe o mândrie, pentru că am reușit și parlamentarii noștri maramureșeni, în special domnul senator Țigărlaș, a reușit să promulge această lege, să inițieze și să fie promulgată această lege, tocmai pentru a ne păstra acest patrimoniu cultural pe care îl avem și o să vedeți la acest festival care se va desfășura în Târgu Lăpuș, că vor fi puse în valoare tot potențialul pe care Țara Lăpușului îl are și nu doar Țara Lăpușului, ci întreg Maramureșul, dar așa ca și o concluzie pentru toți maramureșenii, trebuie să privim cu mândrie această zi, pentru că este tocmai pentru, are scopul tocmai de a ne identifica și de a ne promova valorile culturale, tradiționale, autohtone.
2: Domnule primar Vlad Herman, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, cu toți maramureșenii care ne ascultă în aceste momente.
3: Mesajul pentru aceste zile ar fi să ne protejăm în primul rând de căldură, să ne protejăm pe noi înșine că trăim niște zile tare fierbinți, dar le doresc tuturor sănătate, să ne viziteze la Târgu Lăpuș în acest weekend la caravana filmelor TIFF în aer liber și în weekendul următor, sâmbătă pe 15 august, la festivalul internațional și să asculte Radio Someș, pentru că este un radio pe sufletul ardelenilor în primul rând, dar al tuturor românilor.
2: Mulțumim tare mult, domnule primar, că ați fost alături de noi și vă dorim să aveți parte de cea mai frumoasă sărbătoare alături de comunitatea dumneavoastră și de toți cei care vor fi prezenți acolo în data de 15 august.
3: Vă mulțumim și noi și vă așteptăm.
2: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
3: La revedere!
2: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Vlad Herman, primarul orașului Târgu Lăpuș, județul Maramureș. Vă reamintesc că ziua Maramureșului va avea loc în data de 15 august, începând cu ora 9 la Mănăstirea Sfânta Ana Rohia, urmând ca apoi de la ora 14:30 să ne dăm cu toți întâlnire în centrul orașului Târgu Lăpuș, județul Maramureș. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Emisiune susținută de Consultimobil.
4: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
0: Consultimobil.ro.
4: Casă dulce casă.
1: Radio Someș. Oriunde și online. Să te simți ca la tine acasă.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Peste 4500 de proiecte PNRR sunt încă în așteptarea recepției. Bolojan cere mobilizare pentru finalizarea procedurilor. Sălajul intră pe harta autostrăzilor. Tronsonul Zimbor, poarta Sălajului, a fost deschis circulației. Investiții de aproape 10 milioane de euro și 75 de noi locuri de muncă în Maramureș. Consiliul Județean face noi pași pentru dezvoltarea economică a județului.
2: Acum știrile pe larg. Aproximativ 4500 de proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență nu au fost încă recepționate, dintr-un total de peste 15.000 de proiecte derulate la nivel național. Premierul interimar Ilie Bolojan a tras atenția asupra situației și a cerut autorităților să urgenteze procedurile de recepție pentru lucrările care au fost deja finalizate. Ilie Bolojan a avut joi, 13 august, o teleconferință cu miniștrii de resort, prefecții și reprezentanții serviciilor guvernamentale responsabili de recepția investițiilor. Potrivit premierului interimar, o parte importantă dintre proiecte sunt gestionate prin Ministerul Educației și vizează dotarea școlilor cu echipamente și materiale necesare. Alte investiții sunt derulate în principal prin Ministerul Dezvoltării și prin intermediul primăriilor. Printre proiectele finanțate prin PNRR se numără lucrări de modernizare și dotare a unităților de învățământ, investiții în dispensare, lucrări de anvelopare a blocurilor, dar și alte obiective de interes local. Ilie Bolojan le-a cerut celor responsabili să se mobilizeze astfel încât lucrările finalizate să fie verificate și recepționate în termen. Autoritățile trebuie să se asigure că investițiile realizate cu fonduri europene sunt închise corespunzător și că beneficiile acestora ajung cât mai repede la comunitățile pentru care au fost realizate. Cu detalii vine premierul interimar Ilie Bolojan.
4: Abia acum, când avem această stare de incertitudine politică, oamenii raționali înțeleg cât de iresponsabili au acționat PSD și AUR când au dărâmat un guvern fără să gândească ce soluții au pentru a pune altceva în loc. Și au lăsat România în faza finală de absorpție a PNRR, când ai nevoie de un guvern cu puteri depline, să acționeze în limitele unui guvern care nu are întreaga capacitate.
3: Vești bune pentru șoferi și pentru dezvoltarea județului Sălaj. Circulația a fost deschisă astăzi pe secțiunea Zimbor, poarta Sălajului, autostrăzii Transilvania. Tronsonul are o lungime de 12 km și 240 de metri și face legătura între nodurile rutiere de la Zimbor și Românaș. Noua porțiune de autostradă contribuie la o conectivitate mai bună a județului Sălaj cu marile centre urbane și economice din regiune. La inaugurare a fost prezent și președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, care a subliniat importanța investiției pentru județ și pentru întreaga regiune nord-vest. Acesta a declarat că noul tronson reprezintă o adevărată cale de intrare în Sălaj și poate contribui la dezvoltarea economică și turistică a județului. Potrivit lui Dinu Iancu Sălăjanu, autostrada înseamnă acces mai rapid către marile centre urbane și economice, dar și noi oportunități pentru atragerea investițiilor și promovarea turismului. Președintele Consiliului Județean Sălaj le-a mulțumit constructorilor și tuturor celor implicați în realizarea investiției. La eveniment au participat ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță, directorul general al CNAIR Cristian Pistol, oficialități locale și județene, precum și reprezentanța ai constructorului. Deschiderea tronsonului Zimbor, poarta Sălajului, marchează un nou pas important pentru infrastructura județului și pentru conectarea Sălajului la rețeaua rutieră de mare viteză a României.
2: Consiliul Județean Maramureș face noi pași pentru dezvoltarea economică a județului. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a semnat 3 contracte de concesiune pentru parcurile de specializare inteligentă de la Târgu Lăpuș și Fărcașa. Investițiile asumate de cele 3 companii se ridică la aproape 10 milioane de euro și vor genera 75 de noi locuri de muncă. La Târgu Lăpuș, Sky Steel Parts și Steel DC vor investi câte 3,3 milioane de euro în 2 unități moderne de producție, unde vor fi realizate componente din aluminiu, titan și alte metale, inclusiv pentru industria aeronautică, producția de drone și alte aplicații industriale. Cele 2 proiecte vor crea 50 de locuri de muncă, iar activitatea este programată să înceapă în primul trimestru al anului 2027. La Fărcașa, compania atmosferică va investi 3,16 milioane de euro într-o unitate pentru producția de generatoare de oxigen și azot și sisteme destinate aplicațiilor industriale și medicale. Proiectul va aduce alte 25 de locuri de muncă cu începerea activității prevăzută pentru trimestrul al 4-lea din 2029. Gabriel Zetea a subliniat subliniază că aceste investiții sunt parte dintr-un obiectiv mai amplu al Consiliului Județean Maramureș, transformarea terenurilor din parcurile de specializare inteligentă în centre economice funcționale, cu hale, utilaje, firme și locuri de muncă. Numai pentru parcul de specializare inteligentă de la Târgu Lăpuș, Consiliul Județean trebuie să asigure din bugetul propriu peste 17,4 milioane de lei, pe lângă finanțarea europeană. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, spune că miza acestor proiecte este ca maramureșenii să aibă motive să rămână sau să se întoarcă acasă.
3: Vineri 14.

0: 29-30 de grade Celsius. La Cluj-Napoca sunt prognozate 29 de grade, iar la Baia Mare în jur de 30 de grade. Dimineața va fi mai răcoroasă, cu temperaturi minime în jur de 14-15 grade Celsius, în timp ce după amiaza vremea va deveni plăcută și caldă, favorabil activităților în aer liber. În zonele montane va fi mai răcoare, mai ales în primele ore ale zilei și pe timpul nopții. În ansamblu, nord-vestul Transilvaniei se va bucura de o zi tipică de vară, cu mult soare și temperaturi ridicate, dar fără valori extreme în principalele zone ale regiunii. Prognoza indică o vreme favorabilă pentru deplasări, evenimente în aer liber și activități recreative.
1: Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un click distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă. Lasă-mi viață, anii-mi pare.

0: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
1: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa. Un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
2: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichide alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: cablu garanta.
1: Butoainox.ro. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
2: De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
3: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia, marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
2: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
3: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
2: Vă așteptăm cu drag.
4: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
5: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
1: La Clinica Oftalmologică Roma Opticenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
6: Roma Opticenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii.
5: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată, cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
7: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătorim la pădurea Posmuș, una dintre zonele naturale importante ale comunei Șieu, județul Bistrița-Năsăud, care oferă un peisaj liniștit și plăcut pentru cei care iubesc natura. Zona este caracterizată de păduri, dealuri și peisaje specifice Văii Șieului, fiind cea mai potrivită pentru plimbări, relaxare și explorarea naturii. Pădurea contribuie de asemenea la păstrarea biodiversității locale și la frumusețea peisajului din jurul satului Posmuș. Unul dintre principalele motive pentru care este protejată este prezența laricelui, un arbore deosebit pentru această zonă. Un lucru interesant este că pădurea nu este importantă doar pentru natură, ci și pentru viața culturală a comunității. Aici sunt organizate în aer liber festivaluri dedicate cântecului, jocului și portului popular de pe Valea Șieului. În cadrul acestor evenimente au loc parade de costume populare, târguri de produse meșteșugărești și spectacole folclorice, ceea ce leagă frumusețea naturii de tradițiile locale. Și pentru a afla mai multe despre Festivalul Cântecului, Jocului și Portului Popular din acest an, alături de noi este domnul primar Ionuț Cifor, primarul comunei Șieu, județul Bistrița-Năsăud. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit și eu, bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
1: Domnule primar, vă propun în cele ce urmează să vorbim puțin despre proiectele care se află în derulare în această perioadă la nivelul comunei Șieu, județul Bistrița-Năsăud, și la ce lucrați în această perioadă.
2: Da, în această perioadă am început efectiv lucrările la extinderea de canalizare. Noi avem apă canală, apă avem peste în toate satele, mai puțin Șoimuș, care au regie proprie. În rest, în fiecare sat aparținător avem apă, pe Șieu avem apă canal. Și am dorit extinderea canalizării, rețelele de canalizare și pe satele componente Șoimuș, Ardan și Posmuș. Am început pe Ardan de vreo lună de zile, un proiect amplu de circa 25 de milioane de lei, undeva la 5 milioane de euro, un proiect foarte mare, de anvergură, și sperăm să-l putem duce la bun sfârșit. Este un proiect prin programul Angel Salini, știm la ce să ne așteptăm, datorită faptului că în această perioadă instabilitatea politică și economică a țării nu ne dă vești foarte bune, dar sperăm cu ajutorul bunului Dumnezeu să-l putem duce la bun sfârșit acest proiect important pentru comunitatea noastră. Mai începem o capelă, ultima capelă din comuna noastră. Avem trei făcute pe trei sate și acum mai facem încă una în statul Șoimuș. Începem luna aceasta, la sfârșit, cel târziu luna viitoare, dăm ordine de începere. Avem un proiect pe iluminat public prin fondul de mediu câștigat. Mai depunem o solicitare pentru iluminat public pe străzi secundare, tot prin fondul de mediu. Suntem în discuții pentru un proiect de parcuri fotovoltaice prin fondul de modernizare, dar încă nu s-a dat drumul la ghiduri, plus proiectele mici de întreținere, drumuri de hotar, pietuiri, amenajări, reamenajări. Nu mai punem că am avut un proiect de mic, dar interesant pentru comunitate, digitalizarea bibliotecilor rurale. Deci lucrăm pe toate fronturile. Acum vedem care le putem duce și la bun sfârșit. Eu sper că cu ajutorul bunului Dumnezeu să le ducem la bun sfârșit. Nu avem niciun proiect care, de când sunt în administrație, de 16 ani, care să nu fi putut duce la bun sfârșit. Sperăm să le putem realiza.
1: Doamne ajută și vă ținem pumnii în tot ce vă veți propune, domnule primar Ionuț Cifor, și vreau să vorbim despre lucrurile frumoase care urmează pentru comunitatea din Șieu, și anume Festivalul Județean al Cântecului, Jocului și Portului de pe Valea Șieului, care urmează să aibă loc în data de 15 august. Vreau să vă întreb, domnule primar Ionuț Cifor, ce ați pregătit pentru această mare sărbătoare a comunității?
2: Așa este, este o sărbătoare de tradiție în comuna Șieu și pe Valea Șieului. Este de foarte mult timp, nu vă pot spune exact dar câte ediții este, pentru că au fost mici întreruperi, plus că pe perioada pandemiei s-a asistat 2 ani de zile această sărbătoare, dar de atunci o ducem înainte. Avem, programul este de o zi, am stabilit noi Consiliul Local, împreună cu Consiliul Local, că în 15 august să fie o dată fixă, pentru că atunci este și sărbătoare, lumea este acasă, este liberă, zi liberă națională, și atunci pot să participe cât mai multe persoane în acest eveniment. Sărbătoarea începe la ora 12 cu o paradă a ansamblurilor care vor urca pe scenă. Sunt în număr de 7 ansambluri care vor urca pe scena de la pădure. La ora 12 o defilare cu călăreți și cu cele sate ansamblu care vor face un moment în centrul comunei, după care vom urca la pădurea de Stejani către Pozmuș, bine cunoscută locație, unde va avea loc evenimentul propriu-zis, unde vor participa cele 7 ansamblu, plus foarte mulți interpreți de muzică populară, local, și am încercat și din alte regiuni, Maramureș, Bihor, Arad, să cuprindem un pic zona folclorică Ardealului. Avem și ca în fiecare an premierea cuplurilor celor care împlinesc 50 de ani de căsătorie. Anul acesta sunt 10 cupluri pe care îi așteptăm să vină la sărbătoarea noastră pentru a le da o diplomă și un premiu de recunoștință pentru cei 50 de ani petrecuți împreună și să le urăm multă sănătate celor vârstnici.
1: Domnule primar Ionuț Cifor, vreau să vă întreb ce reprezintă acest eveniment de mare anvergură pentru comunitatea din Șeu și de pe Valea Șieului până la urmă.
2: Să știți că acest eveniment, pe perioada cât nu a mai fost posibil să se desfășoare, a avut un pic de populație, a avut un pic de reținere și un pic de, nu știu, s-au simțit ceva lipsit din comunitatea noastră în fiecare an. Este un moment de tradiție, lumea vine cu bucurie la acest moment, cu toate că lumea în ziua de astăzi, fiind în epoca vitezei și toată lumea poate beneficia de aproape orice în ziua de astăzi, sunt lucruri. Pe vremuri când eram mai mic sau când am început acest spectacol, lumea avea doar 23 august și spectacolul respectiv de plus 1 mai, să zicem. Acum lumea este un pic supra-saturată de evenimente și de petreceri, dar având în vedere că avem ansamblul folclorice unde își desfășoară activitatea zeci de copii din comunele care vor participa, sunt ferm convins că o să fie un număr foarte mare de participanți la acest spectacol.
1: Domnule primar Ionuț Cifor, dacă ar fi să transmiteți un mesaj către ascultătorii noștri, care ar fi acest mesaj în ceea ce privește acest eveniment frumos care urmează să aibă loc pentru comunitatea de pe Valea Șieului?
2: Eu le adresez rugămintea să participe. Cu siguranță va fi multă lume, vremea se arată prielnică, tocmai din acest motiv am hotărât de câțiva ani să ținem acest eveniment în data de 15 august, pentru că statistic în această perioadă vremea este foarte frumoasă, se poate întâmpla să se și schimbe. Dacă se schimbă timpul și nu va putea ține la pădurea de Stejar, acest eveniment va avea loc în Căminul Cultural, dar nu o să aibă anvergura și valoarea pe care o dă locul respectiv de la pădurea de Stejar. Eu îi îndemn să vină la spectacol pentru că au ce să vadă în comuna noastră. Afară de frumusețile comunei, vor vedea portul tradițional și copiii care se bucură de portul și tradițiile românești.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Ionuț Cifor, că ați fost alături de noi. Vă dorim să aveți parte de cea mai frumoasă sărbătoare alături de comunitatea dumneavoastră și vă așteptăm alături de noi cu mare drag, cu vești bune și pe viitor. Doamne ajută!
2: Vă mulțumesc pentru urările adresate și vă adresez totodată invitația de a fi participanți în măsura în care timpul vă permite să luați parte la evenimentul nostru.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Ionuț Cifor. Doamne ajută!
2: La revedere, o zi bună tuturor!
1: Numai bine vă dorim, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Ionuț Cifor, primarul comunei Șiev, județul Bistrița Năsăud. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul, cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul, facem lucrări pe sufletul românului.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
2: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
1: Ne găsești și pe Facebook.
2: Hospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
1: Roserhouse.ro. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră! În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
1: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare!
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai fotoliu de grădină suspendat Gloria finisaj ratan la doar 979 lei și șezlong pentru plajă din plastic alb la doar 199 lei. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
3: Ambient, casa casei tale.
4: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campaniei

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Orul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Lung e drumul Clujului, dar mai lung al dorului, spune cântarea. Dar tot mergând pe drumul județului Cluj, dăm de frumoasa comună Ciurila, așezată pe dealul Feleacului, în depresiunea Hăjdate, la 20 de kilometri față de municipiul Cluj-Napoca, 25 de kilometri de municipiul Turda și la 30 de kilometri de Câmpia Turzii. Comuna este formată din Ciurila, care este satul de reședință care găzduiește primăria și consiliul local, și satele aparținătoare: Filea de Jos, Filea de Sus, Pădureni, Pruniș, Sălicea, Săliște și Șutu. Râul Hăjdate, care este râul vieții acestor meleaguri și izvorăște la 20 de kilometri de comună din versantul de răsărit al munților Gilăului, pe parcursul curgerii prin comuna Ciurila, primește ca afluenți de stânga Dumbrava Filei, pârâul Ciurilii, Sălicea și Săliște, iar din dreapta Livada și Valea Filii. După ce formează o salbă de 5 lacuri, râul sapă defileul Cheile Turzii și se varsă în Arieș, râul de aur care vine din Ținutul Moților. Numeroasele situri arheologice de pe teritoriul comunei, trecute în patrimoniul național, dovedesc prin așezări, necropole și artefacte locuirea aici din epocile fierului, bronzului sau din perioada daco-romană. În Ciurila, în punctele la tăieturi și la pod, se găsesc situri arheologice din perioada preistorică. La Pruniș au fost descoperite prin săpături și urmele unui castel fortificat. La Sălicea se află 3 situri care conțin urme de locuire în punctul Făgetul Muntelui, precum și altele, care dovedesc vechimea locuirii pe aceste teritorii. Comunitățile s-au dezvoltat continuu și creștinismul a avut un rol fundamental în agregarea și susținerea lor spirituală. Aici călătorul prin Ardeal poate admira așezăminte care poartă cu ele istoria frământată a acestui colț de țară, dar și pacea pe care o răspândesc cărțile sfinte și credința seculară a locuitorilor. În Ciurila, în jurul anului 1733, parohia avea biserică și casă parohială, conform documentelor scrise. Acum, aici putem găsi o biserică de lemn care a fost construită în anul 1893, având forma de navă. În satul Săliște a fost ridicată încă de la 1755, o bisericuță de lemn cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, care adăpostește obiecte de cult și icoane de o rară frumusețe. În satul Pădureni există o biserică de lemn cu hramul Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, bine păstrată, care a fost clădită în anul 1750, conform inscripției de la intrare în pridvor. Ceasuri de meditație creștină, rugăciune și regăsirea păcii sufletești puteți petrece aici, ca și la biserica de lemn din satul Filea de Sus, care a fost construită în anul 1785. Bisericuțele de lemn, monumente de credință, arhitectură și cultură din comuna Ciurila, așteaptă să fie căutate de către credincioși și iubitorii arhitecturii și artei religioase vechi, pentru că reprezintă nestemate ale credinței creștine și oaze de pace și trăire duhovnicească. Monumentele eroilor din Ciurila și Filea de Sus sunt o expresie a prețuirii înaintașilor și elogează sătenii care au participat în cele două războaie mondiale, jertfindu-și viața pentru țară și pentru împlinirea idealurilor naționale, și stau în fața generațiilor contemporane drept pilde de patriotism și devotament față de țară. Planul urbanistic general al comunei, precum și cel de detaliu, elaborate prin finanțarea primăriei și al Consiliului Local Ciurila, descriu toate zonele de interes istoric și turistic, precum și pe cele de modernizare, și alături de strategia de dezvoltare a comunei Ciurila din județul Cluj, constituie documente necesare și suficiente pentru punerea în valoare a patrimoniului și dezvoltarea domeniilor vieții sociale din comună. Administrația locală pune un accent special pe valorificarea patrimoniului natural, și a bogăției peisagistice a comunei Ciurila din județul Cluj prin turismul ecologic și de agrement, pentru că pe teritoriul comunei există numeroase locuri speciale, dintre care amintim rezervația Făgetul Clujului Valea Morii, care a fost declarată de importanță comunitară în scopul protejării biodiversității și a menținerii într-un stare de conservare favorabilă a florei spontane și faunei sălbatice, care se întinde în mare parte pe teritoriul comunei Ciurila și prilejuiește călătorului prin Ardeal drumeții și popasuri care să-i întipărească în minte peisaje de neuitat. Mai apoi, rezervația naturală Pârâul Dumbrava, cunoscută pentru specia de orhidee ocrotită Papucul Doamnei, sau rezervația naturală cele 5 lacuri de pe râul Hăjdate. Lacurile de la Ciurila sunt populate cu specii de sturion, crap, caras, somn, șalău, biban și știucă. Monumente istorice, de arhitectură, plimbări prin zone în care se poate admira natura neatinsă de om, lacuri de pescuit și agrement, distracții și aventuri pentru copii și zile de relaxare pentru adulți vă așteaptă în comuna Ciurila din județul Cluj. Și dacă e lung drumul Clujului, vizitând această comună din apropiere, vă veți convinge că el merită făcut.
4: Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
5: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
4: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii!
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
6: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă.

programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează vreau să vorbim despre un eveniment foarte important pentru comunitatea din Valea Lungă, județul Alba. Vorbim de sărbarea câmpenească Mărie Dragă Mărie, organizată anual pe data de 15 august. O emblemă culturală a zonei Târnavelor dedicată conservării și promovării folclorului autentic românesc. Acest eveniment de tradiție aduce la oaltă sute de localnici, fii ai satului reveniți acasă și turiști, dornici să admire frumusețea jocurilor și portului popular. Și pentru că urmează ediția din acest an, ediția cu numărul 21, stăm de vorbă cu domnul primar Dan Aldea pentru a afla mai multe despre ceea ce urmează pentru comunitatea sa.
2: Rămâna, bună ziua radioascultătorilor noastre, mă bucur că vorbim din nou.
1: Este o bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră și dacă mi-aduc bine aminte, domnule primar Dan Aldea, era și o promisiune că o să revenim pentru că urmează sărbarea câmpenească Mărie Dragă Mărie, ediția cu numărul 21, care urmează să aibă loc în data de 15 august, sâmbătă, începând cu ora 14:30. Așadar, ce ați pregătit pentru ediția cu numărul 21 din acest an, domnule primar?
2: Da, aveți dreptate. Mâine de la ora 14:30 o să debuteze a 21-a ediția sărbării câmpenești Mărie Dragă Mărie. Va începe evenimentul cu o slujbă religioasă oficiată de preoții din comună, după care de la ora 15 va intra pe rol programul folcloric. Eu zic că avem un afiș bogat, avem artiști mai mari și mai mici, adică copii și artiști oarecum cunoscuți în zonă și nu numai. Încercăm să promovăm folclorul și obiceiurile și tradițiile locale sau tradițiile de zonă. Cei mai mulți artiști sunt din comună și din comunele și din zona Blajului. Facem asta an de an. Ne bucurăm că din urmă vin tineri talentați și pe care reușim să-i promovăm. Sper să fie de bun augur lucrul ăsta și să-i vedem mai târziu pe scenele mari ale țării. Mare lucru să avem mâine pe aceeași scenă unii dintre cei mai talentați copii din țară, zic eu. O să avem pe cei din ansamblu Valea Târnavelor, câștigători în decembrie a unui concurs național. Și o să avem și pe cei doi frați minune, Eric și
1: Eduard Radu.
2: Am și afișul. Eduard, exact. Cei doi frați care au fost finaliști la România au talent. O să mai avem pe scenă pe Cristina Haneș, pe Alexandru Zaharie, pe Maia Opra, înțeleg, un talent nativ. Pe lângă copiii din Valea Lungă și avem pe afiș enumerați pe toți, vă așteptăm cu drag să vă bucurați alături de noi și de toți cei prezenți de acest eveniment. Sperăm să ne ajute și vremea și noi suntem siguri că lucrurile se vor termina cu bine mâine. Ce vă mai pot spune? Am pomenit de Cristina Haneș, care va fi și prezentatoarea, una dintre prezentatoarele acestui spectacol. Un mare talent care a atras atenția artiștilor consacrați din România. Vă pot spune că doamna Veta Biriș a luat-o cumva sub aripa ocrotitoare și i-a predat la figurat zestrea folclorică pe care dumneavoastră a strâns-o în atâția ani de zile. Și dacă tot veni vorba de Cristina Haneș, o să o vedem cu toții pe scenă în 23 august, la Alba Iulia, la spectacolul Suflet de Român, organizat de domnul Ionuț Fulea și prezentat de doamna Iuliana Tudor.
1: Pentru că vorbim de un eveniment de referință pentru comunitatea din Valea Lungă, ce reprezintă sărbarea câmpenească Mărie Dragă Mărie pentru comunitatea dumneavoastră, ținând cont de faptul că a ajuns la o ediție magică, aș putea spune, ediția cu numărul 21. Sunt mulți ani la rând în care comunitatea din Valea Lungă s-a adunat și a sărbătorit împreună.
2: Un eveniment pe care îl așteaptă toată lumea din comună și nu doar din comună, și din zona noastră, zona Târnavelor. Lumea vine cu drag la asemenea întâlniri pentru că se vorbește doar de lucruri frumoase, se bucură unii și alții pentru că se reîntâlnesc oameni care poate nu s-au văzut de ani de zile. Deci un eveniment, repet, un eveniment mult așteptat de toată lumea.
1: Domnule primar Dan Aldea, vreau să vă rog să transmiteți și un mesaj ascultătorilor noștri care poate vor dori să participe la această sărbătoare frumoasă a comunității din Valea Lungă.
2: Da, îi așteptăm cu drag pe toți cei doritori de frumos. Suntem siguri că vor pleca cu o impresie bună, o impresie frumoasă și își vor dori să revină cu siguranță și la edițiile următoare. Sperăm să mergem până la ediția cu cel puțin numărul 100. Doamne ajută să fie bine!
1: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Dan Aldea, că ați fost alături de noi și vă dorim să aveți parte de cea mai frumoasă sărbătoare a comunității, așadar serbarea câmpenească Mărie Dragă Mărie, care urmează să aibă loc în data de 15 august, începând cu ora 14:30, în parcul din vecinătatea primăriei.
2: Mulțumesc și eu pentru oportunitatea de a fi din nou împreună cu dumneavoastră și cu radioascultătorii postului de radio Someș. Îi salut, le doresc sănătate, o sărbătoare de Sfânta Maria cât se poate de frumoasă și de liniștită. Doamne ajută, vă așteptăm cu drag la Valea Lungă.
1: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult și numai bine vă dorim pe viitor și să ne reauzim cu bine.
2: Cu siguranță, mulțumesc mult.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Dan Aldea, primarul comunei Valea Lungă, județul Alba. Vă reamintesc că serbarea câmpenească Mărie Dragă Mărie, ediția cu numărul 21, urmează să aibă loc în data de 15 august. Sunteți așteptați la o sărbătoare frumoasă de suflet pentru comunitate. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. TMK Turmon King Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
1: Atențiune, atențiune!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizator Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
4: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe Aeroportul Internațional Cluj.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

0: așa, mă. Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21. În direct cu dumneavoastră. Actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii În direct cu dumneavoastră. Alături de noi în cele ce urmează este un îndrăgit membru al familiei Someș, și anume domnul primar Ioan Mătieș, primarul comunei Mireșu Mare, județul Maramureș. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit eu pe dumneavoastră, cu zâmbetul ăla care creează atâta bună dispoziție. Un radio care, de altfel, se știe și toată lumea îl apreciază ca un post ce creează bună dispoziție pentru toată lumea.
1: Mulțumim tare mult pentru aceste cuvinte, domnule primar Ioan Mătieș. Vă propun să ascultăm Călătorul prin Ardeal în cele ce urmează al comunei Mireșu Mare, după care să ne pornim la șuetă, cum s-ar spune.
2: Hai să vedem, că de plăcut trebuie să ne placă. Păi avem deoarece de comentat, comentăm la capătul, la capăt.
1: Bun, ascultăm Călătorul prin Ardeal în comuna Mireșu Mare, județul Maramureș, dragi ascultători.
3: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
4: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În Maramureș și nu numai, de numele haiducului Pintea Viteazul se leagă nenumărate legende. După atâtea fapte de vitejie, în popor s-a întărit convingerea că Pintea nu era un om obișnuit. Imaginația oamenilor care îl slăveau a născut convingerea potrivit căreia el nu putea fi ucis pentru că gloanțele nu prindeau în el. Sunt locuri care și astăzi poartă aura lui, de exemplu Cocoșul Pintii, o stâncă aflată pe valea unui râu în apropiere de Iadăra, comuna Mireșu Mare. La 50 de metri de aceasta se află altă stâncă de dimensiunile unei mese mari, numită Masa Pintii, apoi Poiana Pintii. Comuna Mireșu Mare este situată în partea de sud-vest a județului Maramureș, în partea de sud-vest a ținutului Chioar și a depresiunii Baia Mare, la poalele nordice ale zonei deluroase de alu mare Prisnelul. Comuna este formată din satele Mireșu Mare, Reședința, Iadăra, Tulgheș, Remeț pe Someș, Lucăcești, Dăneștii Chioarului și Stejera. Numele vechi al localității este Mireșu Mare, în maghiară Nagy Mireș, în traducere Mestecănișu Mare. Satul Mireș este atestat documentar în 1405. În apropiere de Tulgheș s-au descoperit bronzuri, monede dacice și romane din secolele 1-3 după Hristos. Peste locuitori au trecut numeroase invazii străine care au pustit satul, culminând cu anul 1848, când honvezii lui Coșut au ars până în temelii satul, afectând serios și biserica de lemn cu vioasa Paraschiva din Stejera, monument istoric, construită la 1700 pe locul alteia mai vechi. Economia comunei Mireșu Mare se bazează în primul rând pe agricultură, în special legumicultură și pomicultură, și creșterea animalelor, morărit și panificație. Altă ramură cu importanță în economia locală o constituie industria lemnului. Fondurile europene au reprezentat o resursă strategică pentru dezvoltarea comunei Mireșu Mare în ultimii ani. În acest fel, primăria a reușit o serie de investiții în domeniul educațional, al infrastructurii și al colectării selective a deșeurilor. Comuna Mireșu Mare este unică în felul ei. Așezată pe culoarul Someșului, te aștepta ca marele ei atu să fie terenul bun, mănos și bogat. Prin urmare, să-și vadă de agricultură, ceea ce și fac, dar cu nuanțe. S-au făcut foraje și s-au descoperit ape termale. Nu termale ca pentru băi, ci mult mai valoroase, ca pentru producerea de energie, așa cum fac o seamă de țări nordice. După fel de lucrări, s-a descoperit într-o altă locație un deal de cuarț masiv. Cuarțul e folosit intensiv în electronică și reprezintă o mare valoare. Fiind o zonă superbă, ancorată profund între tradiții și cu un imens patrimoniu cultural și religios, turismul se dezvoltă rapid, încurajat fiind de autoritățile locale. Călătorul prin Ardeal va găsi aici loc de închinăciune și de pace sufletească în impresionanta salbă de biserici, subliniind credința creștină nestrămutată a oamenilor din binecuvântata comună. În Dăneștii Chioarului, Biserica Ortodoxă Sfântul Dimitrie, Izvorătorul de Mir. În Iadăra, Biserica Greco-Catolică și Biserica Ortodoxă. În Lucăcești, Biserica Ortodoxă Sfânta Cuvioasa Paraschiva. În Mireșul Mare, Biserica Greco-Catolică și Biserica Ortodoxă. În Remeț pe Someș, Biserica Greco-Catolică și Biserica Ortodoxă. În Stejera, Biserica Ortodoxă Sfântul Gheorghe și Biserica Monument Istoric Sfânta Cuvioasă Parascheva. În Tulgheș, Biserica Ortodoxă Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Loc de cinstire a tradițiilor, la Mireșul Mare sărbătorile de iarnă sunt întotdeauna cinstite cu frumoase concerte de colinde. Ba mai mult, corul Arhanghelii din Mireșul Mare a susținut la Roma un program cultural-artistic de înaltă ținută. La Mireș se mai păstrează un obicei interesant, vergelul ionilor. Toți ionii însurați din Mireșul Mare sunt cinstiți de sărbătoarea care le poartă numele cu muzică, dansuri tradiționale și bucate alese. Obiceiul este foarte vechi și în această zi toți cei cu numele de Ion au parte la dezlegare și bilet de voie din partea nevestelor, la chef, mâncare și băutură. La Monumentul Eroilor de la 1848, din primul și al doilea război mondial, în fiecare an se organizează manifestări omagiale spre cinstirea celor care au luptat pentru libertate și dreptate. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
5: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.
1: Domnule primar Ioan Mătieș, aceasta a fost rubrica noastră dragă Călător prin Ardeal. Nu pot să nu vă întreb dacă v-a plăcut rubrica noastră.
2: Mi-a plăcut această rubrică, însă aș vrea să vin cu câteva completări.
1: Vă rog!
2: Zona noastră este chiar zonă specifică și care are un folclor autentic. Iar întâmplarea face că din satul Remes pe Someș, comuna Mireșul Mare, se trage chiar Leontina Dorca, maestru emerit al folclorului românesc, și doamna de fier al folclorului pe Codru Chioar, și pot să spun că la nivel național, cea care a înființat ansambluri folclorice, inclusiv Cununița și Cununița Năzdrăvană, și care de fapt ne-a învățat pe foarte mult ca să batem pe picior. Deci un om de artă foarte bun și pe viitor, sigur că va trebui să schimbăm acea melodie sau liniile melodice care sunt specifice, cele ce reprezintă, sunt specifice zone de dincolo de deal. Pe de altă parte, noi avem 16 biserici, dintre care avem foarte multe biserici, inclusiv neoprotestante, în afară de cele ortodoxe, și monument al naturii, cel mai vechi sat, al județului Maramureș, satul Stejera. Deci, în afară de bisericile ortodoxe, mai avem și biserici protestante. Respectiv, cu mândrie vă spun că episcopul Maramureș, Sânt Marului, pentru aceste confesiuni religioase, deci Biserica Penticostală, a fost o bună perioadă de timp din satul Tulgheș, comuna Mireșul Mare. Chestiunile astea trebuie mai completate, în plus de asta mai sunt și alte chestiuni care trebuie un pic verificate, însă foarte puțină lume a știut ce s-a întâmplat în 1848, foarte puțină lume știa că de fapt comuna Mireșul Mare are, și asta nu s-a prezentat, cel mai mare stejar în viață, cu o circumferință de 37 de metri, cu, adică cu o rază, cu un diametru de 37 de metri și o circumferință a coroanei de mai bine de 6700 de centimetri. În plus de asta, noi avem o rezervație naturală, rezervația naturală Bafna, însă foarte bine s-a specificat faptul că există o cercetare făcută de către cubani norvegini, de către Universitatea de Geologie și Geofizică din București, împreună cu Universitatea de la Oslo și împreună cu noi cei care coordonăm la ora actuală destinele Comunei Mireș Mare, și acolo avem ceva de oferit, inclusiv să știe toată lumea că la Mireșul Mare, la 100 de metri, pH-ul apei este peste 8,3, chiar 8,7, și cu niște caracteristici chiar extraordinare. Deci o apă Kangen naturală. În afară de chestia asta, noi suntem foarte bine organizați și structurați. În ciuda faptului că avem un anumit disconfort creat de către anumite persoane care pur și simplu nu că denaturează, dar pur și simplu vin și dezinformează opinia publică, noi avem proiecte realizate în derulare și proiecte viitoare. Pragmatismul și loialitatea cu care lucrează pentru cetățenii din Comuna Mireșul Mare, celor care lucrează în administrația publică a Comunei Mireșul Mare, este de invidiat pentru foarte multe comunități. Din nefericire, multă lume începe să fugă de noi datorită faptului că sunt sau este un anumit grup de interes politic care lovește în interesele comunei și lovește în demnitatea fiecărui cetățean, lovind pe nedrept și fără justificare vorbind pe un anumit grup, care nu este un grup făcut de un profesionist, ci de către unul care încă nu are nici măcar liceu. Și își permite ca să vorbească și să jignească întreaga populație a Comunei Mireșul Mare. Și pe această cale i-aș ruga să nu ia nicio măsură, să nu se lase în pace, pentru că probabil la un moment dat
1: se va opri,
2: pentru că asta e ideea. Eu sper ca să nu pățească ceva și dimpotrivă să consulte eventual specialist sau specialiști care să poată să-l ducă într-un confort și spiritual, nu numai de denigrare cu orice preț. Comuna Mireșul Mare are nevoie de dezvoltare, nu de oameni care să vină și să denigreze într-una această comună. Și mai mult de atât, am ajuns în situația în care practic în comisiile de specialitate și am avut, practic am dat în folosință un par de joacă pentru copii, nimeni nu prea vrea să vină în comisiile de recepție datorită acestor răutăți nejustificate, și care răutăți, dacă mai continuă așa, ne obligă ca să căutăm și să ne căutăm și noi dreptatea prin instanțe.
1: Domnule primar Ioan Mătieș, sigur că vreau să vorbim în cele ce urmează și despre lucrurile frumoase care se petrec în Comuna Mireșul Mare, pentru că ele sunt multe la număr. Și vreau să încep cu un eveniment de mare anvergură, nu doar la nivel local și nu doar la nivelul județului Maramureș, ci la nivel regional în ceea ce privește regiunea de nord-vest Ardealului și nu numai. Doamne ajută, și la nivel național, vorbim despre Agro Maramureș, care urmează să aibă loc în perioada 22-23 august în Comuna Mireșul Mare.
2: Deci, să știți că eu sunt mândru că acest eveniment Agro Maramureș Mireșul Mare se desfășoară pe raza Comunei Mireșul Mare și având în vedere faptul că poziția geostrategică a Comunei Mireșul Mare și mai mult de atâta suprafețele necesare pentru dezvoltarea acestor evenimente sunt aproape nelimitate. Zeci și sute de hectare. În plus de asta, am mai discutat problema asta, să știe că lumea, populația, are nevoie de locuri unde să se manifeste, unde să își arate rodul muncilor. Iar această expoziție va găzdui prezentarea inclusiv de animale, de la păsări, iepuri, pisici, câini, oi, capre, bivoli, bovine, vaci și așa mai departe, până la cai, tracțiuni. La cai mă refer aici și la tot felul de concursuri care vor fi pe parcursul acelor două zile, 22-23 august, respectiv tracțiune, frumusețe, pe urmă vor fi tot felul de concursuri și pentru celelalte tipuri de animale. O să avem câteva locuri unde se vor desfășura conferințe, inclusiv faptul că în data de 18 august Universitatea de Agricultură și Medicină Veterinară, inclusiv Babeș-Bolyai și alte entități, Camera de Comerț cu prin domnul președinte și domnul consul Tuș, vor fi prezenți pentru a nu a celebra, ci a da drumul unui cluster pe agricultură inteligentă și care cluster are capacitatea de a aduna entități științifice în scopul de a crea confort celor care produc și care nu au nici timpul necesar, nici pregătirea necesară pentru a face cercetare în scopul de a, așa cum am zis mai devreme, de a le fi lor bine. Drept urmare, un proiect de țară, cum a fost lansat de către Academia Română împreună cu firma Genir, care era formată din oameni de afaceri la vremea respectivă și care a fost prezentată la vremea respectivă la Zagreb, proiect care a fost preluat din el o bună parte de către Polonia, poate deveni oricând un proiect de țară și pentru noi. Iar scopul acestor expoziții este chiar aceea de a ne aduna cât de mulți și să vedem că totuși cei puțini care suntem de la talpa țării, așa cum am mai discutat, avem o forță. Iar această forță ne-a concretizat-o Lucian Blaga când a spus, repet încă o dată, dar vorba latinului repetitio est mater studiorum, deci veșnicia s-a născut la sat. Iar dacă nu înțelegem ca să participăm cât de mult asemenea evenimente, dar așa cu sufletul și cu credința că noi trebuie să consumăm produsul românesc și produsul românesc este bine făcut, nu creăm o șansă viitorului copiilor noștri. Și vorba lui Dan Leș, care a fost în misiunea noastră, dacă noi cumpărăm ceva de la un producător român, îl facem să-și ducă copilul la școală. Dacă noi cumpărăm din supermarketuri, atunci îi ajutăm pe aia să-și mai cumpere un iaht. Să ne alegem, oameni buni, avem această oportunitate. Am găsit oportunitatea și înțelegerea Consiliului Județean. Dar dacă am avut eu niște dispute cu domnul Gabriel Zetea, pentru că banii sunt foarte puțini, a fost aproape că m-am căciulit, dar a priceput foarte repede și ar vrea să vă mai spun că a mai venit cineva acum, de ultimă oră a venit lângă acest proiect, domnul Florin Lazar, cu ferma zootehnică care are casa în Mireșu Mare, satul Tulgheș, și este capabil ca să împingă înainte acest eveniment, fiind unul dintre cei mai importanți agenți economici și cel care și firmele dânsului, împreună cu soția și copiii lui, sunt capabili ca să aducă o plusvaloare prin faptul că noi, primăriile, avem de unde să avem sume defalcate din TVA. N-ar vrea să enumăr și alte entități, deși mai sunt în comună mare. Eu, de exemplu, vin din mediul privat, am dat firma în totalitate, se ocupă în totalitate fiul meu de această afacere, dar nu asta este subiectul acestei emisiuni. Important este că cei care ne ascultă să înțeleagă faptul că un confort de bună credință creează bună dispoziție și creează plus valoare acele entități.
1: Domnule primar Ioan Mătieș, pentru că vorbim despre un eveniment de anvergură, după cum ziceam adineauri, vreau să vă întreb unde v-ați dori să vedeți acest eveniment în viitor, în următorii ani, dacă ne raportăm la Agro Maramureș.
2: Vreau să știți că eu sunt convins că asemenea evenimente sunt atât de benefice încât ele, pe lângă faptul că acum vor fi la nivel național, noi discutăm de chestiuni regionale, însă am avut discuții și cu alți colegi primari din țară care nu sunt în zona noastră, în zona asta arealului de nord-vest a Transilvaniei și care sunt interesați să vină cu să-și expună ceea ce e de valoare, ceea ce au animale de mare valoare, să vină aici. Deci eu văd această expoziție la nivel național cu utilaje de mare calitate, cu utilaje care sunt și pentru micii fermieri, încât să înțeleagă toată lumea. Dacă noi acționăm într-o cunoștință de cauză și facem o structură, inclusiv cu oameni de bine și care au într-adevăr și școală, nu mă refer la cei care mai mult creează disconfort, deși n-au nici liceu. Dar asta nu e o problemă, nu este este o calitate ca să muncești, să creezi plus valoare, dar atunci lasă pe cei care știu ca să aranjeze încât, de așa manieră încât tu să poți avea un confort, adică să ai unde să-ți duci munca ta la un depozit de legume, să ai posibilitatea ca să te duci la biserică și să ai și inclusiv confort spiritual. Și, drept urmare, acest eveniment o să ajungă la nivel național, pentru că acolo se pot face, pot să vină să-și expună inclusiv chestiuni meșteșugărești, adică, știu eu, să le zic, fețe de mese, pironguri, cum li se zice la noi, și altele. Deci lucruri extraordinar de frumoase pe care străinii atunci când vin în România nici nu sperau că o să găsească atâta hărnicie în poporul român. Și mai ales zona noastră. Zona noastră încă mai are suflu și mai are demnitatea aceea de a ține atunci când de sărbători să țină casele cu îmbrăcate în frumos, cu nu în nylon și așa mai departe, ci în lucru de mână. Inclusiv îmbrăcămintele pe care noi le purtăm din zona Codru-Chioar sunt extraordinar de frumoase. Dar pe până la urmă, tradiția nu poate crea decât pe viitor și un motor al turismului. Pentru că orice societate trebuie să fie dezvoltată pe paliere. Paliere culturale, paliere de producție, pe diverse domenii și așa mai departe. Deci lucrurile sunt cât se poate de clare pentru acest eveniment. O să fim la nivel național încetul cu încetul cea mai mare expoziție de animale de rasă, de la animale mici până la animale de, cum am spus, cai de tracțiune și mai departe.
1: Domnule primar Ioan Mătieș, ce vreau să vă întreb este dacă dumneavoastră considerați că ceea ce lipsește poate în toată această ecuație este unitatea între oameni.
2: Vreau să spun că peste 99% din populație sunt oameni foarte secade. Însă, din nefericire, datorită faptului că legislația nu este chiar cea potrivită, oricine, fără ca să aduci dovezi, poate ponegri pe oricine. Și nu vreau să dau exemple aici, dar 99% din populație este de bună credință și 99% din populație trebuie ca să înțeleagă faptul că își poate găsi confortul atâta timp cât realizează că noi avem niște valori extraordinare. Adică noi practic, la ora actuală, avem tot ce ne trebuie pentru a avea o evoluție de maniera în care copiii noștri să rămână acasă. Dar trebuie să ne organizăm. Și vreau să vă spun cu toată așa, nu sincer, să vă spun cu toată sinceritatea, nu trebuie să tot așteptăm să ne dea cineva. Noi suntem talpa țării, nu altcineva. Dar să ne organizăm. Am încercat de mai multe ori și pe zona Dăneștiului să facem o asociație. Nu merge treaba dacă nu ne asociem. Să ne uităm la polonezi, să ne uităm și la alte țări care au fost în și ei au trăit coșmarul ăla al comunismului și unde sunt ei. De ce au evoluat? Într-adevăr că și legislația nu creează, la ora actuală nu ne dă confortul unei economii circulare. Dar dacă nu avem un proiect de țară, să-l creăm noi, și am mai spus-o, există acest proiect de țară, iar o chintesență acelui proiect este chiar în biroul meu, în primăria Mireșul Mare. Și nu este meritul meu. Eu sunt un mic, eu am lucrat puțin acolo, dar sunt acolo membri, este meritul unor academicieni, unor oameni de economie foarte importanți și care abia așteaptă să trăiască în România și să aibă forța de a se bate cu marele concerte internaționale în materia asta, domeniul ăsta.
1: Domnule primar Ioan Mătieș, vreau să vă întreb cum se îmbină tradiția cu acest frumos eveniment, pentru că știu că și tradiția este prezentă acolo și tot ce ne reprezintă pe noi ca și români totodată.
2: În primul rând, eu aș vrea să vă spun că noi suntem un popor care avem tradiții și de care nu o să ne lăsăm niciodată, oriunde ne aducem lumea. Am fost în Spania și am văzut că deja au formație de dansuri acolo. Mireș, există formație de dansuri, mai greu, dar acolo de în Spania s-o creat mai ușor, pentru că dorul de casă te face ca să gândești, să te...
1: Să cauți metode de a te simți mai aproape de casă.
2: Așa este. Drept urmare, eu am avut o discuție cu cine pot să discuți? Oameni de cultură, oameni de bine, oameni de producție. Am avut discuție cu preoții din comună, cu pastorii din comun, cu directorul de școală, cu profesori, cu mulți, mulți oameni de bine și abia așteaptă ca să poată să-și facă un stand acolo la acest eveniment care va fi pe data de 22-23 august și unde să poată să etaleze și chestiuni gastronomice specifice fiecărui sat. Și în afară de asta, se poate împodobi frumos inclusiv o zonă care să arate întregii lumi caracterul permanent de a iubi frumosul din eternitate și îl continuă pe vecie.
1: Domnule primar Ioan Mătieș, pentru că vorbim de Agromaramureș, vreau să vă întreb pe dumneavoastră personal, ce dorințe aveți de la acest eveniment? Cu ce v-ați dori să rămână fermierii după această primă ediție Agromaramureș, care urmează să aibă loc, să le reamintim ascultătorilor, în perioada 22-23 august?
2: Să știți că mi-aș dori ca după acest eveniment să gândească ce ușor le-ar fi să fie organizați și să fie o forță, sau să fim o forță. Să ne adunăm în jurul valorilor, nu în jurul cârcotașilor care nu fac altceva decât denigrează existența lor și creează disconfort. Deci, oamenii aceștia sunt niște oameni fantastic de intuitivi, însă le lipsește buna practică. Acest eveniment va fi un eveniment care o să le arate că există o bună practică pe care ei trebuie să nu numai să o însușească, ci și să o aplice. De aceea o să facem și conferințe de tot felul, oameni aplicați și inclusiv să dăm exemple de bune practici. Uite, de exemplu, sunt în zona de sud, foarte multe asociații care le merge foarte bine. Sunt producători mici producători care ei pot deveni eficienți, dar în anumite condiții. Iar aceste condiții, pe lângă faptul că trebuie ei să fie de acord, de a le percepe și de a cine le preia sau cine a preia aceste proiecte să fie sigur de seriozitatea celor care intră în cadrul acestor proiecte, dar și un lucru deosebit de important, că noi facem ce facem, dar să mâncăm și să cinstim produsul românesc. Adică să consumăm ceea ce noi creăm. Și am mai dat exemplu ăsta. Te duci în Germania, în Franța, oriunde. Primul lucru, cauți produsul din acea zonă. Pentru că ceea ce am vorbit mai devreme este valabil. Atunci, clar că o să aibă toată lumea de lucru. Nu vrem să facem treaba asta? N-are rost să ne mai plângem noi că ni greu. Nu ni greu. Ne merităm soarta într-un cuvânt. Și nu cred că este potrivit ca să gândim de maniera asta. Cei din Comuna Mireșul Mare, sau mai ales zona de legumicultori, își doresc și ne dorim de multă vreme să avem practic un depozit de legume. Am făcut demersurile. Este un proiect care sper cât de repede să fie realizabil. Însă până acum nu s-a înțeles că trebuie să fie asociați. Iar ca să faci o investiție de așa manieră, trebuie să ai garanție că o să amortizezi. Deci, să nu-și închipuie cineva că undeva în lumea asta, conducătorii sunt cei care creează plus valoarea. Nu. Talpa țării creează plus valoare. Conducătorii au alte misiuni. Mulți dintre ei chiar nu cred că e nici rolul, nici spațiul necesar și nici interesul de a discuta despre așa ceva. Ăia de sus trebuie să fie dirijați de noi, de jos și să le cerem legi care să-i facă pe acești oameni să producă și să se bucure de hazna muncilor.
1: Domnule primar Ioan Mătieș, mă gândeam acum că aveți dreptate în ceea ce spuneți și acest lucru cumva se leagă și de zona de turism, pentru că străinii vin la noi în țară și, cum a spus și dumneavoastră, primul lucru atunci când mergi într-o țară străină este să deguși mâncarea specifică din acea țară străină. Noi suntem o zonă și o țară totodată binecuvântată, am putea să spunem, pentru că avem toate aceste resurse și suntem și oameni gospodari noi românii totodată.
2: Da, așa este și astăzi, dacă te duci în oricare din satele din Comuna Mireșul Mare, în Iadăra, în Tulgu, și în Remeți, în Lucăcești, în Dănești, în Mireș, în Stejera, ori din care sat te duci în Comuna Mireșul Mare, e băgat în curtea omului, e fă bine, hai până în casă și bea un pahar de horincă și mănâncă oarice. Deci, iar chestiunea asta nu se va uita repede. Suntem totuși oameni calzi, oameni primitori.
1: Vreau să adaug o chestie aici. Era o vorbă că de la o casă de ardelean nu ești niciodată flămând.
2: Da, așa este. Așa este. De ardelean. De mireșan, de ceai fin, contează. Satul lung și altele. Deci, dacă avem înțelepciunea și să vină la acest târg, unde o să se discute chestiunile astea, la final, noi sperăm ca să reușim să creăm un pachet legi care să-l dăm parlamentarilor noștri, ai României, și să începem, într-adevăr, să creăm un proiect de țară, pe care, din nefericire, nu avem, și poate începe de aici, de la această organizare care, pentru mulți, au impresia că este o poveste, dar orice poveste începe de undeva. Orice arbore, cât ar fi el de mare, chiar arborele secular de care vorbeam mai devreme, din Comuna Mireșul Mare, din satul Mireșul Mare, la început a fost o ghindă. Acum este un stejar. Deci acest eveniment, asta își dorește.
1: Vreau să vă mai întreb o chestie, domnule primar Ioan Mătieș, legată de Agromaramureș, care urmează să aibă loc, vă reamintesc, dragilor, în perioada 22-23 august. Sunteți invitați cu căldură să fiți prezenți acolo. Vreau să vă întreb cum a luat naștere această poveste, cum s-a ajuns la această poveste, dacă îmi permiteți, care se conturează și care urmează să aibă începutul, așadar, în 22-23 august.
2: Povestea a început acum câțiva ani de zile, când a fost și Andrei Păunescu. Ar vrea să-l scot în evidență aici și pe Sorin Șoricelu, cum zicem noi, care a venit cu cai și a făcut un concurs de tracțiune. A mai venit Raul Matei, a venit pe care eu chiar la un moment dat i-am propus ca să vină să ne ajute în conducerea acestui proiect. Și atunci ne-am minunat câtă lume iubitoare de animale și cât de ușor ne-am putea face noi organizare ca să începem, într-adevăr, un proiect mare. Asta a fost la început și s-au adunat vreo 3600 de oameni. După care am avut o discuție cu administratorul public al județului Maramureș, Florian Sălăjanu, care atunci era prefectul județului Maramureș, care este din comuna Mare, și după aceea am discutat și cu președintele Gabriel Zetea și nu numai. Am făcut până la urmă un comitet de, să zic inițiativă, care comitet a venit cu tot felul de idei, de propuneri, și am ajuns la concluzia că fără să trebuiască să tragem de cineva, au venit către noi producătorii de animale, ales animale de ras, de la mic la mare, de la păsări până la, cum am spus, până la bovine, ca și așa mai departe. Inclusiv cei care știu ca să facă o mâncare tradițională de calitate și meșterii populari, inclusiv Dan Leș, care, pentru cei care nu știu, el trăiește în Baia Sprie, dar el este din comuna Mireșu Mare, din satul Tutu. Atunci, fiind și locul potrivit, fiind și interesul atât de manifestat, eu consider că atunci nimic nu este greu.
1: Și nimic nu e imposibil.
2: Și nimic nu e imposibil. Iar cei care vor să se implice în proiectul ăsta, de bună credință, nu de rea credință, cu zâmbetul pe buze și cu să înțeleagă că oamenii din comuna Mireșu Mare sunt oameni de onoare care muncesc și au ce să arate întregului Ardeal și întregii națiuni, să vină la Mireșu Mare la această expoziție, să vadă.
1: Domnule primar Ioan Mătieș, pentru că suntem deja trecuți de jumătatea emisiunii, vreau să vorbim puțin și despre proiectele comunei Mireșu Mare, pentru că știu că sunteți un primar foarte implicat, care caută constant dezvoltarea comunității sale. Așadar, ce se lucrează în această perioadă la nivelul comunității din Mireșu Mare?
2: Eu v-am mai spus, noi suntem împărțiți practic pe trei paliere. Proiecte care sunt realizate, proiecte care sunt în derulare și proiecte care se vor realiza în viitor, proiecte care sunt depuse și sunt în diverse etape de implementare. Ei, ar vrea ca să vă spun că la ora actuală este un proiect foarte mare făcut pe POIM, unde responsabilitatea financiară aparține firmei Vital, dar responsabilitatea implementării și nu numai ne aparține nouă administrației Comunei Mireșu Mare este aducerea de apă. Acum se lucrează. S-a finalizat o bună parte din lucrare în satul Iadăra, în satul Remes pe Someș. Lucrarea continuă în satul Tulgheș. Acum șantierul mare este în satul Tulgheș și ne cere scuze pentru disconfortul creat. În plus de asta, satul Dănești Chioarului și satul Lucăcești, ei deja au apă venită de la oraș Baia Mare. Atunci acolo am făcut un proiect în comun cu cei de la Vital. Dar ceea ce vreau să scot în evidență și să audă toată lumea, noi avem niște puțuri forate și care au pH-ul peste 8 și o apă bună și pot să vină să-și ia câtă vor fără niciun ban.
1: De ce?
2: Aceste puțuri sunt în satul Mireșu Mare, sunt în satul Tulgheș și se știe că sunt și branșați câtva de la puțuri, de la puțurile respective, sunt cu satul Lucăcești, deși Dănești am discutat că apa vine de la Vital direct pe conducte, pe un proiect mai vechi. Probleme mari avem în satul Remes pe Someș, unde trebuie să facem cât de repede și acolo unul sau două sau chiar trei puțuri forate. Și probleme avem pe satul Iadăra. Noi, deși am dus o conductă de mai bine de 10 km, este foarte greu de întreținut și la ora actuală, având în vedere problematicile care sunt cu apa, nu mai avem nevoie de suplimentare. Cazul în care nu o să reușim, atunci chiar o să ducem apa din zona de Tulgheșului, o să o ducem până la urmă, până în Iadăra. Prin pompare nu avem ce să facem. Oricum, toată lumea, toți cei care au probleme, le ducem și le punem apa potabilă în bazine, nu punem în fântâni. Toată lumea nu se mai bagă în fântâni, cum era pe vremuri, duceai câte o cisternă de apă și nici un sfert din ea nu era utilizată, pentru că natura își lua înapoi drepturile. Deci ăsta este unul din proiecte. La canalizare, noi practic am lucrat nepermis de mult și datorită faptului că constructorii au fost mai mulți, iar știți cum este o vorbă, zice că copilul cu mai multe moșe rămâne cu buricul netăiat, și acolo am avut acest disconfort că nu s-a predat încă. Am avut săptămâna trecută o recepție, care recepție s-a amânat datorită faptului că mai au câte una alta de realizat, și drept urmare și acest proiect este înspre finalizare. Avem în lucru și înspre finalizare la ora actuală împreună cu Ucraina un proiect pe situații de urgență, respectiv pentru pompierii voluntari, o hală care e acum în construcție, utilajele au venit și chiar lucrăm cu ele și lucrăm foarte bine, inclusiv o mașină de intervenție cu spumă, care e extraordinar de eficientă și te deplasezi rapid cu ea. Am fost la foarte multe incendii, atât în comună cât și am fost în sprijin pentru alte, pentru colegii sau pentru colegii mei din zonele limitrofe. Deci s-a finalizat la școli mobilierele, toate școlile au mobiliere noi, inclusiv dotările, care de fapt este un proiect foarte bun și care proiect a dus școlile la un standard cât se poate de înalt. Ceea ce mă nemulțumește la ora actuală este faptul că ar trebui aceste bune practici să fie urmate și de rezultate. Cum vă spun așa, nu sunt foarte mulțumit de ultimele rezultate care le-au obținut la evaluarea națională, în schimb am și înțeles și datorită faptului că nu mai avem și cetățeni de alte etnii care se duc mai greu la școală. Atunci media generală acolo a scăzut. În rest, noi avem tot felul de proiecte, inclusiv proiecte culturale. Avem unul dintre cele mai mari proiecte la nivel național, după care și eu și pe cine am putut îi rog să mă sprijine. Am găsit înțelegere și n-ar vreau să dau nume. Este un proiect care acum, proiectul tehnic este gata, este reabilitarea Văii Iadăra, proiect care este de o valoare foarte mare, în jur de peste 20 de milioane de euro. Făcut împreună cu cei de la Apele Române, finanțat de către Ministerul Mediului, în totalitate de către Ministerul Mediului, iar noi avem misiunea de a crea toate facilitățile, inclusiv partea asta de scriptologie, să zic așa, okay, ca să înțeleagă toată lumea, să băgăm în chestiuni prea tehnice. Deci, eu nu știu, sunt foarte multe proiecte care sunt, ce avem nevoie de urgență este o creșă, avem nevoie de un teren de o sală de sport, care sală de sport trebuia să făcută la Lucăcești, acolo, datorită numărului mic de copii. După ce toate au fost gata, proiectul a căzut. văzut că nu mai aveam copii acolo și atunci am mutat la Mireșul Mare. Deci, sunt foarte multe chestiuni care sunt legate și de treaba asta de confort a oamenilor. Avem acolo un centru permanent a celor care sunt cu dizabilități ușoare și a unui centru de zi la Iadăra, unde nu mai folosim o parte din școală. Terenuri de sport în aer liber și, cum v-am spus, o sală de sport ar fi necesară, deși costurile cu întreținerea unei săli de sport sunt foarte, foarte mari.
1: Ridicate.
2: Sunt ridicate. Deci este nevoie și de așa ceva. Ei, din fericire, pentru Comuna Mireșul Mare, noi am avut o carieră de piatră pe care am exploatat-o și s-a făcut o economie în jur de 18 milioane de lei, încât am reușit aproape toată comuna să fie asfaltată. Într-adevăr, am ceva care trebuie neapărat asfaltat, avem ceva care trebuie neapărat asfaltat, e vorba de drumul comunal care duce din satul Iadăra până în satul Stejera, satul Stejera fiind la mai bine de 11 km de drum județean din Iadăra, deci e foarte, foarte, e foarte mare drumul ăla, foarte lung.
1: Da.
2: Și acolo noi încă n-am găsit linii de finanțare datorită faptului că nu există. Înțeleagă toată lumea, nu există linii de finanțare. Și atunci cârpim. Și acum, mai anul trecut am băgat niște de 100 de mii de lei, am băgat piatra, mai îndreptat acolo, anul ăsta avem 50 de mii de lei, o să continuăm. Deci, permanent avem ce face. Și vreau să știți că în Comuna Mireșul Mare, cei care lucrează în administrația publică au tot interesul de a lucra. Însă, din nefericire, mai sunt și cei care tot timpul vin și le cer hârtii peste hârtii, dosare peste dosare, ca să vadă ce. Să vin acolo că le dăm oricât, să vină ca și la bibliotecă să le citească, dar să nu le tot ceară, că ne țin oamenii din loc. Și populația trebuie să înțeleagă un lucru. Un om poate să lucreze 8 ore, după 8 ore foarte greu, și dacă lucrează și tracasat de către unul sau altul, nu este în regulă. Să vină acolo, n-avem nimic de ascuns, s-a dovedit de atâta timp că toate poveștile care în afara în afara bunului mers a unei comunități rămân povești, nimic concret. Numai și numai dezinformări. Așa că vă rog, oameni buni, să înțelegeți și să deveniți niște oameni informați. Noi vă informăm corect și vă informăm pe acte, nu pe povești.
1: Domnule primar Ioan Mătieș, pentru că ne apropiem și de finalul emisiunii noastre, vreau de final să vă rog să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri, dat fiind faptul că se apropie Agro Maramureș în perioada 22-23 august.
2: Apoi, vă dați seama nu numai că ne dorim, dar ahimusai să ne simțim bine împreună în perioada 22-23 august, iar fiecare acolo poate să vină să-și expună tot ce crede că îi poate aduce ceva bănuț în casă, sau, dacă nu, să vină să se bucure împreună cu noi de tot ceea ce noi o să vă prezentăm în programul ce urmează, să vi-l afișăm pe liniile de socializare. Drept urmare, în perioada 20-23 august, o să fie concursuri de cai de tracțiune, concursuri de cai de frumusețe, concursuri de, știu eu, de câini, de pisici, de tot felul de animale și animăluțe, inclusiv iepuri o să fie acolo. Iar conferințele, care vor fi pe diverse teme, nici pe departe nu urmăresc scopuri politice, noroc că nu, și e foarte bine, nu suntem în campanie electorală, nu există invitații de la un partid sau de la alt partid. Toți cei interesați, secretari de stat, miniștri, sunt invitați ca să pună umărul și să își dea seama, și oameni buni, o să vină foarte mulți oameni care își pot da seama de amploarea acestui eveniment. Dar acest eveniment nu poate să aibă o amploare serioasă dacă noi nu dăm curs acestui eveniment important. Gândiți-vă că acolo, în viitor, s-ar putea, ca dumneavoastră veniți la prima ediție, nepoții dumneavoastră să fie la nu știu câtea ediție și să vă puteți lăuda. Eu am fost la prima ediție, dragul moșului.
1: Domnule primar Ioan Mătieș, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare și bineînțeles că suntem alături de dumneavoastră în acest proces minunat, dacă putem să-l numim așa, de a aduce acest sentiment de unitate în mijlocul producătorilor, agricultorilor, fermierilor, pentru că avem atât de multă nevoie și este o bucurie pentru Radio Someș să fie partener la acest frumos eveniment. Vă mulțumim tare mult!
2: Și noi vă mulțumesc și așa cum v-am mai spus, puterea bunului simț care dăinuie aici la dumneavoastră atât în Radio Someș, cât și puterea bunului simț care dăinuie între cetățenii comune Mireșul Mare să fie pe veci.
1: Doamne ajută! Dragilor, alături de noi a fost domnul primar Ioan Mătieș, primarul comunei Mireșul Mare, județul Maramureș. Vă reamintesc că Agro Maramureș urmează să aibă loc în perioada 22-23 august în comuna Mireșul Mare, județul Maramureș. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: În direct cu dumneavoastră, actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș. Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Dragi prieteni, să vorbim acum despre Matei Corvin. A fost unul dintre cei mai mari regi ai Ungariei, foarte priceput, foarte cult, a adus savanți și artiști din Italia, e epoca renașterii în Ungaria. A fost botezat în Biserica Sfântul Mihail din Cluj, primind numele de Matia. Epitetul Corvinus provine de la stema familiei, ce conținea un corb cu inel în cioc. Pe plan intern s-a sprijinit pe mica nobilime împotriva magnaților, care erau ostili, inclusiv propriul său unchi Siladi, și i-a ocrotit într-o oarecare măsură pe țărani. Din păcate, prea ambițios și însetat de putere, în loc să pornească război împotriva turcilor, s-a luptat cu regele Cehiei, voind să ajungă și rege al Cehiei ca pe această cale să intre în Confederația Germană, iar apoi să ajungă împărat. A purtat război cu împăratul Germaniei și a ocupat Viena. Matei Corvin își irosește puterile în lupte sterile împotriva vecinilor săi occidentali, în loc să poarte război cu turcii. Rezultatul a fost că, la 36 de ani de la moartea lui, regatul ungar, pe care ambiția sa îl voise atât de sus, se prăbușește la un singur atac al turcilor. Slăbiciunea regatului ungar după Matei Corvin se explică și prin motive sociale. Feudalitatea maghiară, după răscoala de la Bobâlna din 1437, nu numai că nu ușurase asuprirea țăranilor, dar o și înăsprise, în parte din cauza neîncetatelor războaie moderne cu armele de foc și specialiștii mercenari care le mânuiau și care costau mulți bani. În 1514 a izbucnit în Transilvania și în Ungaria o nouă mare răscoală antifeudală sub conducerea unui fruntaș secui, Gheorghe Doja. Ca și precedenta, răscoala a adunat țărănime din toate neamurile și de asemenea a fost înecată în sânge. Țara a ieșit slăbită din aceste lupte lăuntrice, astfel că la atacul turcesc din 1526, nobilimea s-a găsit singură în fața dușmanului. Încă o dată, trebuie remarcat că ne putem uneori pripi judecând istoria. La începuturile dominației otomane în Balcani și în Europa Centrală, s-a putut întâmpla ca țăranii să fie mai puțin storși de bani și apăsați de corvoade sub noul stăpân păgân decât fuseseră sub stăpânul feudal. Am spus că scopul acestei emisiuni nu e de a înșira pe toți voievozii care se succedă certându-se pentru domnie. Ne vom opri numai asupra figurilor simbolice. Dintre fiii lui Mircea cel Bătrân, voi vorbi doar de Vlad Dracul, tatăl lui Vlad Țepeș. De ce i s-a spus Dracul? Nu pentru că ar fi fost comparat cu Satana, ori pentru că n-ar fi fost iubit de țară. I s-a spus Dracul, fiindcă acel Sigismund de Luxemburg, despre care am arătat că a fost un rege al Ungariei, apoi și împărat, un rege relativ favorabil nouă, odată ce n-a persecutat pe ortodoxi din Ardeal, un suveran liberal pentru vremea lui, a avut o anume simpatie pentru acest fiu al lui Mircea și l-a luat într-un ordin de cavaleri, ordin feudal pe care îl înființase și care se numea Ordinul Dragonului. Era asemeni unui club select, o gardă de onoare formată din mari feudali în care regele are încredere și care jură că îi vor fi credincioși până la moarte. Toți erau magnați unguri, numai trei străini a ales Sigismund, pe despotul Serbiei, pe un prinț al Galiției și pe Vlad. Iar Vlad era atât de mândru că făcea parte din acest ordin de cavalerie, încât odată ajuns domn al țării românești, a pus să se bată pe monede și să se sculpteze ca o emblemă a lui acel dragon, de unde în popor i s-a zis Vlad Dracul, adică dragonul. De aceea Vlad Țepeș a devenit pentru străini Dracula. Mai important pentru istorie, din păcate și pentru legendă, e fiul său Vlad, zis Țepeș, un domn fără îndoială de o cruzime cumplită, care avea obiceiul de a trage în țeapă dușmanii sau pe cei care nu-l ascultau în lăuntrul țării. Se zice că îndată ce a venit în scaun, în 1456, a poruncit să fie adunați hoții și cerșetorii, i-a închis într-o casă și după ce i-a ospătat, le-a dat foc. Pe boierii răzvrătiți sau neascultători îi trăgea în țeapă, lucru groaznic de povestit. Era încă o dată un supliciu înfiorător despre care s-a aflat până departe și se zvonea că Țepeș ar fi tras în țeapă mii și mii de oameni. Acestea fiind zise, trebuie amintit că veacul al XV-lea a fost un veac crud și nemilos în toată Europa. Odată ajuns domn, în 1456, Vlad hotărăște să scape de suzeranitatea otomană. Petrecuse ani de zile în Turcia, ca ostatic trimis de tatăl său Vlad Dracul. Cunoaște deci perfect limba și moravurile turcilor, își pune speranțe în ajutorul regelui Ungariei, Matei Corvin, cu care era și rudă. Vlad încetează să plătească haraciul anual, iar în 1462 vine însuși sultanul Mehmed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului, ca să-l pedepsească pe Vlad și să supună țara românească. Vlad Țepeș ține piept singur cu mica lui oștire, căci nu primește ajutor de la regele Matias. Îndrăznește într-o noapte să atace chiar tabăra sultanului, dar nu izbutește să-i găsească cortul ca să-l ucidă. Se retrage apoi către munte, lăsând pârjol în urma lui. Sultanul e îngrozit de spectacolul ce îi se dezvăluie în drum spre Târgoviște. Sultanul renunță să ia cetatea de scaun, dar lasă la marginea țării, cu un corp de oaste, pe fratele lui Vlad, Radu, zis cel frumos. Radu, care în 3 luni va izbuti cu încetul să convingă pe cei mai mulți dintre boieri că politica lui Vlad e dezastroasă pentru țară, că vecinii creștini nu ne ajută, nici ungurul, nici polonezul, nici măcar Ștefan al Moldovei, și că e deci mai cu minte să închinăm țara, cum făcuse de altfel viteazul și înțeleptul său bunic, Mircea Vodă. Când Matei Corvin se va fi hotărât în sfârșit, în 1476, să poarte război împotriva turcilor și va considera că are nevoie de Țepeș, îl va pune din nou în scaun la Târgoviște, dar Vlad e ucis după puține săptămâni. Nu s-a lămurit în ce condiții, probabil de către boierii care se temeau de răzbunarea lui. Așa piere Vlad Țepeș, figură ieșită din comun, dar care, pentru că vestea cruzimilor sale s-a aflat în lumea largă, a căpătat cu vremea o imagine negativă, până la caricatură, ca în romanul Dracula al irlandezului Bram Stoker de la finalul secolului XIX. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Cumpăna dreptății. Dramatizare radiofonică după o povestire de Liviu Rebreanu.

0: Burgers! Ah, Wienigazar! Ah, sunt singur. Da, să nu mă aud de nici.
1: Ah, să intru singur în curte.
0: Da, degeaba. Ah, ce, nu-i nimic. Dacă nu-i domnul avocat Dogar acasă, trebuie să fii măcar servitoare. Gaz! Hai la gaz! Gaz!
2: Ah, bine că ne vin, jupâne, prea bine! Domnița terminase gazul! Staniță! Da. Numai 5 minute!
0: Stau! Ia că stau! Ce poți să faci decât să aștept?
1: Ia, uite! Și-a pus coperiș nou la casă domnilisă Dogar, avocat. Da, uite ce coperiș pe ei! Oare că l-o fi costat?
2: Dar ce tot nu am mai acolo de unul singur, jupâne? Hai, dă-mi cazul că tocmai l-am isprăvit.
0: Da.
2: Hai, scoate-o toată marfa acesta.
0: Cum să scoate marfa?
2: Și mai schimbă și dinata hainele astea. Nu vezi ce soioase sunt? Ești montat de gaz din cap până în picioare.
0: Auzi? Stai puțin. Ai spus că azi îmi plătiți, nu?
2: Eu am spus gazarule, vezi bine că am spus. Da, cu boierul nostru doarme.
0: Și ce dacă?
2: Și n-avem voie să-l sculăm pentru nimic în lume. Eu și aseară i-am spus că iar o să vii azi după bani și că ni s-a isprăvit gazul, dar cine să înțeleagă cu dumnealui? Zice să spun să mai aștepți.
0: Gata, auzi tu?
2: Mai încet.
0: Dau și nu dau, auzi? Să-mi plătiți. Uite așa, toți banii mei, toți să-mi plătiți.
2: Da, jupâne, nu țipa că scol din somn pe boier și dau și vecinii.
0: Nu-mi pasă de cine. Și de nimeni nu-mi pas. Cu banii mei și pe munca mea nu-mi pas. Eu nu înșel pe nimeni. Dar voi! Voi sunteți înșelători!
2: Băi, gătăbule!
0: Cum vreau să puneți un om sărac? Voi sunteți! Oaților!
2: Taci din!
0: Oaților! Ce aici?
2: Mai spune la boier.
3: Ce s-a întâmplat aici?
2: Mai spune la boier.
3: De ce zbieri dobit, docule?
0: Ce? Eu-s dobitoc? Dar ta vrei să mă înșel? Să-mi plătești gazul. Să-mi plătești.
3: Îndrăznești pieritură.
0: Da.
2: Îndrăznești.
0: Așa fără vină, pe banii mei, pe banii șarii mei să mă facă.
3: Pii din ochii mei că-ți zdrobesc căpățâna, nerușinatule și ticălosule.
2: Ridică-te, jupâne, ia scobilița și du-te. Du-te mai repede.
0: Plec. Eu fă banii mei și iau bătaie.
2: Du-te, unde vezi cu ochii, bieta mărânul, ai du-te odată.
3: Fila al dracului de gărzar, fără rușine ce ești.
0: De ce să mă bată pe banii mei? Ce i-am făcut să mă bată? Ia. Bine măcar că nu mi-a vărsat gazul. Ce e bine că nu mi-a auzit pe banii mei. Să mă bată pe banii mei.

0: Și da.
1: Noroc și pâine, noroc! Ai pornit cu noaptea în cap la muncă.
2: Hai de munca mea, doi băți.
1: Hai de capul meu, dar ce-i cu dumneata și pâine? Cine te-a umplut de sânge? Ce-ai pus?
2: M-a bătut un avocat, Miliță Dogan, doamne băzut.
1: Cum? Dar cum așa ceva? Dar de ce să te bate? Dar ce ai făcut?
2: Uite așa, m-a bătut. M-a bătut că n-am mai vrut să-i dau gaz.
1: Nu se poate.
2: Să-i dau gaz pe datorii. E îngerul banii mei. M-a bătut.
1: Nu
2: m-a
1: se
2: bătut,
1: poate.
2: M-a bătut de sânge.
1: Nu se poate, asemenea barbarie. E ceva, e ceva prea din cale afară. Dar,
2: uite,
1: dar cum s-a permis așa
2: uite
1: ceva?
2: Uite că se poate, domnule băzut. Se poate. Da, da, se poate și încă pe munca mea.
1: A mea dar ce crede domnul Dogaru că poate să-și facă de cap?
2: Yeah.
1: Să bată pe oameni așa, tam din seama.
2: Așa, așa.
1: Apoi dacă e așa, o să-i arătăm noi. Că mai este dreptate pe lumea asta, domnule.
2: Dreptate?
1: N-ai nicio grijă că-i arătăm. Hai, vino, vino cu mine.
2: Și ce pot eu să-i fac lui domnul avocat Miliță Dogaru? Dom'le, mă, să-i dite-ai avocatul.
1: Hai să faci, hai să faci. Uite, mergem aici, în plinchiață, și ne oprim la căsuța aia acolo, cu curte mare și cu plătimiță de jardavate. Stau acolo un avocat tânăr. Ne învață el ce să facem. Trebuie să-ți dea socoteală. Păi, dar ce să poate? Unde trăim?
2: Da, da, sigur, da, învățător. Așa este și aveți dreptate. O să-l dau judecă, să-mi plătească și bătaia. Domnule văzător, bre, dar noastră văd că nu vă e frică doar de Miliță Dogarul ăsta.
1: Mie?
2: Da,
1: mie.
2: Nu vă e frică deloc.
1: Ce să-mi fie frică? O fi el președintele Eforiei Școlare, dar n-are ce să-mi facă.
2: Da, da, chiar.
1: Uite aici am ajuns.
2: Păi ce să fac cu ei?
1: Hei, piciule, ce te grabezi să mergi la școală? Ia acasă, stai că tu. L-ați sculat?
3: S-a
1: sculat
3: de mult.
1: Așa?
3: Tăticule!
1: Ce este? Ce stinge?
2: Uite, uite, uite că a venit.
1: Da? Cine? Eu sunt domnul Mișu.
4: Aaaa.
1: Să mă ierți că te deranjez așa de dimineață, dar când vei auzi despre ce e vorba, hai să te iei cu mâinile de păr.
2: Așa
1: e. Poftim.
4: Haide, haide, haide, haide. Haide, și închide geamurile că vin niște clienți. Haide,
5: haide, haide.
1: Lasă.
2: Nu vrei, ce cum să o lasă? Ce fac acum?
1: Lasă bidoanele afară, jupâne, că aici nu le fură nimeni. Hai.
4: Poftiți, da, intrați. Hai, intrați. Și spuneți-mi pentru ce ați venit la
2: asta. Aveți un necaz.
1: Da, domnule Mișu, cum să spun? Uite, am venit cu omul ăsta. Poate te-am deranjat așa de dimineață. Încă o dată te rog să mă ierți, dar e un caz foarte, cum să spun,
4: așa.
1: Știi, e, într-adevăr ceva interesant.
4: Da, da, da, da, da. Domnul văzător, vă rog, poftiți. Da. Spuneți-mi despre ce e vorba.
1: Da. Păi, cum să-ți explic? Necazul e legat de un om cu faimă, știi?
4: Bine, bine, domnule învățător. Da. Spune-mi odată care-i păsul sau, uite, să-mi spună chiar bătrânul. De ce? De ce vă codiți atât?
1: O, doamne, e 8! E 8 și directorul meu știi cât e de afurisit, domnule avocat. Îmi pare nespus de rău că nu mai pot zăbovi, dar o să-ți spună bătrânul și ai să vezi cât e de, e de interesant.
4: Bine,
1: te rog, suflet, domnule Mișu, iartă-mă, la revedere.
2: Mă lăsați-mi cu revedere, ce fac acum?
1: Ai toată încrederea în dumneavoastră, că e un om de inimă.
2: Da,
1: eu vă
2: da,
1: las
2: da,
1: cu bine, mă grăbesc. Mă grăbesc să ajung la școală, că am întârziat. La revedere, domnule Mișu, și vă rog.
4: La revedere, la revedere, domnule Mătrân. E? Ce-ai pățit, bătrân? Uite, ia așează-te pe scaunul ăsta. Așa. Ia loc, așa. Ia, spune-ți păsul.
2: Domnule avocat,
4: da.
2: Eu iaca stau.
4: Da. Te-a bătut cineva? Că te văd cam scărmănat.
2: Păi eu m-am înșelat, domnule avocat. Și m-a bătut. Uite așa, fără nicio vin.
4: Din senin.
2: Eu plătesc ca orice om care vine la avocat. Să știi, data. Adică... vreau să mi se facă dreptate.
4: Da, negreșit. Dar ar fi mai bine să-mi povestești mai pe larg tot. Nu te sfii deloc. Avocatul e ca și duhovnicul.
2: Vedea, zic, m-am dus de dimineață. Am bătut la partea dumneavoastră să-i aduc gazul, cum fac fiecare săptămână. Meștele ai de servitoare și mi-a cerut să-i măsur 5 kg de gaz. Numai că de data asta i-a cerut bani, că nu mi-a dat de săptămâni de zile. N-am mai vrut să-i dau pe datorii. Că n-am capital doar ca să cumpăr gaz. Îi trebuie să plătesc. Și pe mine nu mă așteaptă compania.
4: Da, da, da. Bine, dar de ce ai ajuns în halul ăsta? Halul ăsta de scărmănat. Ce ai făcut?
2: Cum ce-a făcut? Păi, cum nu înțelegi, domnule avocat? Eu nu-i-am făcut nimica. El și-a pus coperici nouă la casă. Asta înseamnă că putea să-mi lasă vâlii și mie câțiva apoi acolo. Că eu nu pot să mă ducesc pe nu? Este?
4: Da. Vorbești cam încălțit. Dar ce s-a întâmplat? Și-a pus acoperiș nou.
2: Da.
4: Și n-a vrut să-ți plătească datoria.
2: N-a vrut.
4: Și pe urmă?
2: Păi, n-am vrut să-mi dau pe datorii. Și atunci mi-a luat și din casă, a întrebat pe servitoare ce atâta grăjică, dumneavoastră să o odihnește, și mi-a zis că vreau să-mi plătească datoria să-l apătai. M-ai zbit cu capul de caldană și m-a umplut de sânge. Ai înțeles cu vine asta?
4: Perfect. Acum am înțeles tot. Dar cui ai dat gazul? Cine te-a bătut?
2: Păi de că nu ți-a spus? Apoi cine să fie? Nu ți închipui? Miliță Dogaru!
4: Cum? Miliță Dogaru?
2: Da!
4: Nu se poate!
2: Zău!
4: Avocatul să...
2: E chiar el!
4: Bonul Miliță!
2: Da.
4: Ce om cu mare faimă! Ce avocat! O lume întreagă îl cunoaște de un pașnic, milos și suflet de aur!
2: Așa? Dumneata, zici că nu se poate, dar eu simt și acum că s-a putut. M-a umplut de sânge. Și uite aici mânica hainii.
4: Și acum ce vrei, dumneata?
2: Cum ce vreau? Apoi la ce am venit aici? Și dumneata, de ce ești avocat? Să mă înveți ce să fac?
4: Avocatul nu te poate învăța ce să faci, dumneata, ci numai cum să faci.
2: Eu nu știu ce ți-i bușerii de-astră. Că de-a ști n-aș mai fi venit deloc la dumneata. Eu știu atâta, că am mâncat bătaie de pomană. Și nici măcar datoria nu mi-a plătit-o. Eu vreau dreptate.
4: Ascultă, bătrâne. Ceea ce vrei dumneata să faci nu e nici cu minte și nici frumos.
2: Da, ce-a făcut dumnealui e frumos?
4: Dacă vrei să fii om de treabă, ascultă-mă pe mine. Nu zic și recunosc chiar că la omânie se poate să se fie uțit și domnul Dogar. Oameni suntem cu toții, nu? Dar gândește-te bine, cu mâna pe conștiință. Cine l-a supărat?
2: Păi...
4: De ce s-a înfuriat omul pașnic, stimat și iubit de toată lumea care îl cunoaște? Domnul Dogar e un om mare. Omul cel mai de vază din orașul nostru. Îl știe toată
2: lumea. Domnul avocat, stai puțin de mine.
4: Ești cam aspru la vorbă, bătrâne. Cine? Nu toți oamenii sunt răbdători ca mine să-ți treacă cu vederea...
2: Adică dumneata crezi că eu sunt de vină?
4: N-am spus că numai dumneata. Nu! Am dorit doar să-ți arăt că nimeni nu lovește fără pricină. Adică fără să fie provocat. Și cu atât mai puțin conul Miliță.
2: Păi...
4: Cât că te-ar fi înșelat. Nici să nu mai spui nimănui, fiindcă domnul Dogaru e o persoană cu abere și cu greutate, în sfârșit, un om prea cinstit.
2: Vai de sufletul meu, dumnealui e prea cinstit, auzi. Eu sunt de cinstit pe munca mea și pe marfa mea, pentru că dumnealui nu vrea să-mi plătească. Domnule avocat. Văd că pătrea ta mai mult te doare cu un Miliță Dogaru decât durerea mea. Dar eu vreau dreptate, domnule avocat. Eu pentru dreptate am venit la dumneata.
4: Eu sunt dator înainte de a lua un proces să arăt omului calea cea bună.
2: Da. Mai bine nu mi-ai arătat nimic, că pricepi unde bați dumneata. Fiindcă ce zici dumneata, domnule avocat, e că el e om mare și eu prăpătit de găsar. Așa că cine să aibă dreptate decât el?
4: Ascultă, eu am foarte multă răbdare. Dar nu uita că toate obrăzneciile au margini. Dar dumneata vorbești cu mine, parcă ești o slugă? Nu-i de mirare că domnul Dogaru te-a luat la palme. Păi fi fost necuvincios, erai scos în țățâni. Când te învăț cum e mai frumos și mai bine pentru dumneata.
2: Dar ce ți-am cerut eu să mă înveți? Eu încerc să-mi faci o jalbă. Atât. Eu ce dreptate,
4: capte! Da, stai spăvit! Am terminat cu omenia. Dacă nu știi ce-i omenia, haide, ieși imediat afară!
2: Nu ies!
4: Ieși!
2: Nu vreau să ies! Să faci jalba! Că de aici, avocat! Până nu mă faci, nu ieși!
4: Ce?
2: Nu ieși!
4: Nu ieși? Cum ai zis? Din casa mea?
2: Rușine! Rușine să-ți fie, domnule. Asta e dreptate. Asta.
4: Hai.
2: De ce m-am rușit? Nu s-a făcut nimic. Rușine.
4: Ce?
1: În casa mea mă insulți? Mă și insulți? Ieși afară, tăcule!
0: Dreptate! Afară! Dreptate! Asta-i dreptate!
1: Afară, obraznicule! Ticălosule! Nemernicule! Ieși afară!
5: Mișule! Mișule, ce faci? Lasă-mă! Ce faci, astâmpără-te, Mișule, să nu-l omor! Știi că ai mâna grea, Mișule, trebuie să te nenorocești într-un tâlhar! De ce l-ai azbărnit pe scări? Mișule, într-adevăr știu că Milița Dogar e binefăcătorul tău.
4: Sami.
5: Totuși, calme,
2: vă să zic că iar bătai. Nu mai bătai. Bine. Bine. Eu nu mi-e frică. Eu vreau dreptate. O să vedem dacă e dreptate. Trebuie să fie. Nu se poate. Trebuie. Bine că mi-am lăsat bidale jos, că altfel se vărsa gazul și ce mă făceam. Adică, așa merge, a? Cu bătai. Așa, crezi, dumneata. Crezi că eu n-am gură. Drept la judecătorie mă opresc. La judecătorie.

0: Nu mai simt nici durere, nici o durere. Mi-a sufletul otrăvit. Dar cum să bat una pe asta? Pe banii mei, pe munca mea.
1: Ce spune, bătrâne?
0: Nu, nimic, vorbeam și eu așa de unul singur.
1: Dar ce? Ești bolnav? Vrei să te ajut cu ceva?
0: Nu.
1: Dar unde te duci așa plin de sânge?
0: Nu sunt bolnav, nu. Mă duc. Am treabă la judecătorie. Nu, mă duc la judecătorie.
2: Domnilie!
3: Ce este?
2: Domnilie!
3: Păi, ce-i cu dumneata în halul ăsta? Intră în casă.
2: Nu, că n-am timp acolo. Lasă că viu ceva mai târziu. Vreau să las spitoarele astea cu tatăl tale.
3: Stai puțin. Unde te duci, găzare? Odihnește-te. Unde pleci așa plin de sânge? Stai să te speli, să te oblojești puțin.
2: Mă grăbesc. Am treabă la judecătorie. La judecătorie.

0: Aici. Aici e judecătoria.
1: Domnule practicant, a venit domnul judecător?
2: Domnul judecător?
1: Da.
2: Da, da. A venit adineaur, doamnă.
1: Da, vine. Mulțumesc, mulțumesc frumos.
3: Domnule, eu am o jalbă la domnul judecător pentru bătăi.
2: Pe coridor înainte, ușa treia stânga. Da.
3: Aici e, da. Ușa, a? Pe stânga. Asta.
4: Ce dorești, dumneata?
3: Adică vreau să intru la domnul judecător. Am o jalbă pentru bătăi.
4: Stai, jumpă de hoc, aici e cu rânduială.
3: Da,
4: așa. Păi, domnul judecător, abia a sosit, ce are de lucru cu domn grefier. Puțină răbdare.
5: Bade, vezi, o să intri chiar acum, am eu grijă.
3: Mulțumesc, domnule. Bine, dar eu sunt grăbit. Te rog, domnule preot, sunt tare grăbit, cu răbdare, știu.
4: Oi, fi, nu zic, se poate, dar parcă dumea lor nu-s.
3: Așa, da, acum.
5: Uite, de acum poți intra. Hai,
3: da,
5: intră,
3: da, domnule, intră, hai. Domnule preot, domnule preot.
4: Ce tot vrei, bătrâne?
3: Poftim, bre, am înțeles chestia cu răbdarea. Banii ăștia-i pentru matale. Știi, din zăpăcea lui, uitați.
4: Nu mă nițel, jupânem. Numai decât îți vine rândul și dumitare, că ești așa bătrân și necăjit.
3: Așa, da.
5: Hai, bătrâne, hai, acu' e momentul, intră.
6: Da. Spune, ce este?
3: Domnul judecător, eu am venit să mă jeluiesc că m-au ușelat. Și m-au ușelat și m-au șubătut. Uite că-s plin de sânge și capul îmi dudui.
6: Da, povestește.
3: Băi, să vedeți, eu sunt negustor de gaz și azi... Ai? Da, azi dimineață. M-am dus acasă la domnul avocat Dolgaru să-i duc 5 kg de gaz. Ca fiecare spămână, ca așa fac. Numai că pe datorii, eu nu mai pot, că sunt sărac. N-am capital să cumpăr gaz.
6: La cine ai fost?
3: La domnul avocat Dolgaru, da. Și am cerut să plătesc datoria. Că altfel nu mai pot să-i dau. Și nu mai vreau să-i dau fără bani, că...
6: Vorbește mai lămurit, omule. Era vorba de bătaie. Cine te-a bătut?
3: Cum cine m-a bătut? Cu unu miliță Dolgaru. Și când am vrut să-i dau pe datorii. Și mai pe urmă, că m-am dus să fac o jalbă, fiindcă așa trebuia, că aveam dreptate. Un avocat mai tânăr, domnul Miș, m-a bătut și el. Și m-a umplut de sânge amândoi. Cu un umilit și m-a bătut că i-a cerut banii mei pe munca mea. Iar domnul avocat Mișu m-a bătut că i-a cerut să facă jalba. Adică plângerea pentru bătaia luată de la un umilit. Că zicea că să tac, că domnul avocat Dolgaru e om mare și dreptate e partea lui, că e om bun și avocat cu vază și m-a scos afară numai în pumni și m-a umplut de sânge. Găzar prăpădit zice, cum o să ai tu dreptate?
6: Ajunge,
3: adică,
6: ajunge,
3: da.
6: Ai vorbit destul.
3: Da.
6: Martori, ai?
3: Martori?
6: Da.
3: Adică halul meu nu e destul de mărturie. Martori trebuie acum.
6: Firește, altfel de unde să știe judecata cine te-a bătut?
3: De unde să știe? Păi judecata să se uite la mine și să știe.
6: Da? Dumneata crezi că noi numai pe dumneata te avem aici? Așa crezi?
3: Păi eu am mâncat bătăi, domnule judecător. Și nu se poate.
6: Ce nu se poate? Așa mâine s-ar putea să te bați cu cineva undeva și pe undeva și pe urmă să vii să te plângi, că te-am bătut eu. Legea cere martori.
3: Legea? Apoi, asta-i lege? Adică omul pașnic să umble veșnic cu martori după el? Că altfel legea nu-l apără de bătăuși?
6: Ascultă, omule, dumneata să ne mai slăbești cu teoriile, că noi nu avem vreme de conversații. Ori aduci martori, ori hai, pleacă și nu ne mai încurca. Gata.
3: Cum să plec? Eu nu plec. Eu vreau dreptate. Apoi cu părtinire nu-i dreptate, domnule judecător. Adică pentru că dumneavoastră sunt avocați, pot să bată pe oameni și judecată la acoperă.
6: Ajunge, ieși, asta e o brăznicie, ieși.
3: Ce o brăznicie? Ce să ieși? Trebuie să-mi faci dreptate. Dumneata însă Dumneata un pas după obraz, domnul judecător. Asta, asta, asta nu, asta nu e.
6: Domnule Grecher, acest individ m-a ultrajat în exercițiul funcțiunii. Îl declar arestat.
7: Te rog să iei măsuri să fie la dispoziția judecății.
8: Ce? Am înțeles, domnule inspector.
3: Pe mine! Adică tot pe mine! Asta-i dreptate! Asta-i... Asta-i...
8: Stol! Nu se gura că altfel te pun în fiare.
3: Ce?
8: Ești... Ești o dată! Ești...
0: Ce am făcut eu, domnule? Ce am făcut?
8: Adică eu ai să te saturi de obrăznicie.
0: Eu sunt.
9: Păi, jandar, lăsă. Uite-l pe ăsta. Da. Dai seama bine, a ultrageat pe domnul judecător.
3: Da? Ce nu?
9: Domnul avocat Miliță Dogaru.
10: Te salut, amice.
9: Să trăiți.
10: Ce spuneai de ultragiu?
9: E că prăpăditul ăsta a fost obraznic cu șef.
10: Ce spui? Ăsta?
9: Da, ăsta.
10: Chiar așa?
9: Rău.
10: Domnule grefier, da. Tocmai veneam cu niște treburi la judecător. Să mergem spre cabinetul lui.
9: Să mergem, poftiți pe aici, domnule avocat.
0: Ce facem, domnule Aprod? Nu pot intra încă.
4: Îmi pare rău, domnule. Trebuie să mai aștepți puțin. Tocmai a venit domnul avocat Dogaru. E prieten bun cu domnul judecător, dar nu cred eu să stea mult, că găsesc ei un să întâlnească și să stea de vorbă.
0: Vai de capul meu. Ce dreptate. Care dreptate. Bineți, dacă nu mă iuțeam cu conul Miliță Dogaru, nu s-a întâmplat nimic. Și barem de-ar fi folosit la ceva, dar la ce? Că m-am ales cu bătăi și cu rușine. Și cerul știe ce mă mai așteaptă.
9: Ce tot mormăi acolo? Ia treci mai curând cu
0: asta. Da, da, da. Trec, domn jandar. Cum să nu trec?
9: Oftează, oftează, că ai și de ce? Dacă nu sigura.
0: Așa e, doamne.
9: Cu domnul judecător te-ai găsit tu, bă, să fii obraznic.
0: Dacă spui,
9: ce hai să vezi tu ce ți se întâmplă, hai
0: da,
9: să vezi.
0: Da, doamne, da. Așa e, cum spuneți, așa e. Numai că e prea târziu acum. Ce să mai îndrept acum? Ce...
9: Uite pe domnul grefier. Vine spre tine cu domnul avocat Dogaru.
8: Ia ascultă-mă, tine.
0: Da, să
8: domnul judecător a binevoie să te ierte de data asta. Deși ai fi meritat să-mi pun spușcărie cât ai fost de obraznic.
0: Da, ce?
8: Ai însă noroc că a venit și cu o numiriță să se roage pentru dumneata, ca în fel... Hai, dă-i drumul, jandar. Acelăși! Dă-i drumul să ducă dracului.
0: Coane, miliță, să rămână, coane, miliță, să trăiești. Îți mulțumesc că m-ai scăpat de o sântă. Nici nu mai știu ce vorbesc, care mi-a sărună. Mama zicea, păi ce de tot, de tot m-a zis.
2: Ai lăsat fără gaz, bătrâne?
0: Da, așa am făcut păcătosul.
2: Sper că n-o să se mai întâmple.
0: Nu.
2: Hai, du-te de grabă și măsoară câteva chile.
0: Da.
2: Și apoi despre plată mai vorbim.
0: Sigur.
2: Omenești.
0: Cu omenești, așa.
2: Nu-ți fă grijă că n-ai să scapezi bani.
0: Da, ce nici... Ce să
2: mai... Dar să nu cumva să mă lași fără gaz pentru diseară.
0: Ce? Ce să fac?
2: Că pe urmă ne supărăm.
0: Vai de mine, Coane, miliță. Eu să te las, bă, data, bre. Să trăiești și să fii sănătos. Mă duc iar acum ca miliță să rămână. Eu mă duc de treabă. Ce mă duc de treabă.

0: Domnilie!
1: Oh!
0: Domnilie, a venit să-mi iau bidoane, vrei să-ți mulțumesc că m-ai primit.
1: Ia stai puțin. Aveai treabă la judecătorii.
0: Ce-ai
1: făcut acolo? Parcă ți-ai mai revenit.
0: Da. Mă simt mai bine. Să-mi iau bidoane și gata.
1: Ai avut judecată, parcă. Ți-au făcut dreptate?
0: Acum mă grebesc să duc gazul undeva, la un om mare, Am las să-ți povestesc altă dată.
1: Da? Bine, mergi sănătos, bătrâne.
0: Cu bine, domnilie, cu bine, mă duc repede, cu bine.
2: Cu dreptate, cum e cu dreptate? Dreptatea nu e pentru oameni ca mine. Dreptatea e după obraz. Asta e când ești gazar. Gaz.
0: Vânt gaz. Hai la gaz.

0: Ați ascultat Cumpăna Dreptății, dramatizare radiofonică de Eugenia Țundrea, după o povestire de Liviu Rebrean. Distribuția a fost următoarea: negustorul Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit; bucătăreasa Dorina Lazăr; avocatul Miliță Dogaru Ion Marinescu; învățătorul Popescu Ștefan Radov; avocatul tânăr Dan Condurache; soția avocatului Angela Ioan; Ilie Alexandru Lungu; judecătorul Constantin Dinulescu; aprodul George Oprina; grefierul Adrian Georgescu; practicantul Candid Stoica; jandarmul Radu Panamarenco; un trecător Liviu Crăciun. În alte roluri: Violeta Berbiuc, Nicolae Crișu, Vasile Lupu, Daniel Constantinescu, Gheorghe Pufulete, Constantin Botez și copilul Mihai Stoian. Asistența tehnică Nicoleta Banea. Regia de studio Nicolae Păsculescu. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Regia artistică Cristian Muntean.
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Trăim vremuri mediatice în care noul, ineditul, tinde să devină să fie impus ca valoare. Să ne înțelegem, valorile perene ale umanității sunt adevărul, dreptatea, binele, frumosul. Ineditul nu poate sta în rândul acestora decât prin forța împrejurărilor, pasager și convențional, eventual ca și atribut al exprimării unei valori, de pildă un adevăr nou sau o frumusețe inedită. Dar aceasta este perioada pe care o trăim. Asta ni se întâmplă. E ca în finalul poemului lui Charles Baudelaire, Călătoria. Și dacă va fi raiul, nu ne pasă, sau iadul, cel fără de ecou, un singur gând ne arde, să dăm de ceva nou. Când vorbim despre inedit, vorbim despre ceva nou și interesant, ceva ce poate atrage atenția prin spectaculozitate, nu prin conținut. Și ca să fim bineînțeleși, vom da câteva exemple. O pisică călare pe un câine, un leu căruia îi se face frică de un iepure, un șoarece care conduce armata de pisici. Multe alte imagini și povești inedite ne inundă de pe canalele de socializare. Mass media pune o presiune nevrotică pe agenții ei pentru a descoperi, înregistra și difuza ineditul nou, astfel încât se ajunge adesea la situații de-a dreptul ridicole. În fiecare an, calendarul conține manifestări populare tradiționale, cu vechime milenară, creștine sau precreștine, obiceiuri, datini, sărbători. În fiecare an, presa vrea să descopere ceva nou, ceva inedit în ele, pentru a le prezenta dintr-o perspectivă spectaculoasă, care să atragă publicul sub etichete de felul senzațional. Nu ați mai auzit sau văzut așa ceva. În fiecare an, pentru că am o oarecare pricepere în domeniul etnologiei, câte un jurnalist mă sună să mă întrebe dacă nu știu vreo manifestare rară, încă necunoscută, de Crăciun, de Paște, la înstruțatul boului sau la sărbătorirea primului om ieșit la arat. Ce să fie nou de Crăciun? Ce să fie inedit la un obicei agrar când de mii de ani se înstruțează un bou și este lăudat feciorul cel mai harnic din sat care a ieșit primul la arat? Presiunea aceasta mass media îi face de cele mai multe ori pe actorii manifestărilor să adauge acțiuni sau comportamente noi și să deterioreze fondul tradițional de semnificație al evenimentului. Ineditul este valoare centrală a internetului, pe rețelele de socializare și pe cele de difuzare ale mesajelor. Ce valoare ar avea un filmuleț cu o pisică dacă ea nu s-a jucat prietenoasă cu un dușman natural, de pildă cu un câine? E plină lumea de fotografii și filme cu prietenii între câini și vulpi, câini și pisici, lei și pui de antilope, încât natura însăși pare a fi tulburată de o majoritate statistică a accidentelor, în detrimentul regulilor ei naturale, normale, dintotdeauna. Un diletantism ieftin îndeamnă iepurele să intre în gura lupului flămând doar pentru a admira și număra colții. Și același diletantism îl face pe cel care a văzut și filmat asta să difuzeze mesajul care, vizualizat de milioane și milioane, devine statistic regula relației dintre iepure și lup. Cererile în căsătorie, ba chiar oficierile acestora, se petrec pe stadioane, în timpul unei sărituri comune cu parașutele, pe aripile avioanelor sau sub apă în costum de scafandru. Cele mai surprinzătoare și ciudate situații sunt folosite pentru a sugera lipsa de normalitate la începutul vieții de cuplu. Cum scopul căsătoriei este nașterea copiilor, nu ar fi exclus să asistăm la scene ale procreării desfășurate în aceleași locații, nașterea copilului în acela unui balon zburător. Pentru cuplul uman, divorțul, despărțirea au devenit prin mediatizare caracteristica principală, deși ele înseamnă chiar anularea cuplului. Doi oameni care se căsătoresc și au notorietate sunt dați la televizor preponderent când își rup relația, astfel încât căsătoria contemporană pare a funcționa după principiul parfumului, care este perceput doar atunci când se evaporă, când dispare. S-a cam uitat că doar în stratul de profunzime și simplitate se poate afla o direcție autentică a producerii noului, cum s-a întâmplat cu Brâncuș, de pildă. Extravaganța este o constantă statistică a istoriei umanității de când aceasta a devenit conștientă de sine și de abilitățile ei creative. Ea nu a fost considerată o valoare generală până în zilele noastre, ci doar un calificativ adresat unei minorități. În contemporaneitate, excepția a devenit regulă și fiecare omuleț de pe planetă vrea și reușește să fie fotograf și să difuzeze fotografii cu valoare inedită prin sistemul mondial de comunicare. Fiecare cunoscător de cuvinte vrea și poate să devină poet, combinând câteva cuvinte rare și răspândindu-le ca poezie. Legenda acestor zile este că dacă duci un cal la apă, nu ai făcut nimic. Dacă îl convinci să intre în apă și să înnoate, iar nu ai făcut nimic. Dar dacă îl faci să înnoate pe spate, frate, atunci chiar poți spune că ai făcut ceva. O lume călare pe cai care înnoată pe spate. O lume a valorilor întoarse cu capul în jos, cu vârf în abisul ineditului. Un horoscop al morților care ține lumea viilor pe loc, un viitor avortat în strădanii neputincioase de a produce noul autentic, amplu, vizionar, folositor. O pierdere în licăririle de suprafață ale unui bloc mare de gheață așezat în patul primăverii. Se cere să facem apel la normalitate în numele bunului Dumnezeu, care ne-a lăsat lumea așa cum trebuie să fie, pentru că nu este bine să-L supărăm cu atâta extravaganță și acțiuni inedite, pentru că supărarea Lui, fraților, chiar dacă ar fi ceva nou, ar fi sfârșitul umanității. Eu așa spun. Voi ce ziceți?
2: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 1. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă. Cine a pus

0: Radio Someș.ro, cel mai aproape de sufletul tău.
1: Neaua din cerul mare,

0: Radio Someș, oriunde și online.
1: Aici Radio Someș, ora exactă. A fost ora 3.